0: Iska tumnacht handed on its ishagui lin. Ach gomas ag na hóran in tionnais ar a glóra chudeachta ceol agus órán ón dlúiasca túl mo rá go Connamara a fáiltíomh a gháfil gsa nídig a bheith sáin inis agus cluisimúid parco cunéla leagan zásin tjöge gan órán óchil.
1: Máin din a gháb mis me galeg a hóchil Sha

Ach, the spiel ha wale, what you can walk on the rogue me.

Legan uirlise in chin gan óran is buchlín deas ógma a chas na cultúrí Mick O'Brien, Máire Brannach agus Johnny Ringo McDonagh. Síos ó gheaslín in is agus éiste múid le fonadar álain as Corcoíne, Murina Cáulaíbh agus í gudachta Jerry O'Brien ar a gitár, Donald O'Connor ar a méachlár agus ar bidl agus ar a chas an óráin tán codach a fógart sa lai.

Bhí mé géisiocht an sin le beirt cheoltarí is don ngáil, áineí airí a casa le tanlacan ó chaló chorainn ar inní teir, an tórán nula na gcócha buí cholamid in sinhab a tafa dúthb sam líon fiche fiche trí. Bháil sa ón grúpa gaal bheit a canach the Pride of New York i siúras go ceann scríba muid in teine ar maidin ar a gláir seo chuideachta ceol. Chluisimid Brian Conway ar a bhidal, Billy McCumasky ar a musca ceol, Johnny Madden ar a bhlút, Brendan Dolan ar an bhéarchláir agus casaisead Sean McGlynn's Waltz. A seo tóchaí ón tluasca Pride of New York a chuid amach sa mbliain 2009. Ach tá sulam gur henim ar áh ceol is óna libh ar a gláir ar maidin, is go mé sib a mochóla do ríis in se ar gláir chuideachta ceol go lua. Ach éidir seo go sin, tá sulam go mbaine sib sása as go déil go lá sa rud a bheile go dtíor a sbeadach i péin agus gaichéile. Go nuaidh éirigh.

0: géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tás bhí géisteach le scoth na mórta gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é muid in réis an gláir Bháir Scéalta, chraoladh an cláir seo cheana. Ní féidir tan go líonar seo gláir faoi láthair, chuir seo cosúsairt agus ní léifear de heachtaracht.
2: Gur míle maigad agus bhar géadfáilte a chuaíonna se chuir agus stúdiú garíbaige agus an cláir Bháir Scéalta lomsa Michelle na Gríanna.

0: gorla RTE radio na gaeltarta. Agus cógairdeas leis an bhána ceol na tonta as Ballaclia. Siniad Liam O'Kinney, Ón ó Hanley agus Jack ó Chiarúan a bhain an chiadéit agus dúas chiste de 10,000 euro. Cógairdeas fásil le Brian McGee as gaidór a bhain an darahéit sa chomartas aga na mánaí. Nes ba í uachtar an na héirin, Catherine Connolly a hartús áfagil le féle dórn san éir fiche sé in Airclan gaidór trinóna Hine swy heart. Shamar har banati fenuala na kiwi tuslish na hemakti in Erklan Ridor, Jihine.
1: A wether on the herring, a gaz a hard gale galeer telling an art. She were maha. Kjima tash of leg, wish of gamai. Felt your war rove like our clan Ridor, a gaz again tree of lian than ailis special to shaw, darns in air. Is mise fanuil in a kiwi is be mise cur na hiche nár a leharddíh. Tá se galante ar ad cairide agus cuairtear í ura eice an seo le chiile den éas de mór ceáil seo a roin an dhéí seartna seo. Mar sin, sigí siar? No, seascí sa espigí dausa, leis na cealtar í ínta atá gan díh. Tá cléir feicí gibh, mar sin teascaibh go dit a roh an dhéí seartna seo. Mar sin, ó se bhré in eis le tuasar leis an éile, While I'm rushing, I'm going to show you a word against Catherine Connolly.

0: A wuthra an Catherine Connolly, boil am couple focal ar ag gajira le fwailte ar rôd an seo an art. Is mór an honor agus an frivlaid dúné tú a bhé leherlin an seo an art leis an éile speisialta seo a gafnir mithai rôna an macéwi a oscail dún gahafigil. Cyrin se ehesar ar gríchi galéir nó ta más mór ag pobl na gailtar ta art sa wuthra an as ta hasart ledger da dini ta fwihaas as da hakiar da haranarti ar fod na tíre agus da yigras da rupi pobl as an dénart a hishnantu da wantur na tuaihe agus da red an changi agus cyrn mid fír farin na fwailtirod an siog ag idor. Fó rôna an inta brodil gotig siasart an yin sio fín wana dyrsia gaminic dorn san eir da na gael. Gyr y mil am oigad a wythrain. Tugwm corwn ysd yn tuadran copl o ffocl yr e. A hardiw, an tuadran, Catherine Connolly.
1: Dîf a cordiw ysle, agus bai'n beig stracolch biogon i'n lein y sbeicli agus lein y solish, so math o me. An glisyn chi'n me? Glisyn, ia. Cwrsws da lofa, Má eithrín me. So, is cúis áhas dó me bheithi vor láhar an ocht a chárdja úsle in Arclin Guidor agus túis a chár leis an tríú éile de cuid dörn san éir. Bhí me liv in ari le léna nachtas útaránachta agus cuirse fálse, wór, críúl róm an úr sin a chárdja a chug spraga agus misnachtan lanacht arai. Bhí an áilse céna róm a rís agus méir sire sa cheantar le déna. Ba bhór an onair dom an cuara a áil teachta reis thugaibh chun an éile seo a oscailt go hefagúil mar uachtarán na hÉireann. Agus ba bhuatla mo bhuíochas a gháil i cuíomháin ó scolaí agus an coiste as ocht an cuara. I dús bára ní mór dom a rá, go n-iachaí an doctor Ian Wahaba Ambassador na Palestina, go mór i Weimarum an bhlín seo caite. Agus ní mór dom a rá freisin finúla a heas léhi agus a rinne an taistricán nó a léamh amach an taistricán. An t'ambassador i héin, ben a hasrón ar an ordán céine seo, ag impi orin agus í ag lauch go bródúl ina teanga féin, gan an slád agus an tár a héinú, Ben lán di yinir, anon caird a bhí agus a tá ag tarlú

da phobal agus talcha a chira. I egui oran irge a horch na himplachtaí ufasacha don cine déna a hagan ó neamhairj a dhéanamh an gine dhíthú atá ag tarlú fós. Caithí muidna atá saoirse de phríobhléid agan a bheith ardalach agus misnúil faoi mar a bhí uair an lúcairde de lúcara Ronan MacEbuí. Is ina cuimhne a cuireadh an éile ceol phobal seo bun in úmas na bhachtas agus na cúiseanna a thaiséiló agus a son i gcaitheamh a shíol. Ach dar nó, díobhse, muinseir a chrí, a chlán agus a cairde, thuig sibh se go raibh i bhfad níos mó i gceist ná go raibh i bhfad níos mó ná sin i gceist. Le cairbé uair cara Ronan. Thuig sibh se go raibh dríocht le aige dul go crí na ceiste gan fatias nó agla. Bhí de cumas aige dul i bhaim ar a chuid éisteoirí agus is de bhhar an cumas sin agus an tionchar atá aige fós an teanga an gheol agus cúsaí déanachta a tháinig sibh le céile chun féile a chruthú ina honor. Dás Ronan in níos sa ceantar all in gaeltachta seo, báte sa teanga, báte sa ceol agus sa chultúr, áilíocht na timpleachta ag leac an doras aige, neamh halamh an pictiúr sin. Tuigead do Ronan agus é an óg áfach, nach raibh na saoirse chéanna fáil ná tugad do chuile gwine sa tír seo, gan trácht faoi fud an domhan, agus go raibh críce gafa gar do bhaile áit ar daoine faoi cois i ngéabhan de bhhar cúsaí polítiúla a deanga diúltaithe dóibh. Spreag an sárú ceanta seo, an sárú cearta seo, spéis Ronan chun tuirt faoi garam na craoltóireachta. Thug Ronan glór dó siú de bhí gan glór do chuid féin. Dúsáid sé a glór go chard, go chróga, go flachúil agus go spreagúil. Tharing sé iard hirántacht, ansmacht agus latrum. Bhí folinj agus crúchás muintir na Palestina mar úlach a chrí. Bhuaithí sé nasc lechló agus rinne sé cinse na húfás agus an slád neamhrócarach a bhí agus atá á olinj acu a chóirt chun solas. Thug sé aithantas dóibh siúd a bhí agus atá fós faríor faoi cois. Is fúne atá sé anois, seasamh sa bhear na ló, seasamh in aghaidh na guachtaí, móra, santacha nach fiúló a talamh na mochtáin a gcuid gan iarge bheatha. Ní léon gá domsa a rá libhse go raibh an gaolga fitse fúte i chuile rud a thug Ronan faoi. Tuigead dó go raibh an teanga, teanga ar díre, teanga an ceantar seo faoi bhrú agus i muil. Bhí de bhua ag Ronan go raibh de chumas aige mochúcháin a churraí, críthe a ardú, spirid a ghrísú agus rinne sé aula le na chlá radio agus é in an plé le ábhar idir trom agus étrom súgrú agus dáíre. Thig Ronan chunas cumarsáide dhéanamh le chuile gwine le agus le chuile cuinál duine. Thuig sé freisin cuacht agus tábhacht an cheol mar bhealach cumarsáide agus mar lí chun an teanga a chur chun cin mar gnáthanga cólúdar agus pobl. Chuir sé ordán fáilteach agus spreagúil fáil do ceoltóirí agus áránaí óga ón ceol tradisiúnta go rock go rap.
Vekse Harvik sauce that go make Ordon a cutter fall, Agivsha, the Kyolturi Oga, Le Katna Mani, at Harshul Iha Amorg. Tresliam live, O Mokriyama, a son Clor Maltok, at Harkurle Kela Agiv, than Jerishakhtana, a Korja. Clor at Harfrevi Sagra, Agis Mass at Agav, the Wurgara Ronan. Hashiv Lesh. Agise exifru a hinish. Deshiv nu rescarche dern sanil than a goel. Glockshiv gofunwer agis go mishnul le shandulon an goelga an kyol agis delufarchiok than falishtin a quavenu a chosinch agis a crave squila. Marokal scar nile faka agum ak. Is privilege a mach is a matum a veher an ordan sha agus an jara shaktan sha oskilch gahefikul. Tha meg tnu gomor le shimsiok tani hiha agus exul gomani shivlog salt agus tarva as imakti na jara shaktana. Mile buikis di of galair agus banairi gogelif.

0: se bagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá se bagéisteach le scun amart sa gan chraoile ar RT radio na Gaeltachta agus é muid in isle an glór an saol ó yes. Cuilo an clár se hana. Ní féidir teanguilí anar se glór fi láir, cuid se corsasart agus ní léfa de heachtaracht.

0: léir agus ciad fáilte go dtín sil ó jas in nuh lochtéisteach de lá grána fluch goifer tá gon sa theamh sa tíide in nuh. Ach ná bac san be míad na libh go dtíon na héana chlog du nig mugad as tedíh hénig agus bíí farin agus máth aí le rá go bh linnú máth an scéal go bhhéamh na heim siire, Chlóis míad an san ífa go bhfuil crown lecathe idir Rossbethe agus glean beheach má tá an scéal goh siúin bí chuoin agus fáilte go dtí chuig héan a chuig a chuig tíis ní na bhirt héachs. Agus tá éléon leis farin am mún rúnéota an sa i maiile an áil, náid a sé sé na héan a chuig a chuig a héan a héanana ceid an éhhir agus is féidir le bhríásta chuir éam don lágadtí céó jaas ag RTE.ie. Bhfuil caiach antan sé óhhart na caiine de híine se me cearin, agus fé mar a dúirt duine dá ar cholacha heom le cúpla lá nuas fear mór poblbal le bethe. Agus de bag go dain, agus is mó gnéad don bobbal go raibh antan sé sáte ann agus tuairmid ó mósta inniuh ar feh sela ar a glása. Ach is dóid ar dúis le hantain fénig agus é a caiint ar an siló jaas le helaní hé ar an diúládíag do bhealtainine fithe i fithe, mar a raibh sé hénig agus a bhean an sáinithe i déine riif de bhar sríanta eitilte a bhain leis an vírus crónach ag an nám, agus ag an nám ceanna hit smut de bhín diarmada an sá le hail.
1: Time a meal to meal, so we in dear mother. Run to stay in the glassery, Kurgomagas, near a fraught, not kabosh, not glassery. Ach, scum, Kahimi devati, Yan of Ghana, Agus Rodelli. You know, I am the Marasol, the Heli Varigan, Dakacho, where Mark Royal Koyak, no, yes, Craig, and the whole thing, and the West of Hafai Knack, and so. After the divine, my yellow and so. Tá burdáin na na yes a cú.
0: An
1: tíos gan a yes. Déni hi. Bes a sé a vaid ní sa hiri na gebali.
0: Bechanís.
1: Sin rod a vaid ma gawaid. Und a stéisir an duch i leo rúan sochas a gebali.
0: Na bjaad sa eil hagat. Níl eant out mi eildar. Modas bachas leidí agus gneidí sun leat.
1: Bachas leidí a siúr ha mi dara eit. Ní chát un gráma na eichar.
0: Ní chát. Tám si sitin sa hafiachin te machar vín dír muda agus tá smut mora lit ti hinn oas di an techtan sa.
1: Well, cíni gwael vín dír muda gwaag a hana vwur o hit fail na mún meidí aga dahad a sé. Mar vi plúas a dolu tson a stach. Sin eant hef, hid hef. I had some last more night to be labour year mother. We found the sun to hit a dirtalum. Will she fad? She's kabun.
0: Me
1: hit and trussa. Smut, smut, labour year mother fad.

0: Gary McMahon and son agus Blasha Donaron Tig Eileen ige agus Covrón Rísht le Clown Anthony Shea o Art na Caine. Níos tán si fhigéisteach leis an saoló yas agus cuige héana na cuige cuige tíon éibid má tho aoní le rá a gcuib agus tháinig teachtaíocht chuin bhí mar a caint de glórsa in éile Jennifer Neil Leahy ón mín Vaughan go dtéann agus í a caint ag na cearta a cheart a bheith ann do thuismitheoirí a chaileann leanbh agus tháinig teachtaíocht chuin go náisiach ná fáin thuismitheoirí am saor tar sé seo a thar lú dóibh bíonn sé a caint ar chláintí intinne sné an tam aide a thuairt do dhaoine a d'éis an taoise gur magatsa ar é stóra as do hachtrucht. Well, it aid lin an ish mosh agadi coursi le tsiachta I gur corrine gadaen agus fail siofer rá lawer ívinne agus anna iag súl o na chéle de hína biog sa ar la huirt seis ar a seachta chlog in áris brianhin I malinir teirig agus tá tsiúr in ish farm chun na lawer hasa a flé siniad an doctor Tomás o Marachú a tá tseis an lawer on roig do roig mo chríse a chuid an agar. Tá údar an lauid no gráinóga beag a gliote mar dín I hé farim sa stúdió agus chasaní van ín stúrhóid aidacht chár coríne na fáilte hóidí fáilte roib ar fad.
1: Díagat al hóna.
2: Díagat al hóna.
0: A chasa, Brahim, ná fuléan ví ná fuid lauir nó ón aidacht ar mo jesk le tamal da ví anu a sánchiv. Sís go gunnid leis an obrida dírhin.
1: Tá mír, agus tá fós, agus forbort an a vór takahe ar chúrm na fáilte hóidacht a leistig da aidach chár coríne ó fúrimur an bhuiinú ó áras na gaiilne díachchas goún típlia nó hena isis. Agus is úntaach go dó ála go bheith hán mar istócha nuair a caiilech pád a gás nódaigh, go raibh sáis falús an san le dírúisteach ar an bhailte hódacht an sa a gúgi mún ach go háidethe i gcó choíine. Agus tá mórrándal chun cí dian a gní leon dátar sin agus is úntaach go dóg bhfuil leabhar teán na ciile gail sí mar an san an bhíse me cairn go bhfuil an tenimnúcháin fachta gin leabhar san, Hula vain agus beffer e fógurt na muid tuirí sin í mórach sa

0: Gaile, agus am bhíos nóg mór leis nó cáid sin. Ach gan áhras, siad an tí leabhar atá faratan son, gohile bhíd an tách an leabhar ar a inuv.
1: Se, agus iris an vlascaid chomáin í luas é sin ar dúis, mar hóis é sin tíor taca hér in vód chomá. Agus, bhúlin sif se buintach leis sin óna
0: hús a chasta? Tá, ní óna hús, da bíad cois céim a bhí a gail siúsan, díar ot más go díar leat a mó ceana bhí fáil sé cois céim, tá míad a múna chúrim le gáflíin leis.
1: An bá, agus sif sásta sin.
0: Tá bíad anna hósta tá cú le ceil úr an vlascaid, an chunig cinn tú, go raibh an leanúna chasnán, tá sé fír fír hócht a gomech an leanúna chasnán, agus gomech na caint na fad cuimsethe agus ar fáil do rí na machan sa.
1: Se, díruch, mar hál luach a buint luach a bhí sá flésan le tmás ar nair le DNI, an bhúl déidir ráto hef an vlascaid
0: Níl, agus fiún deir seachtan seo. Agus ceilúra úntach ar fad eile cúri dín agoin, agus obar na gapol dienta ag an guiste, agus gochendine a hú caint nú bhí gúrán nú ein rodeile ar rinna deir seachtan a hénig. Tá sé an hóchtach ag an bliana go meach tacht ed an áver son. Bhí reintas a caint na egin deir seachtan seo fiú ceann am láhan na maidin in é. Bhí sé chóchó sa miúl agus bhí sa caint le join na gausans, bhí sa na bhaach sean himiúl fiachant in ish an bhfuil échod a sam lána san fós a fós ed an masca ed mór. Agus go bhéatach rodi hele tacht as na cainta na sa. Sa,
1: bheach sé sin smiúl a gháil amach. Cúntas anna bhróag a joy ar an flúr agus an fóna hóir an lán gudain. Hamáis, tuk mei chútainig marsin agus tas nómid beidir leis a lawr sa an ghróag, da ghróag mo chríse. Ed a gédal si sa fiachantéis Hoss a gohívin chun fiachantéis an picdúr moch an tussig a hát hárkéige oin ní chivóin agus Beidir go gur fáisístam cunas a hánig an leabhar sé a bhód, mar is a bhuiidim láimh scríb níos tólam a fuair a sénig éocht an tuir seachan chiad lá.
2: Se, agus bhaile mo bhaich a sgóil le chat agus le ar a cwrt gavíne agus mwy ta rúl a bhaan gan dhaut a hwg a hwg bhaile hwg na hwyr isi gwaan leabhar sach ar y grí da fáid a sŵl a bhaan agus an clúd a brá fictúra sé sin bhí dianta ge áin a chana a chu bhí tágeam bháhair mar an mar a chó gorcaig agus bhí sa fiachan teir a bhá a lás bhí sgum a sex na chnuca ben éach $8 chúd a chud leabhar mar bhí countsraha aidir a chuige agus thagan sé sin amach sin stair a táin a chláin an ásá hug páid ón ráig a bá páid gan dhaut páid a súl bhain a hug sé fe Scéal a bheitheil scríomh fad ó riamh i nede na nachtóí túir a hasna sé scríomh na gaiidir se as a fós mar hárda sí chána 1986. Agus an uair sin thug sé fin an gná chur chuige mar dtíar fá suas dul ar scoil agus mar sin dó. Ach bhí thád agus snad aige féiles de chuis céimach go háirithe Pádraig Tyres a gháis na hoscoil a Corcaig agus dúirt Pádraig Tyres leis an gná bhúna a gháinte leatríomh agus díriú go chumláin ar heil na ngárdaí. Agus an tarlaidir sin an sonna cimáid na síchána a hánig amach 1995 mas bóin mo chuíne. Nis, bhí sé tséis tasnú ar óig ar an ráig ach ní chuidach é sin sa leabhar a chumáin cúpla leithanach sin éide. Agus nóra caiach ban fáid maidín meach dé lethe sa bí an bhhíidir sa cuaig well bhí páid gan dát bránach nadíag agus gédícha fada riimi semach agus chuir a bhacht Bernard mar chuir sé écha le a díod fárá nó i ríad se é chun dulhanaisiar a bán agus scéal a bheitheir an ráig scríomh agus gin sé sin an dit me bliant a gáhil is a cú agus gáhil is a dé. Is a bhfuidm hocht lá scríbh in a bhíon leabhar tá picú an sanna nead an leabhar dá láid mar sin sanna fáin na héna hánig gach búracha diat fárá.
1: Hán fánaireach go híhin an picú sin a luaite go an sanhamma fiachan tin sáhéir agus é chó fris le léhan á ríise de éine a bhí á chló scríb agus is tólan go bí máir ní bhfuil lóin a chló bhfuil é seo díh ba.
2: Sí, dhéon máid an chló bhfuil an chat scríomh agus bhí bearnar a carú lethe hiar an bhirt sin ag an chuid is trim agá. Mar a meach fun díanta níatan sé dhéana amann i bheith a talam agam, mar thóg sé na mar gama. Níos chuasa si ar na chéanocol agus daus ein ein skinaudacht na hatta nober en nor vien fokum nober moran kur macha gut er schön nor happen der skinaudacht ag sie sag schai mar so und so sie lege jan va mach ach schön kur dann dann dann gor ma aber
1: ach dir gut dann och schön an der vorletzte gemacht tacht der jokel nor pin kur macha gut er
2: Yeah, yeah, tough focal on and Galbrahoch and Galbrahoch so that you're for you in Nietzsche and I tell you this from so I guess you know the Spielish on Solus Dernacher father versus Spade is the the match do Dorch and Macrodeg show to I guess he should quite stick it at a name of father Laura Yee to get into father more might so
1: can focalization reach
2: Galbrahoch Galbrahoch Shah
1: Dan sli dan dan gaan te wie gehes toch?
2: Wel, dat wel in harkeline, eerder harkeline, maar had ik gewoon, denk dat we die met de kindje in een raam mogen naar veel leeuwen, want als marschend dat, acht als je de leeuwen, want als communiceren en leeuwen op de Weimar en sli, daar zit fokkel, maar niet zit dat glas. Agus hasi gwan sa gomach fuemen an a canoon a rachid de deax mar sin gomach se a beocht an te an aigen an le hóra agus dienas ara he bioga ni gá da an agar hóra cuile convinsiún a selis an agar hóra vehe a mún lú agus turdur a lichan cín choma agus hasi gwan sa sort talo reig egin te gáilt idid rodd a canoon agus an cartskriv na gael an eilesha bad o hefn a chaidain da I was going to say that the other people who are living in the canoe are fucking in the canoe. Or the other people who are living in the canoe are fucking in the canoe. I was going to say that the other people who are living in the canoe are fucking in the canoe. Agus gomach sem mar seoir don dé hóir gúil sim agus a chaúint. Ní chuas thar fóir ar fad leis, mar ní bhailm séadadáil thar fóir an rudí sin spíine a chua ar fad leis.
1: Is féidir nuair a hantú de hainú líar a deanga, is féidir a chas a gdás go féidir a léamh go sím plí istócha don ngonáhuine agus ní don scláir a léin hamáis. A tuca mach út sa bhárín, lawer eller fadar fad, lawer glóte e bhuidim á a cahir ó hefan lehannig dá tuirtin lehannig agus maise go hífan ar fad aga don lo brick.
3: Gáhálin, gáhálin.
1: Nú gráinó go bioag a glóte. Cadás a hainig an smuínef sa chút?
3: Well, stóch go bíad na gráinóga in the hand of his cune, I guess this man lost the teeth. I guess he crushed me, prima yellera. I guess my name tolls against the land, I guess commend his fistrach my yellera, I guess in Yodish mach my yellera, Kadis a hundred shed log, as call Marin shed, as Kunzahin shed the hollow than ye, I guess Femer Hinshaw temple, the titum the he, fair hollis the galley, I guess Gumach civic hunter, I guess Gaval Modish my yellera, I guess a rodiella the Nordul, Musclosh fist. Fisrocht Selani. Agus gandout ha David Attenborough Treasurer in Inish, agus e oskun kiad, aide hut arn grain yoga, agus schlian of a stechen on Gardini rov, agus is unterchen rodeshin. Agus gandout yinis yer kosul et Tomasen sonish, girlin, na fula chosigus Selani helle. Chodistech, agus chomale sin, gymmech nis edrych gwn pôr dyge, gymmech sy'n tîpl sgeli yn destod, agus mae sy'n mar oes yw dych da fwn tjodi, gym mar law na gandawt nhw law rangaf fe mae fi'n dwi'n coen ish gyrlehyd ish pisach o, agus gyrlehyd ish gyd ish anion na ffocl sio, agus mar sy'n do. Agus gandawt o hwys me hodi, agus cref nodi, e lef dos yn lenni, agus hon le rodi yn ysdile meheg, agus cwysau sy'n ffawn le hwrt edrych yn Agus chomhaile sin ar a fiata siad ar cwydus na hachtra hi biogu ysgifu a teim ar ashtin na yeg sin cwydus na hachtra hi biogu sa hagus na groinio gus sa agus ystolim curling the salicht gand out. Agus me shall skip out all the grind yoga bugger so if we do he fair hollis the galley.
1: Han taulicht gehol in an go to vorgin. Agus chomale shin. Fimmer turn to Peter Canunt na hort noon royal and awful loch. Lost against the lani hilicher salar. A chomale shin. Hollow ganem nuche and was temple Kathleen the Louis town. Agus Joeen vorid. Fine. Gervaina gunner her. Hosha go heave. Hosha go heave and go will it taka his dach salar got.
3: Agus chomale shin. Just if you take the mutual.

0: Jeshin de Rousseau in de Gelder Heinig, agus fissige de Loganmiche avec Tipler Heinig, agus Rollisch de Lanier de Value on de Dusch Mehodi, agus on de Kors, agus Maschendo. Agus Solm Gudung geleden lausse, agus Gatu Gleer Sosse Hogend, agus Sol Chamachortisch de Grainjoga so erfuhr de Duhi, Fehollos de Galie, agus Togedi Ball Night Bidet.
1: Shatin Togedi Ball Night in Eden Lauer, not in it. Agus de Vorzin, unrahischen urge Vishamune, Gurev. Asna vau no heaven saisa overish gomor vor sa chanun ta tuil
0: o kinte ha gantaut aspa moron ach kulische schönisch das kunde jeges belgen wech mun tod jede den rodier ha an der geschiete geilini erle homa chanut so sche gehunt doch ja ha gale ho ja ha gale ach seit de kupor doch dis ach ich lern nu stärke das Dus je zal weer tegen smashen
1: daar. Als je nu de hagen lehidi voorzien nu Muintir húla bhain nú Tomás Chútsa agus an smuinti marsha co an rihintu le bruhul agus ní bhí néan airachas gudóriv hauloin glacalena le héad a hefris á tiúil.
2: Well, is dócha catar fíachan tirir múr áan stritte is dólam gubil. Os gún tí bliana ó hainís chúinir dús leis an leir sávail. Tá. Níl gwynach bwysi adawr y hystocha. Mae'n ffeidl yn lawr ychyd y glw agos lan yn obyd y rhaig. Sne a horlwyg effag achar ama. Ta toch nach byg i bwynt leis y fael sy'ch hon yn organwnt hyn leis yn sefyrus y fe a hwrta idr og agos eista. Agos sne yn oed y smol stocha gymi mit y ffadur agos lawr ychyd ffeidl y gwsod yn ei yn tîf. Stocha nyr ychyd ni'n tŵ er yn lawr o'n groig dy croig mach rysia. Hoes e er unwch dan fansgol. Slochtana, hoogte machas, o hef het hebrista, o hef net hangen, o hef net tischkena, na lauw, en lauw, nangroin ook op jouw gloote, tasje iron nog zoeskri chibli en riag, o hef een tebrisch hans aan de steek. Anna hoogte mechalehidi erfoil, dat skolena, gehoorde hen ze hagor corine, daar gunt hoor riet hangen, het afvaste hegening achel is gole goeie moon, agus kuvelchi maar oos vresh en de lauwers er vat maar oos vreshaka, is dikste skolna gepedel hot haraka astoef. Níl de éin dene a hagan chuin ach ní hanan sans rá gur féidir leabhar a eil siú leis tú de tí bliana cúig bliana mar braithin sér fad éis cad é méid ibre atá léidí anna bhar leabhar tá gá leabhar eile gúd míra gobbidir ar fél áhar sal hiúm go méid cheana bháin agus anna gain rivna nolog ach go bhil go chaint hans na begin cheana eile gain gudí téis na nolog mar gúil bhaint fa ibre fós léidí anna bhar sin so bí an áma gist léna hain rád agus gan dáut hapa séad a gist chuma
1: Agus am mian éan vrach a bhaint le bu séad a gháil tú gáis sibh cás láidir a chuir fébhráid ors na gáil inna bahan an tríf
2: Se, agus tá siad anna bhag, agus bíon siad gónaí anna chaurach an teacht chún chun cór le chuir a réin agus tha cúlin agus go chéin rád tá íartas nú le bheith chur a rómpa in is fé lár na mísa sa chún so anna chuid ibridí an tar sin le cúpla mian os is tócha tá Sir Partington fosta hea gain mar aima nach fáil se hódach tad íd íach fosta gyrir na mísa sa chum a cairn sa cair vúar rómsa é sin dastig dan Nairacht, go bhfuil den éigin tach a gaine pléile cúrsaí fáil se hódachta. So, yeah, is íartas tíblí anna bíon áon, agus nori arín in eghált, is mórn roda mar nari. Mar mórn nari óchlein, hamid yn rohoch, mar gwyl anna chaid lawr gwyl imid gwyl brú ar a fel áhid.
1: Agus tasa, on mech fawn arif gwydw, nís mô i anna, le bres fórna, le bres achfani, on fiatach gwr saith
2: Níl mar an ócholach fáil sé hóirach de ahenta sé bach gubinné an mod is mór bach lúte le airach thar cochín agur fáil sé hóir sé sif. Is dóchat hann tán airach da mon na fáil sé hóir nid éag cochta cúig ní beag am éidéis nid is mwyn íntuir. Vrálam ach níl sa chapel is dócha ach méid áirithe agus níl ach méid áirithe fyrir nur Tá vaifu mun nu go vetach fan eigen tuch sínsruch a bheith fosta he. Da stig den airacht e pleilis an vailse hodacht a vóin. Is mór a chawr vechan san.
1: Anna Himiúl, vil tú chun rálin cadein lawr veg a gwn rimis an anolog?
3: Nílim go fólig.
1: Bé chun rísht. Tú chun rísht. Beg lawr eller mo jesk.
3: Beg cald eller.
1: Agus ní lenúntas rúr meis sin a chlós. Hamáis tuk a mer hanaas chút heinig a feg a nomat a vóin mar sin. Ja, to mischen lager te kijken tegen Lauer, maar als je meer tertuil maar Lauer, ga je het te kijken leggen nog nu maar zien aan, kijken voor die hoe de woon. Ach, ga hachemers. Ken me nu hoe het valt doen Eden Lauer. Nu kan je niet in te jeugen lehoes, cheesto veel leef.
4: Lauer, schaamig is je schaam, gewoon elke hart.
3: Marshall or Hotel Queen of it could or

0: scale agus an 16 mars le cheann nó an scéal leanúnach a bhí ge i cnád an síáin a caiinte a bheitthe a sach deire. Bhí chud smuointe scapa ar fuid na lá scíní agus nihis bathtaí na héal abair bhí anreacha síos aige. Bené an saoil só síalta fásósa na méidir tucha rugacha den seo bhd siar ligantú. Ach na blianta san aimseire an dara cogaí go háirithe nuair a bhí cruat an níte sa tír tí chéile agus a gorcahaoine agus chuic páid an cruatan san agus an obair chróige chad na líine dhéanamh teachtas. An tíascach an cramarí thousa taile bheith an cramarí gandáilt. Imirce líine teachta amacht póstaíocha teannaistí agus mar sin dó. Mar sin cáú fiachanta nó leabhar seanacha sé sin rád gineas ná Rishi sauce and the flour and the agus chuir is tidal dugar na chéinn rud difriú agus díot a piece of bheith ar gcéad dhanach agus piece of bheith ar mbunach chéad dhanach agus gudán sé ó lásc even eil ar fad mar sin chas a chur na chéile nus a tic samor fin leabhar ianamh agus fitir fuarte son siad tá an seo agus an grán a bhí abáid scéalta dug a seoig rilíthi tamach cuidico chuid sé hain Could work if he crushed the goal. I had a dear in the sunshine around team players. Agus tán na character he bhíoch suas le na lín diarmann na Gunners ó chun na chuaire an rá chuir a gás Sean de Hora, Dolly, Kruger.
1: Ní gá hile rá mar sin.
0: Ní gá hile rá agus dhíine ná luatar an ainm ach an éachar.
1: An dheasa hamáis cóhardachas leat obair bhúr díanta go agus a gobernú agus a gomáid agus a gnáidirt é seo a heachtar an bhód. De híine sem a cearan is dóla a fáil siocha nu a chuircha
2: Bhfuil se tháina se isteachchan an dóchéánnacha a níteach le dáta snifiic lé seachtain agus just go bhfuilim a bhearú chumá go bé pásaile marthú a chuid ceúrn agus a chuan ceúra an blascaid in agar gearú sé sin a lu a níos túisi so tróna de híine chuin beag seola an dá leabhar seogan agus leabhar le maidir bre nach chumá ag an óáid céananatá míad túirt takeíochtta de báidir mar go leabhar féáid sé ige máide agus go meisí rin tróna déhíine agus sin nasúil go mór leis an óáid seachtaág in áras bríanan is é Patrick Fertair a bheith seola leabhar bháidí in dún agus sé seánach go tííigh a bheith seola leabhar fádaí thuúlaháin. Tá mí de súil leis an sels bháid giscin tán tróna déhíine agus beag blaisttíntaachtaí de sa bíchain ó chearlain Danharan a chuir tús anas leis a bhéla bíigi sóla maina ga goáidethe.
1: Anas, anna bhaair fad be sé sin anas mar ó cáid bhidíon cóhardacha so chré le há na gráneoga beag a gogloote agus beag na dúisina san na lehasa le buchtint le lína seaachtain éis an sao jas chum agur míle maitha go tu chaasa máisín agus tomás as fu leid a reinint lína nuh. Sinné ar mulascuid idir glóir chuirde beag blaise leis do fáidú súlamháin leclsa rinne seaachtain éidir glór agus a chud gailna disfialaí san chomáile clocadáin. Se i déil le bhéad a léidir seo na líhíí man fuime agus Elaine Vicuin a bhí am an runíocht a Green Law Mórach Lama.
3: Tá sé bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
4: Tá sé bhí géisteach le scun na Mórach an chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta inis an cláir leag an cáinte.

0: Díonna gaiata a chluise míad faoi ábhar na deire seachtainna. Ábhar na deire seachtainna. Ach focail firiscinach is sé deire, i deire deasún, rud a sé. Ag marí mena dúirt sé bhí cúirt a bheánaíthe, cúirt an bheánaíthe. Dá bhrí sin an meach ábhar an deire seachtainna, ábhar a deire seachtainna, in áit ábhar na deire seachtainna, níos cúirte, níos cruinne, nó sláán. No ábhar de dhéire na seachtainna, bhfuil fagamach ábhar de dhéire na seachtainna sin na géalú an waibir fad. Ach, Rúnel, hú hén, ábhar, cé tá gestir íste, ábhar na dhéire seachtainna, ábhar chláracha na dhéire seachtainna, phlé mo dhéire seo tá mod ín siar tá me hapa?
1: Is tóch a...
0: Tá dhéire, an focal dhéire fyrinskinach, tá seachtainna.
1: Tóch a hívan chéirtis ábhar na dhéire seachtainna, ach is léir gom brahanda íni. Oi, rihim de agus mar sin.
0: Sa.
1: Na ala gul seachtain banisna.
0: Sa.
1: Gul rihim arid le áur na dere seachtain.
0: Sa. Maidir le cúrti bhean, ihe gand áut tá an focal meán fyrinskinach, agus ní có ocal le meán ihe ach ánim,
1: tá
0: ánim ocal.
1: Tá cian a livíne,
2: dini
1: ganna mar ganna sílim gur an márta, agus na márta.
0: Sa.
1: Mín várta, as tó hapa chan.
0: Stoi go bá, ke gul mín a márta, ach hati anta, ach hwel mín a márta. Is cymryoch lam ma drama víg marad ní gráda, ní an ziag rástara an tríal. Nach ég hætti líð maður hann í hann þegar rast að það heim. Agus komið að það partí við að gæna ný viðri bæn mjög því að harla hann tímpist nú hann tóbusti nær að hitta nær að hitta tæk að knap agus marí gásúri kýns vísi tæk að það dráma mér þér að Agus komið að það lína við að gæna ný viðri kada harla mína Marta kada harla mína Marta agus þú tík upp lóri sinna vísa dráma mér þér að sinna vísa skript Catag is áilí nér a Márta.
2: Má dír, de mín a Márta.
0: Cás ám? Vá, tóstum ápa gúl sa lótin sa fóklóri ar fát gúl ráuán, mar dír a finnískilt, nó finnískinach. Níli sám hain, catag áin, lára Várta, dír a hóta, an Márta sa, lach an Márta sa.
2: Ach, dír, ní lára Várta.
0: Sá, tás ám?
2: Ar légin, dír ní dáchuma é.
0: Já.
2: Sin ráda dír, ná fáin lócht eð ein tef dá.
0: Sá.
3: Cholú leis an ngíná, ngí várta
2: nachá. Leis an ngí várta.
3: Achan, lúchan fín teir a seachtana, febrikat fí veir a náir, mér vím sér a náir dialóin, kurinu teir a seachtana sin sérme.
0: Sá.
3: Mar tegan bíin kænti nýir rúdi vei náitachí hærin teir a seachtana, agus kruní hi veig dýni erin teir a seachtana, agus ábor nýt teir a seachtana, agus mar sin teir, bíin gúni kira ina má kadéras me, agus Sin fónar amur bíma fyrhig líni ar a nénu árún í hála sé, fein til vétin í hachint.
0: Í hachint er fad.
3: Gú vétin í rá til saharinn.
0: Sá.
3: Bryrð að þú gerir rá.
0: Sá.
3: Nú í né, nú heis nefn dja dúna, nú heis nefn í né. Ach, hvað er líka úr enn víkend sá, kettum gúl sér sá vrænki sá
2: sín. Sá vrænki kó.
3: Agus nátt hél. Ach, níl sá, bár am ábar í tæri
0: sáttan. Nach me ha a bunk fós a me ha a kind of lot of weekend no lot of weekend
3: ach ta rudu ta ik jasmin shin over ge in the shaft and mar jahat ta shin ve hus ta frishin ta over in shok ge in the shaft and mar jahat skil mit ma ha neuer ge ach
0: gut ge vet ara gut if ta in the shaft and agus in the shaft and mar jahat ara ge bent unach mar jahat in the shaft and no wi hit ta un ta Ja,
2: Ja, Så god dig och dagen nu weekend så stå.
0: Aha. Så när vi går så att först när jag ska vara bättre.
3: Och så är det så nu är det
0: så. Ach,
1: det har du rätt igen rådet urstunden.
0: Så.
1: Det frågar jag dig igen. Men det är inte helt bra gång in bättre.
0: Så.
1: Men då när jag ska så vara när du lön harlas så ska jag inte göra schaktene.
0: Så.
1: Nå då när jag harlas så ska jag inte göra schaktene.
0: Så.
1: Men jag är helt ena läst nu. Vad tar du så när jag börjar?
0: Rwy'n siarad am sy'n gwybod o'ch ochiol i'w trwy'n fel eich, mae'n dweud o'r sy'n gyda'r yn y siacht yn y cyrraeg os gwr rwbol yw ffer o'ch gyda'r yn y siacht yn y mae'n dweud o'r fach ar i gyda'n y ffoc o beth yw'r.
1: Y fedd o'ch sy'n y fach gyda'r y siacht yn y be? Sy'n ni'n i gael gwrdd o'n o'ch e?

0: sin
1: goodíidir.
0: Ab gur chosíú éigen démart
1: se
0: agus gur bhar sé a seaach lá athla seo ag déir na seaachtainine an
1: se
0: deún ó. Ní níl sa gom tá chu na ce
1: sam Tá sam Tá sam Tá sam
0: Peidir mai semig daoine tá gééis
2: Ná chu scéal céanana gan idir seachna hála sé sa déidir seachtainna cú chu déidir seachtainna Bé déidir
1: seachtainna Idir an chumá le heachtar éis go dí ceisteasúna sin ceiste tá ag deasún dar nach ibe an éar muid chláirecha an déidir seachtainna nó chláirecha na déidir seachtainna agus sem freagras tó ag chafad agus féidir freagra hórs go bhfuil an focal déidir firinscnach agus má leanan tú an réal sin agus gur chláirechaí an déidir seachtainna atá.
3: Cúrsta bhe an íthe nach
1: cúrsta bhe an
3: íthe. Nach rád drinc in rán gur cúrt an bhe an íthe ba chéirt an
2: sin.
1: Dí linn sin achas tóram bealach le meán
2: Liam
1: Tzu.
3: E bine é?
1: Se, sin eich scríf an Liam Pío Marachú nach a cúrsta bhe an
3: íthe. Gá bhís ní le maint agus sin le
1: meán a bhe ag
3: drinc in rán. Ní, ní, ní, ní,
1: ní, ní, ní, ní,
2: ní,
3: ní, ní, ní, ní,
1: ní, ní, Cyn chyd cestel eitha cestel yn sio Nos o chyrn ysdech arym Nos no sy'n eilgi ydy'r jaswn Ysia ein o i ra No sgrif Mae'r leirw er gwyne Hyl ysgwr chyd Martin o cain Dyril yn y lehyd Mae'r sgrif sia fi'n stael jas wyd Nes stael jas ydy'n sio eich jaswn Stael jas wyd Stael vira vribwr So ta jaswn yn ys Cli no ilianacht No rwyalach an el agus an dí tan chur an el idir dí agus mar sin de stel bhrá bhríbar rud atá nó a bhíoch a laig a deas nádúr as a chaint idir se clúsi mó am go chéile caint fi obair seasta ar chóir dúin festa agus obair i gist é nó í a chur in dia cynnig í orí deas agus sin tá ír scrífin aige a fhín rud chéna seo leanas idir se gita as an leabhar ar thóir an ocail chrín d'éil se coiscéim ní déag nécha seach leanacha fiche dó ní hé an leagan gaelge seo pís a sluucht as a leabhar ní hé an leagan gaelge a bhíon bhuatha i lig is polaiteoir é í polaiteoir i gcónaí is polaiteoir é nó í polaiteoir i gcónaí baintha sé sí sé stróc sí úsáid as an leagan is éirúnaí dó stróc di ag an am nó an deagan na sééis go le dtíine thuirt leo. Tá nóil sin ceca leor de scrífa in afeice theos a bhí chuige agus réléhsát mar dna sé scrí an rud ar fád. Is dócha gur ben rud se le Dr. PC i Maryland Political Correctness seo sa gí nachcha sa gí go níon farfrestal ar ar air agus ar bhena gan am chéna.
3: Bhfuil tá deacair sin án agus
1: tá deacair
3: ár de thuirt éar de agus tá níl tean go neamh folitiúil mar deire.
1: An dáit.
3: Agus is cínt a gohfuil a ceartaigh na mrá a bheith i gcíar aihentas faoidir tean go. Ach, ceis deile ceach é níonthara agus Ní mar an cuiar sin ar stofa bhí tú léhúil sin.
1: Chlusin tú ní ní atá leana tréfa dhéan sin ganach. Gama te sin sí srí leabhar tamar fad.
3: Ach, gyrgur gos, is polítúr a gúnaí nach leabhar
1: sin? Polítúr, polítúr a gúnaí, se. Se. Ní gáin á íon. Ní gáin á íon, se. A ta cás an íon.
3: Ach, ceach leabhar sin, baithe sé nú sí úsaid as a leagan dos éirúnaí mar.
1: Se. Ma ieren du sé, sé nôs vi an, baina sé. Ma ieren du le focal polytoir, fyrin sgynnwch, Tugun dýni mar lýskjál eða sinn.
3: Hvað hættu bæn hann politur úr sæði gólni eða jægna sérjóngi? Það skunnars einu í ráði.
0: Bæn dæk sært hérna gert le kján bönnin.
1: Hvað
0: hættu eginn að fyrin, maður hún til bænaldra bæð.
1: Sæ?
0: Bænaldra, bænaldra gólni.
1: Það nói þá...
0: Nega ígæ sinn að hverja
1: bæði. Það fyrir að hérna gert. Það sé tjekki ég að sinn agus það an taltra agus an altra. En það sé kvist það var ég að bæna. Achan sinn bæði dækrat að rís, hvað tún tín og...
0: Það gá ég að dækrat klinisch gramadien.
1: Ja.
0: Agus nil ein e ian ta e nota ian. Ach ta dakrakt elan se sin tagast dan dinne. Agus sin skiel eller fat. Agus mogtun fakal kalin. Ja no ta ferin komai o hiv na gramadi. Ach ni ni ein dinne skalin da se na ma derin. Bes het rup. Ach skalin da se. Ligen ta so. Ta bali er fedrin rod laf shala kait ta van hurma.
2: Agus noch.
0: Utra se gen hortun.
2: Ydy'r
1: dŵr, nog bio, bod bio eisiau i. Se, ach, gwrs eisiau'n bygan i'n diffsiwl, ond fai bod eisiau, achos fai bi eisiau

0: agus áit ea sé, agus tá gaíleachú le chéine.
1: Stá.
0: Agus ach níl réit a fáit ach úr seo a dígan tó, mar níta a bhéchur é í isteach. Gachal le dara.
1: Agus mar a gwirin, cedach rúst úr steach é, agus rá
0: gúr. Pair a dátáum rúr steach.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bhgéisteach le scunda seachtain ag an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid inis leis an gláir focal a docal.

0: We're gait fáilte ag a glór focal ar ochal ó chartlan RTE réidir na gaeltachta. Cluisimid sleachta inia ón leabhar i méal na farraige, i scríb Einrich Becker, fear a rugú san Earamán 1907, agus chuir spéis i tradisiún béal na héireann in na óige. Thug sé aghaidh i tíirse in 1938 le staidir a dhéanamh ar an ghaeilge agus ar bhéalas is na ghaeil. Áit a cha sé blianta fada ag chrí eile an áran agus a Gonamara, a chuir bár fáis ar chud gaeilge agus a bailú béalaidis ó na daoine. Bailúchán atá sa leabhar i méal na farraige ar chuid go na scéalta a chuig Einrich Becker ó bhaintí an iarthar in sa 1930 agus na 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi na Warraige agus gachar Wanley. An tíoch réaltóir Martin James C. O'Flaherty i lé ón leabhar i méal na farraige gun srá focal ar ochal a cruilúir dús
1: Bogun ni dignich nai. Fáca mit fúia. Bogun bina anion chún wara le sio tíli tíli e dyr pádar sôg as bála normda in yna sír. Ach a lois e dyr pádar idyr sa mi ma teacht waile ych sa anjar bocht ag a gladach a hein agus nori vi wail kas warma. Ach ila gul tu baka chy dyrim sa. A sa tham idyr sa. Vi clia vôr fámanyar am idyr sa agus kér dyr tu dyr sa. Ach gul lягume. Bhí ná teins leúna de se agus chuú sa mháin méidir se chu dhíhann héine de se tá drochráir má háil. Meú de se bhéta a chaúí chuúrta muidir se. Sin tíirim seanú cóla bétas me sé chuúrta de ganú bhacht de chu se chu roi clí bhór am muníir dígan tú sa teisteach sa mháin. A chuile déim se go tú am ára tá de se tá drochrá ceartar mo chais. Scéir a déidir go te ára níla sama de se. Tá leascóra de se nú scóra de se go bhíráin an chuú

Nuara de Shama Hall. Saura Tidasha Tasnodin Chamber, Josha. See, Mashi said, Josha Saura to call in again, the Josha. Musha by that go to the Jerusalem faulty. My yet the mere the one to mark. Ach, dear Nashani, anything in two, dear Nashani, Nach Fedri at the one, Lisha Tidia Trow, because two smash and lemon. Come on, Trow, no Tilitashani, she just say, Neil Mishidashan, the Luadic could give in it just a new Holoman, Neil and Oxy Josha, Maraman to Machil. Ach, we snow, Jacob. Als hij dan nu dat zie je nou snoodje, want dan snoodje weer gaat, wie snoodje nu schaam, nou, met die ze het jaar nog eens te kwijlen. Ach, die ben wie snoodje gesho, snoodje woord wil, zich maar aan zee houden, en gewerpacht. Laat je kerst, agus baar brei geerder. Ach, hoe me heen, ik ga naar houden, verpacht, agus die ben wie trooien. Dat zei, gaan we op een dialoog als meer poosje dingen te weten bij je op de grond. Ik ga gewoon op een dialoog als meer enen man om gemeen piano op. Ach wie mij plegen naar haal, ik ga een maak op de kano maak naar de raad steeg. Ach het er niet om het dienen en wel is gaanje. Wie zou raad steeg? Ah, jerem ze. Kerst dat toe je naar de sa. Tamer moet je al jerem ze. Gaan nu tuur ver plegen moet jerem ze. Tamer gira maam hoogjaal. Ach, leide je ze, naast paar al veel je ze, naast paar al veel. Hij bleef ook dit. Als het dikke dingje de weer frisje, nu jij het dingje nog iets meer, hij der Heinrich Becker lepader. Oor, hoe het dingje de ze is minneken is de ze weer moet je weer gaan jammen, niet zo dikke. Toen ook zeg moet je balen of hem niet. Als niet wat kunnen beter, kun je ook kan kunnen branche, nu kunnen jelling niet zo de weer. Wel, baby kent de vijand, dus het hele trouw. Is dech of it, Chagall, is dech till you. In Brian Hain, Shachim a Chafoshkir Huikin. Ni Fader Achle Nodur Nishin, Nodur Tilly Tilly. Fabikin, Nodur Ahin. Boguncha, Agus is Frusta Wint in Chin. Is Frusta Wint Litilly Tilly. Frusta Mush, Shinchur, Altiglanagus is Ashtahurda. Ahanu, Anu Tardi Ashtahan, Tau. Scale Ashtahalinish, Laura Soconela, a mile in Normda in a seer of Ishasha. Fui lasu famine, roon lassi hin lochlonach, Ogans Heinrich Beckerad. And Gari Shanishi did the Loras, Vidishakur Fado, not even Tirshai, the Lochloni, Niran Lassu Tastar, what would you get to? We lassoon Gari, Igan and Yumuraco. I goes, not a honey dramastach, even the Lochloni as a Tirinchen. Hunger Beckerman, a shiny man and queen, which came honey gestacher Homerbe, Fred Chagas Yibushan Lochloni. Ach, wie der Fatskopi mach, als ein Tierige, ach, ein Teirige, so mag. Genera Falk, ich is nöde wie, Dira, in Zemscher, ein Tier, Toki, Jakob, Dira, der, er war schon, Lochl, noch ein Teir, Gawake, die Spewa, nu Gawake, die Spewa, ach, in sich dob, Kara, in Jesu, lechule Gari. Marvin, Jesu, Jakob, lechule Gari, ich is chule Wule, Gara, Aal. Ich schaue, ich kann nicht mehr, ich bin kein Gerader Aal. ولی جدی تایر نری کنیم که اشتر این چه میشه گی بدهش اخ مارگی مواقع دست خودش اگه سین چه من چنی به وارد در مارگ از نری وارد در مارگ ها نشده جدی لخلنخ این چه اند لخلنخ مارگی نش میشه فرش ندهش اگه س بی خود تن روگ براخره ایدهش گیو دهش اگه س میده خوکس میگیس دهش اگه س نیش بشه از وارد در اینچ نهیم فرش ول Nila nod, chreig na nienat na nien fysa fe crifo i gawo lawn. Ac o fethu dis, bydr na fati chyr ych o lawd. Fi'n las o wacw fe bi cyn chwyia, fi si acw. Dicion is, gwa me o machar na craig yn siol ffos, spot i bag o sti greig, agos fi chac o'r acw. Fi'n las o wacw bod i gyntw, ag na lochl ni. Cion o'n ymwyd, fe bi cyr o'r awl. O, fydr ar un i lawn siol, fi si ied. O, chwol o man o sian i'n ffadar o. Når vi der får lande, og jeg kan tage en jæs, og så tager en til en familie, en rim, og så kalder det, vi er ikke gasken i en lakkelig, når jeg og en rån, noen skjælakob, kjækker der en annen jæs og valg. Så gøy snakke med en andre, og det pænne, jeg kan tage. Aksjen er dag og tænne årene, i de av åkene, og så vei skal jeg gjøre. Ak kjæ er sjæk, har jeg bevi, vi må gjøre kvinne, og kjenner baler, kjækker i makten og lakkelig, Brian Baro, Heinrich Becker, Hennei, Amshir Brian Boru. Brian Boru, who defeated the Danes at the Battle of Clontarf. Agus, we mudin chen, at the window that here's Tijan, Vlian Hanna.
agus bhí an seindéint seo lochánach istíán istí sa snuga bhí se, agus bhí bartnú trúr le gasú istí néanach leis. Agus chu sé cheanmáil man nach buchail mága be in si an fearsa an lochánach se hír, a se hír an sintí gonachútá sé. Ú le anhórta sé leis. Bhil, bhí sé istí sa snuga lá sé chu mar begus í pára ceine agus ar a bhí lána tipán bhí mai clíó dana le go níanana díag rástair agus vidra caiid. A bhí fearra le gona déint, bhí sé hísan sinna ag go lách, bhí sé smócáil is sa náilán, smócáil na nascana chuí. Agus tuairtana cinn acu, is cear go rácha ba bhés a tileanna dúga de se, mar bhí dí fádó. Dér mai clíó dána le de se, be sé nún sa táma de se ra brain bara uán. Níanna díag rástair mai clíó dána le fearbach. A chur chumar be chuir i bocse cheanna máchas do sa snuga agus seadaine se buchail óla síle a thugann siadair. A séir de se, air a chhuaí í tácha bbáte de se brain barú de se, brain barú de se lástas glas siú. Scélíon ina sé duna scéar an machaine mar as a gail dín cárna, faoi bhálach a bhí ra leagó in iasc agus leagó neamuin. Chua mé bhhaidin se i dtír cíarán chua mé go trá i gceara feamuine dubh. Agus na dúíon báil socrí fé mehaine am os sa se chuir múrclach is neachta, mí fehr a bhíal. Chu mé fásca faoi bhil naile a bhí nach díra, ach bhí me mohín sin síos faoi bhil na heile agus chunig man do san fada feamuine seo sínta meach sa lád, agus hí meach mo lá agus há me stecha do san. As bhí se fása ag háamhróid, agus hí me dunastáid ar idir meachchar se fás a chunig me breach be go bhhaú ar i bhemuin. Agus bhí chudí an bhreach agus híon chuéile a neamún dígan tú. Bhí siar an áitim cheartón dribal a bhéir, feamúí ví sa dribal, agus an chuéile ón na bhreach, ach sé sort breach a bhí an á bálach. Ach tinis me go go leordaíine agus híle an archiréid go leordaíine me, ach ní le sam cén fá gur a léide bhil, gur hár go léide go rud, a mhuaidim héin, bhil a mhuaidim héin, bhí me seo inse chun tágart agus híle an archiréid chasanach an arid me bhil sain, níor ceap se náchhéta go léide tárló. Ach ta mae hyn y cap o gofeta cha talw, agos gwr brec o fion, brec o fys o malwch, wel ber yn y balwch, a digan tŵch o difwch chi, ysgoltio chi yn y carigau, agos yn chynnu digan tŵch o bech i'r honig, wel dda gwr yn siar cwynwch as y gyn, agos gwr yn siar hyn o leir o barfa beidio'r sîn o cair go hacht yn ni, agos gwr donig droch o un chyn o droch los dar yma nhw'n corri warigau, agos gwr dibrif nhw gwr sgapus bon nhw'n a hyfwch chi, er y garg sio nhw wedi nhad, agos gwr nhachod ar y wastw, er y famwyn, agus go bhéidir te a héna chrothúir i gcuis sin mar ará. Bhfuil mar ar hála sé an bheala sin in sé dígan tú níon mu sin an ionseach ceach ar hála sé. Lárá ó chunéile as bailile normna in dhéine saor i d duine sé scéil se go Heinrich Becker faoin gaí ar mhara a chuid mádraí cod fiáin más cod fiáin a bhíáin. Céir dí me chuirtú ach feamúin ísa gláad a chunaí sin i deisa hís an sin ag Paul na Béist, agus bhil bhí me hiar ar cuairt hiar ar maiile hiar nó gur a sean dóchlach san í, á í bhrá a dhéala. Bhí chu neamhain a tam sin bhil gá néireach leat mar dérá bhí si le léasú, mar a néireach leat an sin a heachla na bhaile bhil úlas had bheith tíag duna cín tuile. Ach bhí si tóki, bhí si tástal bhúine dígan tú le na ngáraintí sin atá hís ag a lochan sin éin. Bhí si tóki ag cúrsa cín beidir chula lá, bhil dirim sin ní sear chumór be ní bheith si ag éanana agaí. Bhín taile go le máach, gá me si sa dirim sin lemhain agus chua, bhil lig me fad ís ar i múlibh chun sin hís ina sé go teach sin hís. Lig me fad, síos mach na sé réití bhaicil nid an sin. Bhil lig me fad agus bhí gá bhád mar a seán is go díirech hís ag go teach, agus bhí dar a mó. Agus hánig sé dám agus nuair a hánig dimi sé a cuairtú chuníine. Ar a sechar as bra jamsarb, ach dimi mi sé síos a chamor be. Agus í neam an jaan agus hos am a bailu hís, bhí áilean áilbeg agus hos am a bailu. Well, bhí sí garab a bailu jam nuair a chunig me i teacht an áol. Mar sánis, ó chloch go chloch, agus íribol crochtaig. Well, bhí sé chamor, Wel, ni dy samon ish cael wain bod fi chymol ish chor ybyn. Wel, fi eisiau chymol ish stwmp yma gwaad. Stwmp yma a phrosyn. Ni'r gyn ma a chrwychwch. Agos, ro mae gyn ail, le fe hwys ydy gynt. Agos, o nŵ mechyn, e fi ma hwys. Dig ma ffad chymas i ma nan, er mwchyd gael.
Widerstand mi nie kunini dingt. Mar vi kunini gulor wieder husen ischen. Kunini gulor is a balschen atamsch. Agus boy dad vi kjo na de hanige heit kjo an gonna gaid.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tás bhgéis a leis gona mórt ag an chréile ar RT radio na gaiisteachta inis an clár cóisir cheol. Chréile an clár seo hána. Ní féidir teanghil í anar leis an glár faoi láthair, chuir is seo costasart agus ní léfar de heachtaracht.

fáilteiste go ddíma taiise bhfuil go léir suras mu sin le go maiid pan chóisir cheáil ar obair. Sneal anna maihéin, me sem maihéin a dúr cún le, leibh go dín cúig a chlog. Agus bhás a seo, tá mar breas éstainiu, tá mar breas éstainiu leis an ré atá agam díomh. Más gan Mary mar bí sa gcónaíonn seo ar an chóisir cheáil. Ach, rudaí ba go deasa agam díomh, Bridge Harper? Ní bhíon bríd ó gan minic a leor ar an chléir. Hóró, ba muid géis ar le hóró, ba muid géis ar a písa deas ón album Ínta a chur Roisin McGrory a má fásta pór. Ba muid gáil chun na Francia gníis tamad le Ronan Lebar. Ba muid gáil go Canada fásta níos fudge i géin. Písa le Julie Finney, Morinni Gavlíf, písa le Morinni Gavlíf nár chasma díf a rio a rive. Fuisiv Fushidin, agus tá galanta, tá einta jazz ar fáil, chill you fashion, ní smolja in sa chlair. Susan Grace Bates, a tá gudir a specialta ar an chlairsha. Bé mú si gais ad leis a fásta, agus chlairsha ar ille, Alana Thornburg, album galanta mú ye kise, rúmú si tárin si as. Chyna fein, album ar a wolin chigil, Shapeshifter. Mú si anta sinagum, agus gulior ille, Idir seo agus a cúige chlog. A cumis gála hásart, tá sé mo dín seo aniu, Dermot Byrne. Fáilte sé, fanaigh í lom.

Inta jas deg muid dunning all a loch teisteachta agus chomuid trasna g America trasna g nua aura far in sin a romuid geisteach leis Billy McComiskey a rugu in Brooklyn agus in siam a chillu di fa Billy by galior well Sky anye acu Billy McComiskey clú idir neisinta mor waxadar Ach, salinienchim chelu di fa Billy, Rivishan, vi mod darnoi, gojach the Steve Cooney, Dermot Byrne, a vi mujigeshat la piece galante, dar chigil, tavsha chonil, a talafoel an album, the Donegal Melodian. A murdered ma deg ma dunangal, homo trasnag Brooklyn, vi mujigeshat a Billy McComiskey, agus shin piece and one head album, a horshama, outside the box, agus wahimujwea, jras rilene. Chose ista in sin gigi Maggie Lins agus sfar é wain críf na héran ar an wuxi cáil in seo nérin in sa bhian nui jéag áctua agus sé agus fosha chosha ólum an cáil America fui Sean McGlynn as gáilif in sin a rís bai anna gulior dar gaj eistari ar an sén kiarna agus vi sé fásta a sinnim le couple of grúpa cáil a bhfuil clú alhór aru in sin America sin in Washington D.C.'s Irish tradition agus grúpa cáil eile in sin fásta ar a ró trian mór anim aru agus caim bud ní smó da Billy McComiskey a chod iste in sa Vascan tá muid fáinne Brooklyn egal Tá muid fáinne nua aura a egal, agus tá muid fáinne amacht, agus resi anu, suas trasna an seoran, isteag a Canada. Gnéis tá muid la písa leis an grúpa cáil Le Vent du Nord. Seo a písa an album, is déanaí a hanig amá wifa, Territories, an chidil a tarin chén seo. Agus tá fun yas pacu mahag am fáwar gunye. Seo turlut A bassinet. Tradition na Francia a d'aranoie Castleachtí galior idir ar tradition hain agus an hiol tradition ta Morteisha la Foel Morteisha la Sonru in sin i Canada Sio Le Vent du Nord

Tashi special to Degmud Canada, agus hannig mud ar ash go dún ngal a lochtaí stacht agus ví mud gudach the Bridge Harper in shin, the Warbling Robin shaga Alec Menzies agus chrinishi in shin la the Steeple Chase agus tan dlúchar níon seo ar bhfuil an chigil Bridge Harper gudach the special to intain tamai ar fad run si é hafad la Shane O'Graham in Big Banana Studios agus tá rudaí ínta a teachta más Big Banana Studios le cúpla bliain a nuas agus tá an album seo mar cian dona rudaí istise a tháinig amá as la cúpla bliain bag a nuas agus í sealtarí ínta Malta ag Bridge Harper agus dearan go raibh sin forras go leor ag cí dhéanú na tuiscí go deireadh speisialta and the mask Tá John Joe Kelly, John Doyle. Bhí muid géis ar John Doyle in sin ní bhol luaithe rúm a dearmad ar a leibh gur sé a bhítear tionlacan dá Billy Comiskey in sin ní bhol luaithe fásta. Scarbí, Rashig Bridge, John Doyle a clinch in na coideachta ar an album, Trevor Hutchinson, Shine All Graham fásta, Dermot Byrne, Brona Graham agus PJ McDonald. Tá sé speisialta, tá sé intainte jazz ar fad. Agus ní bhíon go leor dá bhríd le clinch in seo ar an hóisir ceáil. Roimh sin, bhí muid géis ar le fun jazz as Canada, agus muid géisteart in sin leis an grúpa ceáil Le Vent du Nord, agus é sin písa tá le fáil ar an album Territories. Go dtíon cantar bhfuil muid tarint ar nis, tá muid tarint ar, go dtíon territory ar sa tasa, tarint ar chiarraí agus tarint ar chuid filíochta Donal MacSíhig, go ndéanfaí Gia Whitehead cáil uaid ar nóiad go tobaist an fia seach déag máth wa chóstan na Portingéile agus na Spáine dar nóiad nar a chuid nuíhóg nar a se hén agus cúpla fara eile nar a chuid se bell faoi agus dar nóiad díri le sin tír mór a bhaint má cailú é an duine bart gan bhfuil in na dhéis sin a ní go leor dar néisteirí tá chuid éisteirí RTÉ Radio na Gaeltachta ar an seo in éirinn agus leoga níos faide i géin mór eile farro deise lóthrige dar nóiad agus mór wéidar fásta. A seo cian a chum se hén, faoisibh duine, agus é curtha le ceáil in seo ag murin ní gabhlaíh, agus níasam go dhéan dóinar chas mar seo díobh go fáil, a ní arna é, a chur mar sin in na cheart inis. Tá seo go dtíra gálanta. Seo faoisibh duine na liricí ná na fáchla cuma ag Donal MacSíhig, agus é

ag sealtaracht na gomrú an naníomhág chéin in sna fleis inis agus an ceáil mar a dúd mar chuire ag Jerry O'Byrne leis agus é a cheáil in seo ag mar ní cabhlíh.

fáilte rá se lecht éisteachta. Nealana a hen dar chu ar chóisiir cheáil a robber. Agus caiint mu detáseart Tá mu detáseil sa rank. Habbarúp mas a bhrancin sin ó dúon fepal. Agus bitte níos crinne ríist Tá mu detáseart in sa bhrataáin agus mu goideachta Ronan le bar agus a grúpa ceáil. Fáinte se fánig í lom.

Dermot Byrne, agus bhí muid apelú ar don darna uair aniu ar an chléir, agus Hardyman the Fiddler a hinim in sin aige. Cé hásin chléir, bhí muid a géisiúr le Ronan Le Barr a lucht éisteachta, agus sé chuir tús leis an chléir. Píosa ón album an Erc Kenton, nó The First Snow, marta sé a tíúra sin sin in Merle. Cáltar ínta, plíbara ínta a san Bhriatáin, agus dulwór gomun sin Hammond in sin Patrick Perron sinim ar an Hammond in sin nial samur munchir is a bíadar idar Patrick agus Eva nial is agam nial fuascail sin na kiste sin agam Bhí muid hál America ní bolwai agar eis muid la fara rugu in Brooklyn agus ta muid peliu in a siríst don darnu ar a nuir a chléir ar Billy McComiskey agus seo waish omra ar an Majorín Rua wail seo an Majorín Lia Not the Grey Fox, the Billy McComiskey. Boxadar Inta. John Doyler and guitar and Shawlish.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Be géisioach le gunna máta an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis mu in se an glár túsáte. Cruú an chlár se hána. Ní féidir tanhuiíon ar se glárfaí láid, chuidir se costasart agus ní léfar de hetaracht.
2: Forgéad fáilte go túsáte is mi se fachnodriscil.

An Taoiseach a bhábhar capa adráinní idirnáisiúnta a gur aineas chun croí. Bhí roinnt an méid a dúrú ar an gláir seo inné bhí stair an aineas sin Maslach, sin a d'éirean tíreseoir agus an craoltóir Kevin McGee. An post cáinte ag imram as ocht gan éon saothar gaeilge bheith san áireamh i gcuaigh stampa i ciliúra saothar fiction éireannacha. Cuirsí an bhuiséad, tithíocht sa ghaeltacht, intellect hairge, an pápas a rank, agus Ilan Auchlinne ina chanáh spórne. Tá an Taoiseach Micheál Martin an tánaiste Simon Harris, Cead Ara Stormont Michelle O'Neill agus ceanara hin féin Mary Lou MacDonald le caintena arachtáil ag tithe an rialtais am Hrnóna chun a táin ar bhóthar garbhachaí ag an d'ardmhacha a phlé. Níos túisce dúirt an Taoiseach

0: an dáil go raibh rialtas na héir na dagmhil golanúnach le rialtas na bratana agus iarracht ar buna méal feriste chun teachta réiteach. Seo mar leabhar Mary Lou MacDonald sa dáil níos tuisce.
1: A hí seach tá pobl bóthair gur bhacu go thomláin i gcuine an mórisiúil ardaráiste atá amrú sios a móthair. Tá siad de ceart acu maractáil faoi thiocháin agus caithí sát rúnaí na breataine gníomhú láireach chun stop a chur le haon mórisiúil seachtach a bheith ábhrú ar an bobl.
0: Mary Lou MacDonald ceannar hin féin sa dálaíos cúis tuisce linganis ar an agraí polaitíochta cún ó Sheridan. Na chuin bhí ceist grim crí a lár an éanaig sa dálaíonach raibh.
2: Bhí is féilem dearbhú dá an scéal ach na ghfuil an chruine sin éidir an taiseach an tánaiste ceannar hin féin Mary Lou MacDonald agus cé ar an tuisceart Michelle an riail tríéis tosnú a dtíthe an rialtas tá mí tríéis fille ó chóráil presa anna gasta bhí acu a roimh dheataíthe an rialtas an sin thart ar fiú chuig nóméad ó hin. Agus ar a bhealach isteach dhear bhí Mary Lou MacDonald an seasamh tine sin na taighh sin féin go chóir de rúnastáit an tuisceart idirghabháil a dhéanamh agus cosc a chur ar bhórshiúil nó beag shiúil an ordaráiste ar bhóthair gharbhachaí agus spéisiúil go leor cuirú ceist ar chéad ar an tuaisceart Michelle O'Neill an raibh an píos an raibh tréis bheith deagmháil leithí maidir leis an chuirghlacsaí páirt i léirsiú ar bhóthair gharbhachaí ag an deireadh seachtaine agus an raibh faitis orthaí nó an raibh imní orthaí go méidir go ngábhach an píos an raibh í dúirt sí nach raibh agus cuirú nach raibh sí tréis bheith deagmháil leithí agus nach raibh ar sortha agus cuirú deireadh leis na ceistena ceist amháin a méidir cuirú orthaí agus chuí Mary Lou MacDonald agus Michelle O'Neill isteach an sin i dtithe an rialtas chun casa leis an taoiseach agus an tánaiste. Tá na páirtí a phrásúra eile páirtín locht ibre ina measc ag rá freisin go chóir go gcuireadh a rúnaíostáit an tuaisceart cosc ar an baráid seo, réiteach atá in dentó híomh dlíad dar le ceanra an fáirtí sin, Ivana Batic tá ar an neamhspleách faoi cheannasíocht Michael Collins ag éilemh go ndéanach ambassador na stáit aontaithe chun na hÉireann, Ed Walsh, adráníocht idir an dá thíomh sa chunspóid seo. Ach tá rialtas na hÉireann agus bhí an taoiseach ag tuairt cúpla leid faoi seo níos tuisce, tá siad ag dríidimid ró taíocht athirt don smola go gap faoi adráí idirnáisiúnta chun an scéal seo a réiteach idir an dálíonn tá caiintena ar siúil agus lán Hillsborough idir ionadaithe ón ordaráiste agus ionadaithe na gcónaitheoir na háiteoirí ar bhóthair gharbhach.
0: Agus beidh tuilleadh fiú an scéal sin aige ag an cúpla nóméad. Ar ábhar eile chuú in cuairsaí buiséid go mór fi chabaidil an tachtain seo agus éile fógairt an buiséid ar nó éile fógairt an tachtain seo chuaing. Ag cead é an scéal is déanaí?
2: Tá sé sulir go mbeidh beartta sean maidir cuairsaí bureauslach. Fuair mar cúpla léid ar maidin go bhfuil ní amháin cuairsaí gearthairmach ar nós an tleacht faoi se bheith leacht ar feitidir agus ar dhíosa le cuineáil áirithe le déanana bhéar an réimas maidir le cuairsaí cánach ar óla téise bailach. Tátá cúpla smaoinemh níos fadhéir míle teach sa bhuiil freisin an teontas seo le haid daoine atá ag iri fáil ré le cuair é ola nó kerosín ón teach 2,000 euro bheits ar fáil dóibh agus an sin má chuirn siad é sin leis an Jones a tar fáil chun taiscadéal nua a chur isteach 2,500 mar bai 4,000 go lé euro ar fáil chun an córas teasta sa teach a athrú tá ceistena an freisin faoi na Jones bheits ar fáil le haid a heistú tithe 600 euro idir ar dealamh ar fáil chun caiinre a chur isteach sa teach chuideáid sé sin an lectrochas a dhiintear ó fanéil gréine a thábháil mana bhfuil daoine sásta leis an price atá áil acu ar an lectrochas sin nar a dhíonn siad aráis ag na cócht lectrochas sé mar sin tá lán caiinte a dhéanamh lán cuine ar siúil fi láthair agus ar nui a lán éilemh a dhéanamh ag an brasú a bheith rún ó scóilna dála an nocht ag sin féin agus iad a géilemh ar an rialtas gáil siar an gcine tá déanta acu orda dhéanamh ar na táí ompar poiblí an rialtas a déanamh sin chun easnamh de 60 milliún euro a líana agus freisin a máireach ba na déanlaidh so síalta chuún faoi braid na dála maidir le cáin faoi le a dhearra ar cholachtaí fuinneamh atá ag déanamh róharbús dar leo faoi láthair mar dhealar na costais orda fuinneamh.
0: Ar deireadh bhí Eistech de cochas in a gaelge gaeltocht agus phobal lehen a gaelgan yo. Idi cleis lor tíochte gantar gaeltocht agus. Cuitas na grúpi.

0: dini gan take some other shin, some other shin. So kinta nil che wad o shin. So hanak shin Aaron Afrin a muffin finair Ibaris agzin shin oni hashin vi ochtu mila dina og idir shachteg strichakuig in sin Stade de France in sin onad pelishin agus vi daring caveid lured couple kid mila freshen lured nor jimishi shisin shin. So tasha shos special mar ni smine in na Franki or hain hille mar hochi katlikoch mar. Mar chaitlicí, ach tá bhí anna bhara leis an rud go mór caimé rá. Bhí sé spéisiúil an tháis bailach a bhí daoine a déna tuairiscéir ná níos mó ná seachas na daoine ar fad a bhí a teacht ná an méid a bhí le rá aige agus an tháis seasad atá ag an rank maidir leis an méid a bhí a rá aige. Mar do bhúil sé bhí sé sais the wool she hisse lure the wool she le schachter dinne denu mi usad kinesher ha har de blienta go hex aglisha agus den noch tourskuer sha a malachane jarre fo gedassach mar vi she de waren an crinu ha or lig sonomlan agus hanak nadini machara gor adwi an papa gor a seis tep chorasach san aglis gwr tushk gwyl saith chorus omlan in san aglis agus gwr sin yn ffa gwyl yn mil saith sin gwr se a torlu ach ar amalach a rash gwydi chana roedda ar an etalan dwrt yn pop ni sin a dwrt me gwyl chorus oirha las dyd an aglis agus gwr a tep a yan of urhasan ach ni nira me a rogran aglis on hain mar chorus a tepa. So vi se shin begon nem vi dimach de sandini shin. The end she kind freshen hinvilla mar ta an rank thresh an cad dug hinvilla a chur istach sa vunracht chur se istach a hobli an a hen so the lower she begon fi shin ach an rudis mo na gur hannik dli ivaim tri shachtani o hen maidu le bós cuidithe agus de lauer sé amach go láidir ina chuine seo dúirt sé go háir a hís a lúird áidir a sé a lauert le díine a bhí tín agus díine a fáilhaist agus a leithead agus díine a bhí na tuairt cúram dóibh siúd dúirt sé mata rud ag an dlahúil ní chéilín sé go bhfuil sé morálach dúirt sé sais cóbhá bhréagach atá in san bós cuidithe seo agus nach bhfuil sé tuairt meas de dhíinit an duine. So bhí sé sin láidir go mór a gcoinne an méid a bhí a tharlú a go na dlíthe sa rang. So sin an príomh tuairiscú a bhí a dhéanamh ag thar an deireadh seachtaine faoi sin.
1: Agus bin cuairt an pápa chun na Franca. Ar deireadh fadar in san beidir trínú céar an ómid atá fanta gáin. Bagar dinta gúchtar na Argentina haví é milé go seolaí sé dúchláin dlí a gcoinne rialtas na Breataine. Munagur fir stop le hubar taiscéalaíochta ola Bacho chósta Ilán Auckland nó Ilán Malvines más mailat. Cé idir thuairim fin scéal seo?
2: Leathan fad, ní dóilim gweil bonus tá laid fwy éan bagart cuarta a chuart i gwyn na, well, tá gá cólacht a bhuin an leis cean Israelach agus cean Bratnach ar nói, mar gwyl sé go hamlan blahwyl go hedr na siúnta. Mar sin an clíg a bheicam sé ar ná gwyl Will Mille and Kailund could talk here to Gatrom, August Marchin Tashe, Yuri and Rod Cannon Kane are running a general and Ega Gokto Sado, August Session on sort Sprock Nashunta Shah, Furos Kor and Fubble, Con Ard and Fubble, a Yuru and Rod Ella Shakas, and Prasha Katashashin, a Jane of Us, Aknamir, Nagasaki in Argentina, a Lahan Horashin, a Mulle of our Chimera.
1: Agus bhfuil aon seans réalaíoch go neastró fear na hoileáin go phlathas na Argentina dúir leatsa?
2: Well, tá níos mó ná nócas a néfáin gé de phobal na hoileáin I bhábhar fanacht leis an riocht éantathe, bhí refrain acá cúpla bliain ó hin, agus mar sin ní dóilom go mhá leosan bheith faoi cheannas na Argentina, mar sin ní eicim

agus a bétach an Argentín sell a áiltar hú seachas an tarim a cuairis teachartú agus níthar leid sé sinna riamh ní dóilem de mhór an rud a hárla dóibh nó a chuir a taitear an armád.

0: Sin a hárla éidir an bhreatain agus an Argentín hárla sé nídig octú dó nuair a rinne an Argentín onra ar na hilán Falklinn nú na hilán Malvinas agus mar dúirtú hain go chur Margaret Thatcher task force chun iad a Ebert. Cogar sin a bhfuil going ar an banal idirnáisiúnta an tacht an seom a bhuíochas leis an Dr. Barber ní Chisán léachtar an ollscoil Toulouse na Franca agus Padraig Kirby údar agus Olaf Emeritus le polaitíocht idirnáisiúnta in cúpla rud beagsúil a gcríoch níl first fighting o AO Cullion Madur le cesh na stampi agus litrich na gaelga agus der se denin furis na gaelga uriocht love lauer gaelga lauer fiction gaelga na bliana brunter an gradam sho eg o quid vor im la clia gach saun bod leir le darox o scully lauer fiction na bliana fehe fehe she ni feidr gur darmade gan fiction gaelga chilure chan de na stampi nua Corha Kesta agus sin dair AO Cullion. Agus just písan nuachta sol a gríochna mid vi cúna glártan sin vi crinu ar siúl e dihe an rialtis canar hin féin Mary Lou MacDonald, Cé Darren Tuiscirt, Michelle O'Neill ag búla leis an Taoiseach agus an Tarragon o hi achtracha tá si treis tactamach leis an gamlásgail leis an Taoiseach agus leis an tánista gamlásgail agus hánig is siad Amach as in grinu sin agus chur Mary Lou MacDonald ille stáitrúnin tishkut Chris Bryant gwil se ag si ar a lava agus dertilam freshen gwil na hotra hori na siúnach ar an mohar garvachi ag fila kun na cuarta kun dúlan cuarta huartan chine an fraud a chadu. Agus sin é an tolas stairní fin scéil sin beag tila fíidir nóí ar na fascal nuachtar an stáisiún seo agus a rís ar avadin ar an stáisiún seo maidin a mórach. Sin bhfuil a gung díh ar chlór an léin nio áfach má bhéchas le Carolo siocha na léirig le Tammy O'Sullivan a bhí man fuimé le sílin ní bheoglí a bhí man rníachta be mis a raslíh a mórach le mír na bán agus le scéil de mór le gadí sin ná den digi darmid gur ar scó a chéile a bhármid.
1: RTE Radio

0: hamanna sé gúil fóí náitichaí agus há réir go bheith chuna bóí a bheith chuntúirteach. Dina cum an sacr na héir na FAI chu síos go chuirsta sport an airta sinmh gur ar bhaile leas graí sacr sa tíir seo a socríomhil chun cí leis na clufií conspóidecha a na Israel. Freagra príomhhaimeach an FAI David Correll agus anna d hí sin seochaileón goman ceistena ó hachttaí dálagus ó hanadóí a cruinún chuirsta neamh tra bhfuil fear na héan ceapaí clufeile bhecab a na Israel deadúna. Prífsgeld an a gaeltacht an siat a síle prífsgeld an iasir. Ta sa rátín gólar conda e Martin Lee, gó rin dénis na farbach a hees an imri chur an ólgó, fóin aru ta malta kóli conda na gaelve ar a tjórn lúas sa gantar. Be ókaz chymli chan an úmask an aher Thomas Flannery, an sagar tra bains vóregil a togal rahad Flannery i gil chéráin, e sjólan inna nimmerkach a gárna a gidir sáchtan em. Prífsgeld an deisgert, dúr sa tefigach nó plán ala teanga nún garvan seán ó Cullain, gúl sa mar sprúcaigi gúl leis nabur tá dint sa gantala trí bliana, agus níos mú gnólachtí is braga le sérvi síchar ar fál trúi gailge. Tá imni léri koman an altrigs na man kaurach, fúi vir nán gúin tervís Jamino a naspadal marichus chorka. Prífsgeld an tuisgert, glacú le fóilihi tráchta e krenú go chóli kondi gúnan ál a teachtan seam. Bein thar a stáð tíachta réil til sáttúr agus æriachta John Cummins ag seminar treinal a nódur ás átúl a letir kænin trnóna. An aðeim sér nýst tríf sér grein agus múrið skæpi tað gælta njöf agus bæði kvæðig um múrið trom og zjáttag tánlega vein átíkhi. Sættu gau hér vesur an úrópan það njæs að hlæk sér maksala. Eðir hú kem dig og okk kem dig Celsius að vesa tjókta sárdi. Agus byrjan það prífskjálta agus að næm sér gudín hótt.
1: Tá bean bhre marra dehaalaéis a bhíleon sin ar maidin leis an mór is stúrnaí nuíochtta. Agus na mór roiipe i bailbre libanis go meis an hocht i ceol agus órainin ag go meis an bula na chuide agus sé míle fáilterúpse a chola de anhilm anseo in ngáí féidir William Cogi híon a cúg i cogi trí nó ó thuúsgeart éan 8ta ceire nuí 8ta hocht agus an ihir WhatsAppta ein ná a chota seach ná a trí dó cúg cúg i cúg i cúg. Nis tomu te gael ag na hóráin gan chéadíra ar maidin bean hir chonil agus bean racharan inseo imi ní iriske agus sibel ní chasadze níndile a casa an Cailín Halling.

And I'm ní Irishke in chin agus Chappelle ní chasidé in Indiala. Cortosa se glórgan ar maidin an Cailín álainn agus Sulengur a Brella álainn ag ima ní Irishke in chin a lahana creidim gur si a celora corm lei a breha. Tá se nínu maidin is dar heis seacht maidin te cédín agus barbre lib ar glórsa niad na fosioge gomais an hocht ar maidin agus Sulengur si berfad cunial gama ar maidin agus Heis na steirim agus ifin tulam nach nearna si ein díwal go ein dine tasam go rinnt bá tíchin is gan ein chúcht eflis ar maidin agus chulam ag maurin sin ar an nuíocht ar maidin gur fórlí chumáciana ar na bóri mar sin náttachí mar sin bygí cúrmach a mon taistil ein sin ar maidin. Nis tamu de fánacht ag na hórain go níru sa agus go difin fánacht ag gantar racharin eimon Macdonachon sa agus oran chum kéran festi oran chanin chol nena.

Dagen smuinte Norgion.

0: Peter Sonny in Chin, agus Gary Forrest, agus a Golder, Hassadur Amach, Le Inin Viclodes, Joe Wadaviclean, agus Trouble, na Fondoge, Cass in Chinaco, Gustirach, Revision Edisht, and Odeshmud, Le Emil Macdonacha, agus Oran Chum, Kiran Festi, Oran Chianin, Chol Nene. Tá sé seachú me agnis hís seachta, agus is ag na hóráin tá mu aáil goníú se ó an antsehain ar maidin chum anidircin agus stoi ábhar i hánin go leorúorcainte ó an na pleinla anse casta ag Joseph Macdonacha.
1: Tá daon ag fiileháile ar an óchas sé an áid nóair tóú iad le go héilge ins na gaiil tochttaí ar fan. Sé mion na gríomhheh suite taobh le cáthir is daoí na gcuil mai hín tuir is chu meall ar eis chuig fáil til lethúil fial. Díon an siad gachéireacht a bheithdílis dá nairecht ach tá roiil chun cead plean ala chuir gachrud a saracht is amadí an bacair lí a scahar an sean a sóg ó na deangas ón an óchas agus gach a manin lóm. Ó scéal é seo is mirigéir gus scéal é tharnaíon thraic gan cead den sead a thógáil go ráiste na teach. An cunneal seo agus an cunneal siúd ag fágáil tithe gán gan trocht ar éireacht míle bliain s tochaí ar dang go bhrá. Bhí beart le chóla gíra teach a thógáil le do ghrá ar leatha gra fuirse óna éir agus a bhhair ag súla cúna nace lób ach is eas a banún preb nar a dúirt an cóla chun de leis bhfuil níl an cead sin an. Lua siad tan chur ar an timpalacht sna céta eile rud beidir troiliú, beidir dréanal, beidir gandal gé nó bhh an tréanach an a húlra an crotach ar an an. Mas mion le teach a thógáil in san áit seo níl an chean. Ó scéal é seo is mirigéir gus scéal é tharnaíon thraic gan cead an sead a thógáil go ráiste na teach an cuineal seo san cuineal siúd ag fágáil tithe gán scan go ráth ag beach le chóil inis ach imeacht san áit. Wair mud míle bliainn seo na céta ar a laid scuil mud crepa tíomh amach gan gearán bac na feib.

Morad ní wéinlí agus an grúpa altan an sin Malí na góch ní cholalain atá baistí ar an bhísa sin atá ar an album Blackwater a deisiad sír rinnt goblianta. Rivi sin i ríist anú déismúnt le órán na plenala maid ar mentsin ní súisce ábhar hárnin sgo leor leor rák agus cainte Sjósef Kassin sin ag Sjósef Magdanacha órán anú a chum áine dyrkin. Tá mú gáil hartín go níar sinis Fadal sin alapun hér is múd arnai an grúpa a capur céilín agus coisge rún etá ar a bhísa seo.

Moran na gaelge in chin, castege kiran o farta, jambug o flarta, Martino Grifa, agus Anna Marie, nik honcha gusulam, gurhaini sheshin le column, ta a geishsacht linje inyof. Nishka Anne Walsh etá agus a bhíon spaléire i ggéisteach le a glón na roiiste caiid an chéad réide le ceolagat an de boxing banjo a chuise muid go nníra se an agus the Green Cottage pansá se.

an álainn go chun déhhaíocas san sin ag g déirdre a thulaí agus revisionist an ó déismod Boxing Banjo agus

0: The Green Cottage Casta Ein Gaen Walsh Agzi Idangulum Erglaka Buchushin Janis Tushke Milefalte Ruth Ein Sulam Gwantu Sasa Eschen Stor Nish Tamudigal Togal Brishabug Fogrichta Bemudresh Fuchan Ronumet
1: Is Funya Etoshe Lectricus Usoi der Valachnis Klischte Agas Nis Klische Eg Electric Ireland Tomagin Shuch and Throra Hortet Le fashne sher flanen a meider klishte, tali EV, agus panel chreine in our net zero hub nua. Dien du soid nis solera, turish nis glisha, balya nis choli, agus sail nis gila. Tila ola sheg electricireland.ie.
2: Could an Ada or to the Russian sauna a lawyer?
3: Fela and Fook in the Blina shop.
2: Is Misha and Puka el Rahach? Agus an scoil it on the now and the gordu. Kellower moods like kill grand tinta is feisty. Bidona is brilliant.
3: Tan a taif she a glichart seed in the sauna a chav on leo lafi hi derifor gudi hied la divi in the sauna a mala bui bala trim.
2: Agus sir ella.
3: Ticket at pukafestival.com.
2: Vela on puka. Ata dagan sauna chan baha.
3: On the curry lahirik fatia Ireland.
4: An bhfuil smuoineamh iontach a go a dhéanann d'éireacht áitiúla chosant nua chuimhnú, os glaíodh scéim dúnta d'éireachta pobail na chairle éireachta níos lua imlíne agus thomaid ag fáil dúrib ar tuis anois. Ní gádat ach tosú le léiriú spéis a ghéir, tá níos mó ólais ar fáil ag heritagecouncil.ie. Le tachéach don roinn tichéach de rialta seo túil agus éireachta.
5: An teilifís sa seomra site, an teilifís sa seomra lapa, an teilifís sa chiste na tá smartha le hanlan, is brá leo ar fad Serviu. Mar trí éire go phlogáil isteach, faighean siad go leor canéal teilifís éireannacha go thomláin saor in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie. Beidh trealamh le ceannach uair amháin chun an teilifí seo a fháil, beidh ceadún is teilifís agus éireog ag tastáil.
6: Is even liam nach nian an tu jarmed rief er law more. Is even liam gerfeid liam e yana gach ni na wil liog li chéle nach tu a ta solupa.
7: On cadunas telefiche, beda noch da nien shalat a ta chef os li hiuk. Shnei and li, sokrig de gochar dierach an ish er tvlicense.ie or realtas na heren.
0: Tá sé sinú médíag níos gan hocht agus sé sibagéisteach leis a glár níiad na fuisiúge barú brilibin is agus bé fina veslán go mé an hocht a chlog agus dúil am gúrsúb sé ar fad i dá na sláinte ar maidin agus sé bigí éireach an montaisteil in sin ar maidin mar chosim gohfuil fórlaí ar na bódaí an áitichaí a fod fad na tíre héis na steirime in sin níag súil am gúr chalachana bra slán sáfaltse. Níos bhí duine i dteanghil níos túiscin sin i gcéire saibhris an tí. Achlastel, shadi, nain tam tamin.

Sinna bórgeist a Maris Minor Glasantin casta ige Diane ní chanán agus rivit sinna ríst anó i déis múd leis an válsa álantin Mergurts váls marachas buttons en bós. Nis tam deisian go fíisín oán ele rif iara an chláir lochdeisteachta. Tam a dhigol chun ceol a nes óns an tia ir mosca ceol agus gá ríl mar chas si bioiad Joe Brosnans agus Finbar Dwars.

0: establish mailing all of you on the name. Og Bartsal and Lechtrush Le Fisk, which did a minda, Gern the Cobbly, a dinner domash to Robby Yasso. Kegul did an istrus and Fogri Guhigus Barsti, Tarakulu Guham on the Higul Fori Notri, Alice Horaid, Gavitan Aboti, Yvette Kuntersach. Dyna cwm yn sacr na hyn yn FAI, gwrs sy'n gwrs ti'n sbwrs yn erach dy sy'n iof, gwrs yw hala lias rhai sacr sy'n tîr sio, y socrif gan o'r chwyn cyn lys na clyffi cwnsbwydiach o yn ai Israel. Fyra grwp sy'n fai mewn FAI, David Corell, agos ond ydych chi'n sy'n siwch alion gwm yn cest ni o hach di dolyg sy'n hana dod i y crynion chwrs ti'n iof, drawyd ffyr yn y hyn yn capu clyffeli fach o bynnau Israel, diadwna. Gwrs byd yn y prif sgelt o nosiwnt agos idio nosiwnt y gyntrosio.
1: Príf scéalt in the Gaeltach den ishe tassile príf scéalt in Iarhid cha léveg fóling ivernan. Tas a rátig I gólar kunde Martin Lee gúl rínt dínas na farbacha heis a chorin júlgó gúl imri arub fin arru ta Malta ir a tóorn lúas sa gantar. Tra Malta gúl kunde na gáleve gulaid o fin tóorn lúas id a tí farakín agus sépil na maastachs na farbacha o 8 kilometer snúr gus I 5 kilometer snúr. Bétil a fúisa ar a glár. Bé ócáid chaim de chan in Lúmas gan nahir Thomas Flannery an sagar tar a ró lár na chaige I dógeal Gréad Flannery gael sáile ar siúlan anant na ngimisgeach a gárnan zair a seachtan isa. Cúra an tír ar a gaeltachta agus farbar túche éim nó cuíf tús leis an ócáid ag a hínge ag a chlog mazin zair sáring. Flé an cóilar Cundé Jerry King an droch wála tar a bríf vórstach gra smuk le ingiltor an góil in tachtan seo agus fín tachta John Conley ar a smuk leis a gás a flé le dína sa gantar. Dúrú leis na hona dí a paibli nachu le an airig a danam liana le cuíchar ar a mór ach dera tachta dál a John Conley gúl sa dóchasach go gudar airig a dar fál go vór a smuk as cish de bóri na cóilie a ógrófar a mí fáure seo hogging. Sokri Sokride, Be Noni Savage, Vin the Coonies, Willen Gyar, Gundin the Hirvi, Noni Jimmy Nan, Ni Veloids, as Rakaring, Inin La Jimmy Nan, Agusavan, Maria Tam Welby, as Kamas Yachtero Huchas, Rator in the Tachkunia, Kamas, Imalan Mirano Has, and Willen Gyar, on Dogodin Shacht, Renundinga. Thereafter in the Sokride, Agahingeg, Madinamarach, and our Douglas Chris III, so Willen Gyar, Agus Kudder, Rilik, Walan Mirano Hish Nafring. Bé Eileen Leiden, a bhí na cúnaí in na Leon Ciarí ach go measc glan leis go cair na múna ó chuchasaí, chá tóra i d'achtóra teanghnaí in na Leon Ciarí trúnúna nga ón cúig dín seachtach lag. Túra corp go tí sépil a chrí rón nífa a gár na múna trúnúna marach ag a seacht, agus léir eftir na sachrí dín sin ag meán leid a híne. Cúdar a rilic vreinlingi ar a mámaí heis na afring. Agus léir Efrin Sochride agus Stephen Devaney as Kyle Rua an Indruan, Mark Le Parco Duan agus Ivan Mare as Mwikinach nach Marin, is Sheepel Chrick ag Mount Lainio, agus Cutter Rilik Wikinach a Hishan Efrin. Benet Prief Skelting Yearhood.
2: Príomh scéal san deisgir tá léamh ag a chun ó muoineáin. Tá caiint in ar bun ag a bord chum a luclas gáil na gailí I le thiar imreoir agus bainisteoir ar an caid a thiarí éman mac muiris ag súlan é cheapa ina bainisteoir ar éirin na gailí don blian se chuin. Tuairis Gaitres an Irish Examiner nuamh go raibh córáití dearafacha ag éman mac muiris le cathaoirleach mhór na gailí le cúpla seachtaine nuas. Ón lic sná ó ghuachas bhuaig éman mac muiris trí bhonn I le éirin mar imreoir le thiarí agus bhí sé na bhainisteoir ar an bhfuil ina thugló an chraibh i 2014. Is sé atá na phríomhide ar phobal scoil Chorca Dhuine. Dead on Tifigok Planala Tanga Nua in Am Garavon, Sean O'Cullon, Gwilche Mars Brokege, Coalition Obedeho Dianta Le Chibli and the North, Agus Nismo, Gnona, Espraga, Hun Shervi, She Hurrafal, Chevan, the Gailine, Begahilifeshin, Ereglor. Tom Winter Vos Gris, Praga Hugamore, Gagashka, Idan Peleban, Nova Bon, of Clohek Hannah Shincher, Horkoi, Buinta Machaka, Agassi the Gimmerton, Grodna Shincher, Dungia, the Uidim Lena, Shin the Dead, Rooney, Hum and Luclas Girl, Nova Bon, May of Nivahuna, Ta and Common Agiriger and Bubble, Tehe, Agastroidina, and Chantere, Eshdu, Libratacha, Gomekshe, in a law, Gorham Agasbon, Dunglehek Hannah Stedonig. Tá é mí léide hé go cumman altrí agus ban cáireach na héann fé háchaí na seirbhíse damanó in óspidéil máthirichas na hoscoile i Gcaig. Deir an cumman ghfuil breise agus ceir féad folúntas tá altrí agus tá bhaná cáireachas san óspidéil, agus ná foléon fost ordathe céime cadathe ann ó bhíon bheithimh. Agus a slófar an chláúchán ar maidna nuamh de maratón agus le maratón Chorca Dhuine na bliana se chuin, chuir fir tús leis ar an nua chlog ar an síomh dinglemarathon.ie. Sgéirt a báis, tá Séamus nó Séamín ó Muidithe ó Helvig sa Rhein

0: Sinn Féin, Marilyn MacDonald, agus Lascian an 40 kid ar an tuiscirt Michelle O'Neill a dé an rialta sinné, agus bhí Sinn Féin thar bheith dingháilte faoin seasta sin a bheith acu, bhí siad ag chur an bhéim ar líon na Saoránaí éirnacha bhfuil cóniúthar bhóir ar bhachaí agus gur chuirnúil de cheanairí an rialtais im le clia go bhfuil freagracht faoi le acu cearta na Saoránaí sin na cearta na Saoránaigh sin a chosaint. Tá an taoiseach ag rás a dáil, a dúirt sé sa dáil néag sa sé rá ríis agus ríis eile, go ndearna a comisiún na baráid an cine mí cheart, cine mí stúma, mí cheart agus mí chrín a bhí an ó híb dlíide, ach ag an am cénat tan tíise go rá go Willamar san áit a Willamar ar níis, agus go gafar breanú chun tosaí chun réiteach a aimsiú. Mar sin, tá na páirtí a freisire eile sa dáil an scéal, páirtí an Lough Dibre na déan leis ó síolta, poblbal seachas Brabús, aon tú agus ní acha mé lína ó ar an ngealsblach ar an gné áirithe siodan chéis, tá siad ag tacú le lína Sinn Féin seo ach tá an taoise go rá gur chóir cabhar áil an taobh amuí agus adráí idirnáisiúnta a cheapa.
1: Ar á bhreile, breis agus 100,000 oibrí san anáil feig blé a tosaí obair de réalach inniuh. Gníomhacht an scléach, sláinte éideachas na húdrá seo túla ar fad le bheith páirteach. I cén fá agus ceachaí réiteofra?
0: Mas sáin eile a ghormla ar nóí hánig deire leis an tocrú dearnach a bhíán a mí mehef agus níon mór an dochan cín dento hin bhí cinál réamh chaintená an cearcoleor bhí na cead chumin ag lura barántas go mbeach an tairiscint pái ó híomh an rialta seach san státe cílhar agus go racha sé an lec leis na rátaí bolscithe go gin teofaí cibé socra dhéanfaí nach mbeach fostia san airnam feiblí níos measa as i gan cúpla blian na mar atá faoi láthair Tá an rialtas a rá gúil siad a gcéirí caintena gan réamh chonílacha a bheith acu, a nach bhfuil siad a gcéirí aon ghealúintí dhéanamh agus go bhfuil na ceart chumin ag gníomhúir bhealach atá dar leis an rialtas mí réasúnta tríd dul a mán agóid thionsclaíoch sula mí an caintena ar bun mar sin tá seasamh thar a bheith éagsúil ag an dáthaíomh sa cheist áirithe seo. Agus ar nóí, tá sé seo ar fad ag tarlú i gcóthaigh an bhfuil sé de tá le fógairt i gan cúpla lá an tar caiteachas feiblí Jack Chambers I gcuirí cornúil dá cholaí rialtas agus don phobal gúil sé gcuirí súil a chuináil ar na pinganí agus tá sé i gcuirí istócha cornúil dos na cearchom agus don phobal nach bhfuil sé féin toilte nach socrú dhéanamh go dtí go bhfuil cúpla rud eile soliar é sin ráite bhí tuairiscí anig an deir seachtain a gúil méid áirithe airgead curtha leitíomh ag an rialtas chun na costais a bhainech le socrú pái nua a chlúdach ach tá gach cuma ar go leanaí an táin seo ar ráid ar fá cúpla seachtain eile ar leid.
1: Ba chuin go scipaí sula scríom a leat. Ben FAI teachtú as cóir chóchas de spórtan airchtas ar maidin bhfuil éon mharú leagan céard i dtíar a lúb nó cena ceistní chur ar rarab.
0: Well, by an a bhéim ar na cluichí atá cinn bháin imirthe agus cluiche fós le himirt idir éire agus Israel agus baig anna dtí an FAI a gceist nu ag na polaiteoirí faoi sin conas ar déanú an cine cén fánach bhfuil cine an cine seo le thathrú roimh an deir seachtain na sa chuing anna phléifhí seo freisin sa dáil inné poblbalseachas Brabús Ruth Coppinger taachta dála den pháirtí sin ag rá go chóir de bhórd agus de phríomhhaimneach an FAI a lig éirí as a gcuid poist an taoiseach ag cinn tuairt idirbéal de phobal seachas Brabúis maidir leis an lína bhí acu agus rá go mbeidh téama eile tábhacht a chón ar bheith an rud seo socraí agus gur cuma le príomhar Israel Benjamin Netanyahu na cluichí a bheith tarlú na gan iad a bheith tarlú ní réintaí cuid bhadas na teachtaí dála eile leis an léamh áirithe sin ar an scéal ach mbeidh an taisteacht tráthnóna spéisiúil.
1: Tá mai cinnte go mbeidh gur míle maith chun ar na grúpa le tíochta chun ó siúradóin sin numa is fé héis a chlog. Beidh áitrithúirí mhórach ar a bhacha a chuid achuirt nó faoimhráid na cuairte de shíine fechaint le stopachar le paráid an áird a rostaí a gail sí sa bór. Bhí na céta a thála áitiúil sa gan trinné agus siad le lura gólais faoin gruinniú a bhí an dáthaíh le anna dio efic huiscart éan inné. Tá tíir siúr arsla ní hábhís le inis in dhéon de chéad fáilte ar maidin arsla ar dús báire an cruinniúhólais go phobal gar a bhacha a réad leis an scéal a phléid thosam nar scéalú na mán isteach a chu bhuilas agan ceard a dúrú an.
2: Well, Shannon, will be Brendan McKinney and Fart Kenyal at a Gannis or in Kenton Shore son for Bull Woherger Vahi, the Sheshin into Kurumakli and Tetel Dollar Rilish Namain Tashigiri Kinchu, Goel and Publican Kurhernolus, we in Rutag Tarlukas Jeshaki Shinianu, near Hanig Moore and Amakas, Nurvati

0: Will pobble bio briever gwenna is dungar vaughn. Tá Kara Kirkle Core, a Schulz counter, a law and a horror, a gaw council, Lowerland, Kion and Ostona Park, August Kion, a Minnie's Barrett, Dun the Monastrock, August Taw, Rantel, Kayla, Dirac Tossi, Arish, Lowerland, Gakmaj and Derdy and Koma, and Rodas Tawakti, Darlam, Na, Kagme, Veg, Eishtak, Leshan Pobble, Vishay, the Von Toshta, Egon Ear, OPT, Garas, Dungar vaughn D. Agus níl an buntáis de chéine gom mar sin tá sé mar aimime go héanana chu nana don phobal agus chun éisteach le céan réitna setá acu mar leis an bhhéilen cadtáag tastalú sin an rud is tábhachttaí nuair atá tuiscint debhanna gom ar réachtainna an phobal is féidir an tionscúil freat coolla agrú a dhíiríon orthú agus ar a réachtainis.
1: Tá go leor gnólachttaí siopaí agus seirbhísí inún garbháin. An bheith an tosa go bhfuil deisián níos mó gaalan a bheith feicálach sna háitina sin amach an seo.
0: Bheith an ghfuil glór deis na ann chu an teanga chur an cín é gnólachttaí an ceantar. Ar bhaith leis sin chuann dún garbháin le gaalan servís astracháin sé an eisce ar fáil de gnólachttaí taobhaisteach den limistéir pleanála teanga. Chuir mé post suas ar na man tho síalta díreach an éh faoin servís agus tom an neart ba bliachta dhéanamh ar sins na mína tá macroin. Níl mé gurí breis oibre a chur ar gwine é gnólachttaí buáin go me sé éca agus úsádaach dóibh níos mó gaalana úsáú lá go lá. Tá iscom gur chorach rang na gaalana sé an eisce ar fáil de gnólachttaí an bblion secata an sa agus go raibh éilemh olmhór orthu agus is fiú go mórí sin na chur fáil a ríis. Ag teachta sin bhil an feochttas a cruthú commáth de gnólachttaí áitiúla ina mé rud sa foioin óga acu é dhear an ghfuil servís trí gaalan ar fáil an seo agus béidir go mbeidh cnapa nó ar an ta le gaalan sa gnólach commáth. Tá an rud cosúla sin ar siúil ag lór an LPT ina timpeall na tíre agus sílam gur fiú é a chur siúil an seo commáth.
1: Agus bheith dul chun cén mór a gceistean sin nach méic agus bheith sé sin ag taú leis an factas is tócha é chur amach i measc an phobal mar a d déirfá.
0: Sin an rud is tábhachttaí ná go mé an teanga feicálaach sa ceantar agus tá sé thbheith tábhata cumá is bailla sa bhí sé gcuil de é dú an garbháin agus cíann sé sin caiimiid freistal ar phobal gcuilteach nése cumá ar tá siad san ag teachtaisteach an bhfuilteach conservasí aáil.
1: Agus luí tú an sin tá dún garbháin site díireach taobh leis an ghaaltocht. Mar sin céin deisetá ann an nasc idir an baile agus an ghaaltocht a neartú agus an dá rud a thuirt le chéile.
0: Sin béidir an bontáiste is mó atágain an dún garbháin Tomás cógargad í ghaaltocht an déise agus tá nasc carbheith láidir an ag dún garbháin na ghaalann ag le cólacht forbar na néise níl ifigi an cólachta ach 10 nóméter hiúil ó méfik héin, agus bíon crinú ar siúil gach seachtain idir OPT dún garbháin agus OPT na néise chun plé dhéanamh cadtar siúil ag an marta gwyn agus constas fidlan obair le chéile ar wathe leis an teangas a ceantar ar fad. Bí mé freistal ar crinne fearna cólacht forbar na néise comma, agus mar bhla sa bhí sé tá sé dí dúgus a gin freistal ar phobal na néise mar aon le pobl an limistéir pleanála teanga. Mar sin tá sé fíor thábhta go mbeon có ibrú rialta ar siúil idir an dá agraíocht agus tá cóirú leanúnach ar siúil agus sílam go sin thbheith tábhachtta.
2: Seanúcháin efigur pleanála teanga nó chun garbháin. Inis tú cumid ag tágranú de chuid éireachtas na gaalge a gaalcha an chéad chóir gaalge ile Ilans tá muidir níag reinn an cuar do thuirt náisiúnta taibhealaíne lin inis. Muidir tá neadad cainte le gairid faoi chamástá chóranaí chuid chamástá sé chuid bheith gólaí na ntí le daine eile agus go mágan meúsláinte inis sin faoi seo.
3: Og tarima der en rømle af fagobber læs en stor hår kjol kolom og faglu agus ta sja fi kommission an fi lahar agus ta si her nu og homa ikke freshen mar hund hun tonskudel ulvi nok sja stoi at ta agen læk kolom agus ta ta med det sulge morlæs agus så ta gæs læs nå gå ud med det gøre kor ille illan stoi og hørlig hele og holde So groupi kjol og holeregun med dere hachlig hele, agus gemi okat special ta an en flinche hogen i re erachtes med salne. Ag sér ta gæsna ta ha kinnal av ochen hursi kore stoi gnasjum til general ta mara luto hen. Agus is soi zeshen ta an sja stoi na gael hurtlig hele. Koma kinlevel gael gita ad le port le faron fort sa gorsha fi stor kolam of aulu
2: beidi ko kuma kenya vel

0: Tá ESB ag athrú chun is a gcuachtaítear an tír seo. Arís. Tríd an líonra, luchtia, poiblias, mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógáil. Agus níos mó luchtarí ord cuachta a chur ar fáil ar fud na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
1: An bhfuil tú ag fálam na teamána, an géad lá de bhí na saona fithe fithe sé be rialacha nua a bhaim de halamhóirí ceadúnas fálam ára. Ní mórchaid feheis tuairt faoi scrúdú teamána sa dáblíon roimhe sin le go bhuihí tú an tríú nó an ceathrú ceadúnas fálam ára. Héis an ceathrú ceadúnas nó má bhíon do ceadúnas imithe in éig le hoscionn dháblíon, bé ar tús a chur leis an bróiséas fálama teamána an achúr. Ná déan dearmad nach féidir tiomáint leat féin ach amháin má tá ceadúnas iomlán bailí tiomána agat. Tuile eolais ag rsa.ie. Teachtarach don údarás an thobháilteacht ar mhaighre.
2: Fágan an áite sa dag amid lorgar an ar fad. Ó chruma go Killorglan ó Mullan go Clúnin. Aistrín gnólachtaí na tíre seo spirid na héireann chuig an ardán domhanda. Agus nuair a éiríonn leo, bíonn sé sin le brasú uaile. Fostiach croithe, deisena cur ar fáil agus saolta á bhéosú. Dar spreaga aislingí gan teorainn i bheith agan. Is cuma cá bhásan ar duna chur ar an domhan seo, bí mu de thiar ag fás a bhaile. Fá tuile eolais i growinghome.ie. Fiontraíocht éireann, i cuidiú le gnólachtaí éirinacha a bheith i lár an éanaigh ghabhanda.
3: Prífskjelt hann að nú ég þannig að það sílis að kenna násjónt og sýður násjónt að gæl ég að vegi marað og alís. Það að skýn keið mýli æbri snar nær fæbli og svo leð drámat að gabur en ræði slánti eðjúkis agus gann húður á sjáttjóla það sý gabur grúr vel að hann jáf. Það allt reist að sér við sígus æbri í skali að mest nýna tam að nænis fyrir náttúrulega sökrúðjönd að fós fyrir hóin tónu pái snar nær fæbli. Eistir de hína teachort nó tá áitróí hágáir bheithaí gan dar dhacha dhéna féchan le stoppacha le parráidin áir orrátí gáil sí sa bthir. Bhar na céta sa há áitiú a réir le ólasáil faoin grúniú bhí go dáthaíomh agus ag anna hiú a bhí cuasgur déir na né. Ag láirt thuhéis chruní chéad ar brandama cinna ó chuiste náitiúirí cruniú le príomh chunstable an PSNI, John Boucher, agus dúirte go chearchó castal leis a drám bhfuil le forráid tá bertaí a chur eschob. Tart ar 8 milliag teagus anad grotha a warbúr sa nirrúg sa nir iestgirt gan an chúcht eblise, mai alir gomastir an an gála gulín sa chúcht a nye. Ag báir salahar an lektach sle fys gul súla gub gomai chúcht a rás chalát a trnúna. Dertur sorbe fwyn diarco tair a reigin gneis gul bagnach leana vair fwy chúflian a fhid gwyis gul warúl ul gul jor liwyn tí bregach a ganyan a fwy eignú agus gul gapan bagnach bört as chul a chúgir farog gul cwydig an viljan a gulir tí eignitir ma fi'n drugi tóki acab nú oldian takab. Dertur freshen sa sorbe a rinyan tionna dim la clí agus cwna gwyn eignitir gul bain tódur as mô mi'n drugal a gwyn a cwna larag na gul gapan siad na gretiriad. Dyna cwm yn sacr na

0: in the FAI, because she's got hush to sports and edit the Genev, could a wahala yes, Rahi Sakers at Tirsha, a Sakri of Alchon Keen, Lishna Cluffy Kunspot de Hotnai, Israel. Fragro Privaman from the FAI, David Curl, August Honor de Hishin Shahala on Gomon, Kestani Ohati Dalog, so Hannah Dori, a Crinion Hush to Nyov, Trawl Fern the Hayden, Capi Clefella Backup, and I Israel de Adona. We've been in the Privskelton Nashunt, because it's your Nashunt to feel hard.
1: Prífiscéiltean na gaeltacht a níos a tosíle prífiscéiltean iarthuid chá léamhaigh fólingí bhrénan. Tá imrí léirí ag dínas na farbachog an chóirlar Cundé Martin Lee fai an áru tá malta ianar a tóirin lúas sa gantar. Tre malta ag chóirlar Cundé na gaeltacht go laid of fain tóirin lúas idir tí fáracín agus sépel na maastachs na farbacha o 8 km san uair gus í 5 km san uair. Ach tá muint in na farbacha gair go laid of fain tóirin lúas pís eile sír ar bór o tí fáracín gus í 5 km san uair chumá. Tá rint malta dinta ar chóirniuchí lúas a laidu gantar chun na mara agus an chóirlar Martin Lee a gairad ghaína bhul imri arb fai ein chiang na hari tá malta a dúrimi chur fai vrad na chóirle agus beg gan fai wun caiki siacob le hainacht iana. Be ócad chaimrachan in nómas gan a hed Thomas Flannery an sagar tra ró lár na chaige a dóigel chred Flannery a gail sáile ar siúlan an an ngimisce chagárna dira seachtan isa. Cod in tír ar a gailtachta agus farbr tuachia éman o cuiv tús leis an ócad ag a híngeag chlog maidin de sáring. Flé an cóilir Cundé Jerry King an drochhwal tar bríomhórsteach go Rasmuc le ingiltar an gcóirlinn teachtain seo agus bhín teachta John Connolly a Rasmuc leis a gás a flé le daoine sa gceantar. Dúrú leis na honnadaithe poiblí nach chun léon airige don na mlíana le cuichar ar a mór ach deire teachta dála John Connolly gúil sé dóchasach go gur ar airige ar fáil go bhór Rasmuc as ciste bóirí na cóirle a ógrófar a mí fhear sa thugaing. Scéalta báise go socraí socraí de. Wasa Michael Fallon, Mac LaJohn agus Margaret Fallon a spéal a dangin ó chúchas in osbís na gaiilifid a dúna. Fersin Glyvian, Marini Grauer, Bert Zraur agus Gwiltele. Bés a chóras a gilín le tíaf heipel Verna trinú na marach on cúigadí lauris a sé. Tóra a chorpar sachs a sépel na gyesin. Léir aftan na sachríde de hína ag meon lei agus cudar heisian nafringa a rilig anach fáin. Wasa, Maureen Yachtin Sanuta, Maureen Chimín, Inín le Chimín Fadar Chimín agus a bhean Maura Waik Webby nach Maran as an Ardwar Kilhiran i Mastun Verica de Dúna Shakate. Bán Fós de Vínte, Maran na Fair Bab, Bert Wach agus Inín, Garchlan, Bert Rauer agus Bert Rauer, Chamala Gwiltele. Bísi gá tóra dachtóra Murphys ar Dorchester Avenue trnú na Maurach on Cagadín Seacht am na Hotta Hall. Léir aftan na Sochride, Sheepel St. Margaret a Dorchester, Madan Zahín na gdach log cuir in the yeshini of relic cedar grove dorchester bin tafrin afekel at nask harbor view punk live cuir afrin an hanum shapel hill here on a machancha Benoni Savage, a vein the coonies, Willen Gyar, a gundin the hirvi, Noni Jimmy Nan, ye veilot as rakaring, inin la Jimmy Nan, a gusavan Maria Tam Wilby as kamasich dro huchas, hothorin the tach coonie, kamas, imalin the mranach has, some Willen Gyar, on dogutin shachtrin dunningel. Leer after the sochrite, a gahing eek madden a morach, in our daglish hias threes, Willen Gyar, a gus cutter a relic while in the mranach he hishan afring. Bei Eileen Leiden, a bhín na cúnaí in na Leán Ciarí ach go measc leán leis go chur na mún ó chuchasaí, chá tóra deach tóra teangnaí in na Leán Ciarí trnú na ngeo ón 15:16 chlog. Tuairra corp go dtí sépel a chraí ron nífa a gar na múna trnú na marach ag a seacht, agus léir aftan na sochraí din sin ag meán le de híine. Cuir a rilic bhréaling ar a mámaí hís na nafring. Agus léir aftan sochraide go Stephen Devaney as Kyle Ruan in Druan, Mac la Parico Duan agus a bhean maire as muicinach nach maran, is sépel a chric ag meon le ngeo, agus cuidir a rilic wicinach a hís an afring. Bineid prífsgelting iarhid.
2: Príomh scéalt an deiscirt a léamh ag a chun an muine chun. Tá sé fógra ag a pobl scoil chorca huine sa dangan go bhfuil an scoil dúnta ar maidni niuf agus gan an sláthar a léise ag an scoil de jascan na stadime tronúna né. I dachtrach tach siolach dís na tishmahóri agus coibh nóri ar maidin mí níach go bhfuil an cine tóca ar vahelis an sáváltacht agus na sláinte. Tugach le fys go meig na bosna atá a bre na leanlí chun na scoile ar maidin á dúrta vaile a ríste ar a buínte. Tá sé tu go le fis a go líonraí bhórt sláthir electrichis go bhfuil súlacha an sláthir Yeshua sa dangan agus i gceantar na gleanta fina lethir tríos an nua ar maidin i nuamh. agus tá sé tucha le fis go bhéach go meach sé chodéanaach lena chochtachlog tróna sa a méid cót na heléise thnéis ag an géad go le teigh atá fósá ceall i brostí na drumad.

0: agus Valen Skellig. Dinnach golor divala in air food horcohine agus ivrahig le crin agus poli laca egangoi, chud an barathi de rawrta harmuile vohr na quille sedangan lehor treisha she tronona in air. Tá cásach ar fehráid na háirt chuirte thar cean dozéin éigen leanaí i gcéirí a bhfuil sé ráite leth náfuilead i dedal chur isteach ar an scéim cúitimh do leanaí a gortaíocht de easca lochtaí sa teirbhís meabharlainte CAMS. In ainneoin, go bhfuil an díobháil adhuithe agus le scéal gafal leo ag feidhmeannach na seirbhíse sláinte i letracha chuatha. Teictear gur a bhfuil go mbaineann an scéim cúitimh mar atá le leanaí a áirioch mar thoradh ar na fiosrúcháin Ifigeola Maskey agus Halpen ach gur tháinig an díobháil a bhaineann leis na leanaí eile seo chun solas mar thoradh isrúcháin neamhspleácha eile. I ráite dúirt an thairisteáit don meabharlainte Mary Butler go bhfuil an Ryan a gobair chun gach leanamh a thuairt san áireamh leis an scéim cúitimh. Tá caitean ar bunaigh a bord chum an Lúclas Gael na Galí le hir imreoir agus Spanish dóir ar an caide chiarí agus príomhéide phobal scoil Chorcahuaine éam an mac muiris a súlan é cheapa ina bhainis dóir ar an na Galí don bliain se chuin. Tuair scéitear san Irish Examiner neamh gur raibh córáití dearafacha ag éam an mac muiris le caithéarlach fórt na Galí le cúpla seachtaine nuas. Ón lig sná ó chúlchas bhuaig éam an mac muiris trí bhonn i le éireann mar imreoir le chiarí agus bhí sé na bhainis dóir ar an bhuaidean na thug leoth an chraibh i ngáhílas a cethar diag. Sé atá na fríomhide ar phobal scoil Chorcahuaine. Tá muintir bhús crios spreagathe go mór ag a gaisce ar an peile ban na bh bán a bhfuil cluiche ceanna sinseir Chorcaí bunta machacha agus iad a gimirt in ráda na sinseir don géadúir im mlíana. Sin a deir rúnaí chum an Lúclas Gael na bh bán bailivúrne méamhnaí bhathúna. Is farsinge an ceantar óna dagan imreoirí na fóir na ban a dúirt sí agus maná ó réinirí agus cil na mártra ó chluindrathead agus ó charraige nime snáidibh. Tá an cumanna géirig ar an bobal tithe agus ráideanna an cheantar a eistiú le brataacha don gluthe ceannais dé dánaigh. Scéalta báis agus socrathe socrade. Tá Séamus nó Séamín ó muidithe ó Helvig sa Rhein agus ó ghan na mainistruch a nán gar bháin tréis fáis agus ééis na seachtó díd do ís. Be fra thuramh de híine dictóra bhí chaile in nán gar bháin ó na cúige chlog le páidecha ar a seacht a tránóna. Socrathe Héamus í Rónal ón Seanna Phobal ar bhall de chóir le carrach agus cúnta é Fort Láirge. Be fur a thuramh amáilicha dictóramh i chaile in ann gar bháin ó na ceithre chlog go dtí na seacht tráthnóna astrófar a chorpan san go dtí sápéal bhreith na maidine sa Teanna Phobal. Socrathe Jimmy í Chléirigh. Jimmy Cleary ó Mharan na Stóach an Seanna Phobal ó Chúchas agus ó Worcester Hasanna. Léifar afra na mara bheit ar 10 chlog de sáthar na sápéal bhreith na maidine sa Teanna Phobal agus cuid fir corp Jimmy Cleary tréis an afrin sa relig áit túil. Bina gaibh príomh scéalta an deisgirt go fóil.
1: Príomh scéalta an tuaisciúr te liú ag chiabhann i chun chuile. Tá thartfa áit géad customer gan chuacht ablas i maidine inniu in é an raibh amsead d'agaí léidir a bhí a bhéim tróna né agus a réir. Tá séchéad customer a mondórain gan chuacht nealas ag bord sa leheir an nechtrathais cuarbhas an chuacht a rástin sin go fáil. Tá gaichéad sa cuig customer ar an chrísla gan chuacht agus tríotha customer a mona phobail. Master go mbeon chuacht a rást na cantar sin gan bhfuil. Glacu la fóig lichi modul ag treacht bóthar ag criniú da chóirle condai go na ngál in tseachtain seo. Dúirt stúthe ar bóthar na chóirle condai Brian Cannon gofuil an chóirle cuid mhór aineachtaí ón phobal agus ó chóirle ar é condai. Dúirt sé gofuil cúrsaí saibhailteachta fír heabhaachta don chóirle agus go gcaithir ahan iarachta dhéanú líon na daismí bóthar a léidú sa condai. Dúirt an chóirle ar condai Donald Coyle go sé teabhaachta an teoran luais a léidú agus mhaith bailte sa condai go héirithe an aicil a scáiltaithe. Tá céniu déanta gin seachta déile Charles Ward ar na hairdaiche de idir cuig déag fingéad agus tríotha fingéad atá le heachtar héilí ompar phoblaí ar an bhliain siúgan. Dúirt sa déile né nach mú muitir go na ngáil ebalta na hairdaiche seo a hasú go héiriche de thairbhís atá go minic lochta agus ná féidir breharaí agus gan pleanar bí le thuas réadú i dhéanúir an tseirbhís. An ainein nach bhfuil seirbhís iarnóir de bí inú na ngáil tá tseirbhís ompar phoblaí go thomlan an asnava agus ní rastal an chimolas cart ar na pobl at ag brehari darlish an chak the ward. Bíon tar a stéit tíhíachta rialtas eitiúil agus airachta John Cummins a wahir ag cógáil chumann rialtas eitiúil na héran a le tír canning tróna inniu. Cuir tús leis an ócáid ar a cuige chlog

0: agus bin oscailt oficiúil ar lehinné a seacht. Bin tar a Stage Commons a lehar an oficiú na cuirle condai a lefer ní sluach inniu, eit me se a mon cáinte fa chúrsaí tíhiachta. Tá sé tábhacht a go mú muoiniú cos ar fáil le thubair chothabháil iúnú ar Valley Glasa na Condai, a dúirt an chóir Condai Terry Crossan. Dúirt sé nachfuil sna bhfuil mai ar bí muoiniú a cheadú de Valley Glas, mana go ar muoiniú a leitú le thubair chothabháil iúnú, sacríú an cheist a phlé leis an rinn. Scéal a báis agus sacrí atáirí. Fuair tríos a bheith cruairí, tríos a nígónail rib fósú is anagra ar go bheith cilrein na glántaí ó gúhustaí báis an áhairlainne tír canan. Chéanna ra fáda sa bhála inniu ón chuig go dín nuí agus ríos de maira ón bhean lé go hampáidrín ar a chácht a chlog. Cotarí ar rilla cilrein na glántaí inia eafra na híne go chlog a dea pobl anagra tí híne. Sacrí atáirí féidir go glafartaí na páidí mar a bheith anhir is ar argúí an Falcara, ghinera ara a deatáirí bheith sibhne a mála na bá an Falcara a rís diniu ón ceirechlog go dín séchlog agus aistear a chorp go teal popul ní fanan an Falcara a na dhéisin tan fáidrín ar cheatú né i sé. Cotara sa rilla eitiúil in éafra na híne go chlog a maira. Agus sacrí atáirí Eddie O'Connor an cheatú chanain an Falcara agus trom cíthain condai léitrama ó gúchas. Cotar inniuas rilla eitiúil in éafra na híne go chlog de pobl níl fanan an Falcara. Sin bhfuil ón tuaisceart.
1: An aimsir, tréibh sí gréing agus móríil scaipí tá gealtainne agus be chuid go mhórid trom agus séach tánneach bheith náitichaí. Sé tú go bhheasra nó ropanta neas a chhlacha sí max sa lá. Idir chuid céimdé agus 8 céimdé Celsius a bheits an tuachta zarda.
2: Na scéalta sport ar RTÍ, Rádio na Gaeltachta.
3: Bala, Yuri. Pelgo a lachat osach bóra agus ta rúir wa anam na chui lúta la post bainistor peladori na gailive o has parag sioga sís on rôl rúint seachtri ochen agus vísa túrishki san Irish Examiner o reid go bé emal mac múris a taig bór an lista. Ta sa túrishki gar chas ir bainistor chiri la cahalach comalú clasgail na gailive Paul Bellu rúint úrinti la cúpla seachtri na nuas agus gam nalín se go bé mac múris an fair ta loch na gailive gira la tachta gárbacht eir an siogach. Mar imrúr rú emal mac múris crúiv na héidin Siúr le fyrir nú riachta chasá sé blian ag annas erid an hínsir chéri agus ag rúsad críf na heidin fúin chórum a gávíd agus a kérdig bíl a fekal kérd a harlíns le sin. Grahi pelle WIO agus tá sé defni he komalú klas gail WIO go mé ehmert idir kil téan agus ilan éidi i grúif idir vannach pelle WIO. Si géad chlufa himrach etrú in dera seachtana sa kaita vi kil téan a bókach heis an bresse. Ach vi konspóid a gesh mar go dýbrich bört imlóri go chud kil téan a gun fórk le lín gná am a chasa kil téan an bresse la chúg imlór dég ríst. Fui hen rúil a vi an ma dýbrich imlór gun fórk le lín an chlufa vi kédig fúrin imlór ele hútisteach in áit da an bresse. Ach arach an rúil seo ag cógáil na blianana fiche ceir agus inis mai dhíbrítar imróg an fáic le lin an chlufa, ní éta se imirt an breise agus ní éta an fuir an imróid eile thuúrtisteach in na áit. Mar sin rinne ile an éadí achhorc a gine tar an chlufa agus staide lo, be an chlufa ar siúl i ríist sa dúna se thugain ag a tríochlog ag unod baile cumman lúclascail na parce go hana bóteirí tríd go dtína bátaí leachana sin sin. Cursi sacad agus scéal All-War maidir le príomhrín hasanna tugu le fistrúnúna in égur fríhú Manchester City cintach as na cúsnaí ar fad a curú ina le maidir le rúlacha erig adis na príomhríne a sasanna a háru. Baina na cúsnaí seo leis an tréibhse idir 6.2 agus a 9 agus 2.10 agus 6.2 agus 6.2 agus 6.2 agus 2.10 agus 8.10. Thugann comisiú neamhspláach le fis gur a maragaí trochtála ag an glob le rinnt áirithirí a chuir an dubh na gheal a chuirsaí airig dis sa glob. Bé le feicil anois cean pianos a dhearfar ar Manchester City ach tá go dtí de shíne ag an glob le hechorc a dhéanana. Pelgoelach agus siad Michal Brannach seinpini fuin límlian a deag bí i hr na gailive bhí bó slachtwar ac werchilénin o reid ystod yn fyrsi cúganí la cúl agus ein fuin tíag yn sgwrd zere i mi mohar na tra ta sé trí dynis gwydi clifficanach yn chundai. Líorad láve agus cochardachas le éve ní aharta agus le dilog murin o chumun líorad láve bhí hal brannach a hannig sa darhaut sa gomartas ein wála go chumun na mundskal sa ngrad fwy hiri blian a deg go chalini agus cochardachas le kira no kala agus ní seo faharta a hannig sa gédart sa gomartas fwy ein blian deg dúbalta go wachalli. Rossi Kapeler zed agus bei Rossi is sligach in jo schacht rossi ter a gartan chinda sin geet hiano tasu ek fichinamad heish a do agus le sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin sin s

0: Vin sé festal nonad. Tá ag súla sin táhacht stoí, mar ní hí rud céanana feicear an bhí den bháin sú se látam faoí peintil, hí cean eile látam fao teart, hí duna cinntile a látam fao garíúirt. Ní hén sin chéanana tá ggéanaine agus tá se táhacht go mechan ag súla sin aige.
1: Ar atá agus freisin stoi béidir tá pedra agus iad san bín siad sna anid lei. Lons agus na cailíní eilegus na leidhín sa gobar le go leordaíine tás na tí cónaithe. Tá go leor gona in tráma tá hir an smuide cúnaá agus takeíartó, tá sé na gcónaína dí héin, agus chuideachcha tá árasáin acu agus béidir go d'éisteach be an takeocht fó le galí go siúpa agus cúna le cócuireocht agus leis an áirí agus le bheith garí dóireacht agus chulathirt mar sin agus náiríle siad a bhíon zánas fíorann siad guine díaran siad bhaillinne seoíne agus bíonn siad a géire an chabhair sin agus chuid an muide ar fáil leis sin so tá chuna lá difriúil ní mar a chéile lá be so an náiríre tá an muide gónaí ar a rud itá an drám a bhíon smuide sár takeocht fó ba íre so is féidir chulathirt aíne Béidir go gaifar began í níos mó am a chaile rudaí, bur túrann muid chuúna agus takeocht agus mai dé éidir chula an ein bhálinn go meach chubi cén spiú go tá go duine tá siad a ggéire, go mecha spiú céna ag duine agus tá ag duine ábalta na chónaí sa má leis ag a héin nó ag chéin. Bhfuil sé íhan na díobh daine agus tíobh rudaí mar sin agus a díobh béidir a chóidú ar hí agus chóidú ar hí. Ní hen is stoin stíl céna tá chulaganna, béidir go bhile duine rud a cín difriúil sa máile agus tríalan muide an takeocht sin na góbh agus is spiú chuáint amach.
0: Láirt a chuide an stofa dhéann siad a bhéirí me bean é chuide ó sin tá tispananta sa teniuh me beanú chuide ó istín sin é ball. Chuide go an cheardíocht agus go patdóocht agus an féin talile rinne siad na líide. Tá sé tú letí chuide an stofsúr.
1: Áratá tá agus chuidinn siad in sin abid rudaí ar fáil agus inis agus ríéis núsáiniuh chuidir muid amach stop se le go bhheice an poblpa le agus chulaganna tá teachtaisteach agus tá sé intach tá go leorrám agus go leor opid chuiristechan ach fiúin an Lochfórne, ní bheith muid an anna sníanana marcúil na daine ar bhíon sa freistal an seirin i ggéire sníanana. Agus just go dúr an muid a takeocht sna méid ar bhealach atáin, agus stoi le scór blian tá go leor feicí aine agus rudaí teachí chun cín, béidir fadúirí a bh lá ní rá an deisin na stí i go na mar an stí ar strepa d'éidir sein, inis tá agus ag na leanse, ní len chaló bail isteach go chuthe na gaiilebheith nús mai bhí as cín scór bliantáchan. Nuair Bonúg broch na mar in seo dosach agus tu thug mai takeach an muintir héin tí sanáit, maiachtal snáit, trí hangan na gohéilge, agus ní an chalaáil amach náit a cinint eile nar a focail gohéilge an, agus sílam goil sin an tácht go muintir na háte i bheits sa maiile acu héin agus a takeocht sin na bheith acu.
0: Agus stoi dé bhéir tá luún sin an takeocht do chun seam a bhín sa festal ar an nonadachs tá sé sin tábhachtach ach sohí tá sé tábhachtach chéana in sin go mbeoch an takeocht ag an nonad agus a bheitá takeocht a dtíobh cúna muoinithe agus an cineál sin rud le go mbeoch a takeocht sin an na gúnaí le go ní cinnta go mbeoch a teanaí seo é fáil chun seam a d'éistí siúa.
1: Ora go cinnt é agus tá go leor gan na daoine tá ainn seo tá daoine ógain ach tá daoine an freisin gal amach sna blianta agus sóid nús chulaghaine nuair a ansmuid ní sinne béid nach hanfod cena bhí bhain scór blianttochain nó a chian agus a táhhainine níis, agus béidir takeocht a freisin le tí cónaí agus níos tá muide ní mór an tí tain fi leir le go leor staidí na theda mar sin antop ach is go leor bongalós agus rudaí mar sin agus takeocht agus a gúnaí fáiltíon muidir takeocht agus tuile takeocht bhain rialtas tá sé teín se go géir agus teín se freisin a chuí a bhfuil costas maireachta le bailí suas a níis agus ag sé an lei an tá an teige a ans na leshain an réaltas agus an GA ní mór anna sin sí leinmh agus smáób a bheith go amach agus smáób i bheith go náiti chuí difriú agus in níl tú gearach mé sríanna aonine ghil na háiti chuí se ach bhíte go bra a meach cúpla euro eile chur ar fáil gona drám i fuid na héan i he sin siúna bre seóp.
0: Ní lean sríal tan nuúar a bailú a bhéir iad a bain sin neart sol agus neart sport a ggéolta teirsti.
1: Se bhfuil níl agus spráil bei sin cínta agus marinn siad le rud mar sin agus bé siad a tlú go mór a gúnaí leis a chéad am ach dhéle. Sin chlois a tú tahad a aine, cynnar tamwys a gael sa chéad ais dhéle. Agus nuid imos mwyd lo bíche ar fai dead a seachtan nhw lawan. Ní lein diffyr ar ein dyn a hecht a waile. Agus nuid a ta, ta si adde fair a gael ar eis rís. So cahad yn a bachli a gael lior, le agus ní feidl leith moran, you know, fel e dynad, nuid a tan a led sa gair imoch, mar nuid a si adde gair imoch, ta si adde gair imoch, agus sinach chi.

Bíon muid a láirt leis sin is seo Martin O'Mahony a d'glór se ó am go chéile faoir dí víns a tárdó was a mhuió agus arnú tan colún rialta beo go deo. Tá se a scríomh ag Martin sa gannacht Telegraph ó 19 sa

0: Stoi, ní hafa íðu sjönda héðdjáur kurla héðlæð achas ljáur spesjúl hálóin vekkinti sjö agus ljáur stoi vul meskan aðeiksúl gó skjáltu vul
1: Mér djám djúni hér sjö an héðdjáur vim sjö hann an tíu ljáur as írgæðis í kænavána að við dá hanga andrist ég með jó klóha maður fadurinn í sennum dún ljáur í stjéni ég sjól fyrir An chakta chogan er an mar chogan ege chakta clog egan Wild Atlantic Worlds Festival an cho igus lanawari ege chakta clog. Is canusta je na kalun I Sakana Telegraph, Bioga Joe, agus Reinsma Alt Freshen o Walter Cornella, Scream Miller, Reins Blinta News, Constellation, Western Star, agus Kornask, agus Rudy Machin. Kedfrin na kalun, Bin si ddeg ple le cwrsi raha, bin si ddeg ple le cwrsi palitiwgta, bin si ddeg ple le sy'n nodwr, bin si ddeg ple le cwrsi person ta fan yn ymhen, agos ys minig hem ar fawr un ysmwynsia, agos an chwi ar awn si, lwm ffein, agos le pobl wio, trish na blinta.
0: How long you worked in the Vitura no PC la Cursalaur? How long got had to Vedzian Gamahartemar story Leshadar Blient would to Gayana Augustson Rem Shilahan over at on Groshadak with Sigashadak and PC Rauno August Vishadak and PC Agalabar story.
1: We don't care to get it, we should just go over. Well, Ryan Pinto him, Sheer, Goblin Jago him, Kurme. Bailiclán Elama, Landóhus is grá, agus dún cúdjist mó tá na calún seo, nó na hál seo, bunin si leis an tréis seo ó fí a cárdeg ar rai. Cín si dhí si Jackar cín ráunú, a ag dhéra le caithú ráunú hú, tá cariscór calún an ar fad. Dhéta níos mó, dhí si Jackar a hastuim gamé ag súlach dán, agus go mé éag súlacht ó híh cuasaí amidéh freisin.
0: Ardú mar deartú a túsríomh gine gannach telegraph agus úá dhéanana sinis le déimlíanna fihiad. Tá táhacht mór gúdaíhharirtín ché go leú mór te iad a síl díomh cuasaí nuucht agus a chu bháin daoine nuocht. Tá táhacht mór fós leis an nuocht nuucht a náitiúil agus an pápersonalist láid.
1: Tá an nuocht a náitiúil An Kana Telegraph and Troy Kushkanawari, Tasha Harve talked to the Guini. Hastin with Oguini, Niskilta, Skilta le fall in Ina Chellis. Okay, Ta and talk the bunch of the man so shield and a lane to shot. And he didn't skill to shot and the man so shield. It's a nuked on the lead and Kana Telegraph. I mean, the skill to shin next. Ta and Sim Magnadini, the skill to shin. August. Bunu prabas mheni nor ira, leis a maid sim a vi sigreilga. Cap me na me an erichin le hori agam a malaharin se later an kalun sio go forlehen agus is minic dini ag chak dara sio gam a cur kestin a fi ni eig an ysgrif me no fwi ofer eig an ysgrif me no fwi dina eig an lwy me in alt agus beidio gam eich gilt ac o fwi'n dina sin. So later go forlehen e. Tana Ma da cedda gymau roed, tan ni'n y colwn roed, a hart yr cwyg nhw si'n cedd ffocl y fi nhw'n tu, agos bin si'n solet i'r lawr, agos plen si'n le ofer higyn na ddini, agos gwyl simig na ddini o'n tu. Agos ma lwy dweud si'n, tan colwn si'n an le sgorgol e blin yn nhw's. Gyfistam fi'n nomitio is e an colwn gilge i niwgdan oedjwr i sy'n ysg tîrau. Gan brisiwr bi.
0: No, bai dat. Yn eich dan hyn. Ach, stoi wartin, mae'n cert yr agwyl ar hw môr teg i erdy na sgeilt. Fyw ma tatu ple leis na hafoedd cian le ddemlion na ffichyd. Gwyl ar hw môr teg i erdy na sgeilt le ddemlion na ffichyd.
1: O, cyn si to ar hw môr teg i na sgeilt. Ba hori, ma tatu ple le cwrsi palitiaeth, le cwrsi raha. An jiffrith a hall ta taga ar cwrsi palachir ta le sgorgol eb lina nus ni chrecho e is sil nu ar fada ta an a ni wang gwil mig play le cwrsi palachir a mi mig play le cwrsi palachir ta swalia tog mar hampla tá reinint mar callún scríf agam ar cuasí medicá agus chunas mar atá rudí ag dálí medicá fi láthair agus medicá fi tromp agus an scéal mór atá athiag.

0: Tán daún bunos cion a hánig ma gwinne istea i gúg tar ís. Agus dhéan mi arat íd sin a flé agus an elís i dhéan varu agus is féidirlam. A beidir an seachtan sin ní a gamei tveig pléilig cúrsi seanacus no cúrsi beilidus a bhunin le hwad cael no le féle égan na taig tarlu hart sin pan no le féle égan a bhunin leis an dáta sin.
1: Tá leabhar na seála na sleachúna dé an teachtain seo thugain cean lá agus cean áit tú orsaín?
0: Bé cláir me fadrín á seolú ar an mór tugan sin an séar lá dhéar a fór agus seachta clog sa tranúna. Bé sé á seolú sa dóm ag an Wild Atlantic Words Festival sin féle litracha a bhíon agus litríochta a bhíon ar siúlan seo cilabhlíní chuslan amhála ag an thráisir a blíne. Tá cowl an dóm tá an dóm ar shráid an drithid in ece le siúpa Elvries an sin. Agus bé an leabhar á seolú ag Jim Higgins ar thaachta dála Jim Conda seo agus ar MEP. Agus Gilgur Jinsco agus Gilgur.
1: Se bhannam. Agus bé sí le fáilis is dohí mé se pí leabhar fud bhí ógus dohí nuas atí na bealaí seo.
0: Bé sér ar fáil I siopi lawr hart simple mwy. Ta an lawr o altru eg Neo Books Press. Sin kolwg ta bwni hi ancho eg da hi o brein an ancho i gwrslan o ari. Ta eichter le o Yenavaku. Eichter le o Yenavaku agus ta siopi lawr an sin Castle Bookshop. Eg ho ma agus siopi lawr jyn sgoha ta an. A ta ankoj lawr falsia eg da hi le kuig na shed a blinta a nus. An cuideachs mór chu bíon faoi cúsaí i gun do bhío i gcuisine agus rudaí mar sin agus bé ag an théala i mdíine tá bé gá leabhar le seolú an d'iris na seachta ar cúsaí peile anseo i gun do bhío sa bhliain ar leis seo. Agus is cólaíocht iontaché Neo Books Press agus iad sin tá ag foilsiú. Agus iad a dul siam an leabhar John na bhfuim an dus déan na Yohama trí bhliain ohin.
1: Agus ardú bíon muid a chaint le dáthaí in nuasas sin ó am go chéile freisin agus go leor a bid á dhéanach a bacha ardú maid ar tú cead a le bhecha a cap am léanach leabhar faoi chúrsaí pelle a muíó gúin.
0: An
1: cadrúgat. Ní ar bhaid níos múla faoi sin in a sé maid sin in nua agus muid dúsa teo gáide.
0: Mar a gentur an tín, bet bé an náur ar fáil is na gan áisiúpi láur, bé sér ar fáil im láclí, sé siúpi láur an conra im láclí hama, agus tá sé ar fáil ar lína, ag miobookspress.ie.
1: Gáilja, uár tín, tí a leit, agus bét ar dú caos maha gunna, maha gunna Abel Macbúidish, tá sé dhá húidish gíu aí baid zin inniu, go bú, go bú, go bú, go bú, go bú, go bú, go bú, go bú, go
0: Sin rá a spéisiúr má hála sé, bé sé hala a spéisiúr.
1: Bé go divin agus tá sam ben a bhárdu na sé maid inni vissi gali cealacht a leorsan a dhéadús agus ben a bhárdín cóhárdachas leit a maid in cóhárdachas a leor agus tá súna go mei an sport agus sprúi agi ag isóla an chéad a chéle.
0: Gorm agus tó cláhaim ar fadur inni sem dó agus spéisiú a sóló ar an mórt sin séu gel a fór ag Seachta clog sa dóm an seo cuaslan a bhadaí.
1: Clochas mú, clochaim a fáidí zín?
0: Clochaim a fáidí.
1: Clochaim a fáidí. Tí a leit Mórtín, na lagad iau,
0: Mórtín. Gan mín agus, mi hiad, gan mín agus.
1: Gan bát hain. Lang jo. Mú Mórtín, ó maith cín é tsin agus a lauchlin fúin leabhar sin a clochaim a fáidí zín. Ach, tá bhá féile eile ardú bón féile raftarí, bé se eil bón heid maile lach a ríoch an teho agus an teinúla déig gan chéad fiile agus níle dúnna seachpa gan as cín seachtainna oin agus tafaríne ní chumín a ficiach pleina le teanga lach a ríoch ta sílum eil maidzin. Cech hún tafaríne?
2: Gamai, mi hall agus fi hain.
1: Tamai gamai, sorin, ars tamai gamai. Anuai. Stoi tá comórtas scríbhnáilecht éilear eftir í stoi tá sé sinna se leacaí maicha a gaí cenn a bheith sé é bunna nó cenn sé amod asach báid a beidzí a tagaí?
2: Yeah, well, in Lina and Kidnia and Chema to Ogin the High Failure Raftery, August is, I suppose, is Failure Yan and Kellyru, er Heel, August or Heher, August or Freyka, and Illa Antonia or Raftery. So, tinal baim ar an filiocht agus an chinter baim ar an ceol comai. So baim mo jean filiochta ar siúlogin ar an saharn an jay.

0: de agus te ládéig.
1: Gur
0: mé mai go méhall. Gu mai ta stoirní bhína ní chumín tún eficeh plein le teanga loch roioch éidir tún a bhile loch roioch. Teachtaíocht inseo go neidí go geal le Mártín Fairpléo anrá anráta ige go réilge agus an bheits atá ige éidir teanga né tam taimín chuisteach sin agus sinna hí Mártín ó mai cinús gur maithe in éanta sin go tuhéin go mai. Buitseoí an dáchlúdach leú go chumun pelleheir an na farabach Páric Seán Orla Colm á ní dionna Talibán agus bé go leo roiint le dtíonar sin mar hún se be acha cedachar tá se beán agus tan céad agaí agus eislí ní húlan a cuirán beag an ceanile goáirdachas lípse. Sinné éiad maididzin muochas le foiidan an chláid sé ón dólan na techno a bhíonn si elíní leharrta beanach go chósaí fuime uní i leharrta a beanach chósaí rúnechtta agus sí elíní chaáin i léide an chlár. Me me cein beún é maididir maiach go núidir chipe.

mena díag a bhir maid in a chordag sú a gédfáil sin a sigin glór chuteach a ciúil, lam sa Evelyn Zuali, spéniart ciúil agus óra na imib, gomé se a chúg nú mead gan hínig. Cúpla pörth a ongrúpa dordan, a chur is tús le mar áwa ciúil, eir maid in a nia.

Mead an grúpa d'ordán an tionachar tús le clár le nioghún, chasid na pert Cittini Gé agus Pléroch go bantir na Rixen agus eisiant o Ciamond Luias go ciol na Galli. Ach an tiog an amara hosas morawa óran ar maidin, eisiant mwyd leis bunadur bira as cárna, Gianni Wartín Larry Machtanacha agus an toran álan cúchin lán nífin a chlisismadwai on Luias go brúch na bertri it eil siogailin.

Níad an grúpa im léon sin, Fergal Maloney, Marcus McConnell Shanghain, MC Mopéad agus Cian Macari a bhíling in sin agus Cóilabás an orán sin cap do huifnis. Roibh sin chomid leag an ansas gan orán cochín lán nífin agus a casta go hála mar a bhín sa gúnlaí ag Johnny Wartín Larry Machtanacha. Níos chóla éisteúr an fonadúr omrátach Paul Brady ar a gláram le dhearnaí agus fysi antóki le na chuid fonadúrachta a ngóilge agus dhealmaga gásin orán a le leis ríist. Sa súlam níos gnéarú le síl bheith géisteach dar maidin agus mid casa an leaganálan teaga brúch loch pancha train o Paul Brady.

Sen ish taur hamish maho yil islan las.

Ora chamasin chin, casa go hálin chin ag Mike Flaherty, Mike han chalimín o Flaherty's camas o gúchas hano, an dárna limór la rá. Agus tógu a sin o waig sír, an ízig nucha trí cruilún cha das cha ar reidin o gailtacht anas, trí cha blianoch an anis mór súgul cha ein. Ach, gomad o hú anis fanna dúr álin as gudúr, even yw gavlin, a chasas in chédúr an elagún. Im lán hóige an hana matar sa, leagan gwaelge go oran sting, Fields of Gold, an tán sa, agus eistrach anas sa, a rinne ailin ni wheel.

0: Aharon. Grimaldi.
1: Aharon from the third week, Kieran O'Kincannon, Community Across there, and Toran Eleanor Narone cast a call in Kinchen. Marachas Shagertis Nagalia, Simli and Gavila Xahocht, and Lian Rochalesh, Curran Umratech, Iriadan Yanak Iana. Achshidna kiultari Angelina Carberry agus Brian McGrath I hiúrusca cainscríb a muidinia cúpla coran fuip agus rúil a chasúid cúislán a nioir Arthur's Hornpipe agus Martin Mulville's rúil Tá sulam gur hainim ar áhá ciúlib ar maidin is gmaisib lam ríist ag géad ag an lele gan chláir seo cuidach da ciúl ach gadí sin bainigí sása as gadeil gan lá agus tuga ergaí pein agus chachéile

0: Ta ESB e garu conas a gúrt ítir an tírsio. A rís. Trígin línra, luchtia, paiblias, mó an éirn, la hai fecli letracha hóga. Agus nís mó luchtari orð cúchta a chur a fóil ar fút na tíra. Gus cuma cá déintu mar sin. Baitu an an an bóhar a vúla. Dár dauch í féin. Ta tila ólis ar ESB.ie.
1: Fod na héran tá takeíochttí tuíocht a tosaí ag cabú le díine bogéisteach, air leis a hábáil, áit in achfanna áil ar cías, tacha ceannach nó ahheocht a chur an áitre bhólfa. Fuoi haíochttí tuíocht a tosaíthe an réaltais,

agus ní bheith a siúd ar fáil gan deire seachtainna. Ní bheith Diarmuid Barron, Jack O'Donoghue na Alex Nankivell ar fáil ach erid. Tuair a cúgi mún é ar na búl sa stáid thua mún a ceargonhocht ar an Saharan. Bheith connacht as bailla a gan na bennetán trúnún zahína, cúr a túlsa sin glifisian hála trevíso a ceargon.

0: Cura tóstas na Cliffy Arine Cahir an deir a seachtan a Rivishin. Imra for Cliffy Canlis na Sraha ar an deir a seachtan agan triú agus an Carolag a Ibran. Cura tóstla Crivhain tron amán ar an Saharan an Cúgulag a Vehev agus imra for Cliffy Canlis na amán ar an dónach an Chiedlag a Lónasa a Bark an Chroca. Pelgalach agus siad Michal Branach sein pini fuin lím lian a deg bí i hrn na gailive bhí bó slachtúrach gwer chelainín o reid a stádion fyrsí cúganlí la hín na híne gan skór dere i bhí a mohorn na trá ta sé tríd gudí clifikanis an chundé a nish a tu dúr shadai ar a cín nú ar anach cúan bai siatsan i gimmert a clifikanis an túrskirt an nocht. Líros láve agus cochardachos le heve ní áharta agus dilog mwyrin o chumann líros láve bí hal brannach o hannig sa darhat sa gomartas ein waile go chumann na munskal sa ngrad fwychdi blian a deg dha chalini agus cochardachos le kirana cael agus nísho farta a hannig sa gedat sa gomartas fwy ein blian deg dubulte go uachal í agus Rossi Capel ar dere be Rossi isligach inni agus leisyn sian na sgilta sports gantrasha.
1: Na prífskelt a náisiúnt agus idir náisiúnt aga híine gá léamh ag mar dú alís. Tá cantinna leve agus Don Hillsborough gan den dúna neof fi farráid rom Crí. Se státrúna an tuaisgur Chris Bryant tá na chairlach le na cantinna agus tictar gur adrascanna an sa gás an tafra smú a fléhir. Tá na dhe hion áard orasteach agus Don Hillsborough a hanahain gunna crú crinniche agus tá súle anna dhe a bhórgar a bheithi hartar fuinti náma seán. Díar cendara hinn féin Mary Lou McDonald ar Chris Bryant úsa diwanti sa gúchta taige le stoppa chur le aon bhórsáil agal bór gar a bheithi. Dúirt sí go chearc machas ag aon na bhfuil ardach go baring ratha go bhfuil a cúrsaí airí teasaí agus contúirteach fiúgá mollaí go chearc mórsáil a bheith san áit. Tá hartar 8 milli ag teagus anna graha war war sa nírhúrug sa nír jöskirt fós gan an chúcht eflese mai alar omaste ar rinni gála gulínti chúchta in éi. Dúr báurt salar an lektrúchas gul súlakab gume chúchta rás a mor an chulát trunúna. Tá sé rátaigh príomhar na Breatana Andy Burnham gúil bálaigh dála rís na Aonta Eorpach ar cheangan na bealaí i bheith tí borra a chur faoina caidrimh idir a Breatain agus a Aonta Eorpach. Rinne sé chuid cainte tráhfuil cruinniú Eorpach le bheith sa Mruisel an chéadmhí eile. Jarva Bainistúr ar an sacar na Héiran, Hamer Helge Grimson, go nimir an fóra dara clufi idir fóra na tíra seo agus fóra an Israel de Adóna, clufi a bheis a Tarbia. Imra fóra na tíra seo an aina hostare a stáidin a bhíve a mórach. Dianna cuman sacar na Héiran a NFAI, cúr síos go chúrsta spórta an erachta sin jov, cúr ar waha le leas rahi sacar sa tíra seo a sacrí bhagal chun cín leis na clufi conspoidecha a nai Israel. An naim sin is tréf sí grénigus múrí skápi tá galta neófagus bei chuidig an múrí trom, gus eitach tánach a bheith náttachí. Seitig go hi vásran nú ropant a nyás a chlach sí mach salám. Ez ir chúi kém dég gus och kém dég Celsius a vesi tóch da sárde. Gus bydian da príf sgélta agus an naim sír gan trósa.
2: Gyda mila mai gyda swyr gyd ffail ti o hwy a yna sy'ch erdig y studio gyda'i bygau agos yn clor bwyr sgil ta lomsa mysian ni grionna.

0: Tá mé dinn iarracht na go hárga sin a bheith dúplaithe gin fonte seo, agus an dóid in féidir le susan 10,000 euro go leis teanna an pócha an tseananta, an dóid féidir le díal fan tháina sin na tanna cólartaí móra seo na creachéistí ón tí amuí is lá an mhórchuid de tithí thart ar ceantar a cas le Ballachlias, Cárcaí, sa léit mar sin, ach ní dhéalann siad pín rua cain ar an cís a dhúnsid. So smuid ír sin, like, you know, bai dínig eistart leis an chláir seo, agus bai siad de mui gopar, you know, bitir muihir na siú tógala na Stephen Monaghan is leit, agus dílan siad cain ar an méid siad an tuara stil atacu, dílan siad cain ar a tín siad de siapa, agus cainan siad de, you know, arí sa siapa. Ag tan na cólar tí seo e geru cís da 3,000 euro fo honia ar a sanbag, agus níal siad de díl cain ar an cíisiin tá sé tortiste. So tan cénáisna fadu a réna agus seo sin seo go dtín chrí an cénáisis cén tíú a tetu bhéh, bhil tú ar tiú na creachéistí móra, bhil tú ar tiú na tíarna talún, bhil tú go le bheith ar chiú na cólartaí móra fóniú, tá maidir déile le sa déal fadu a sin just an fonte seo, tá maidir ní thart amáin í cáinte seo, níl an rialta seo sésta cén a dhéru ar na profidí móra a teag tarlu mar ghealar costatí fóniú go suas. Bhil
1: seo nám ag an rialta san cén sin a dhéru?
2: Well, er nu er til dølges er gælden, gælden ja, at jeg nu brabo kis og nok kan jeg i kæfrisen igen nu, og så endte jeg lidt og når jeg smider så når vi skal kæns og sådan, og den billion pund at kæche næs modulere covid, modulere maker, og så nu der var den små i og sådan, og medje der kæche modulation kogus og manner her, og så medje der kører fra det Ukraine, er smuren tror jeg harlige sådan, og så kæns sådan for en mil, en million pont breshog and I was shit a wadness more than yanu afi erin realtas tusacha a hoch do natog regulation
1: ad a skill him a lift him a buia di vartas of a lin maradur much tan bushit la tarlu jamarchu gan marshan vimaja kanyal sul yeder ak dan lenyu fakamad slen igna chakti dele o studio na dele pieris o da harti agas patakop o galahar a cantling in shin tamaj anish sichatu le dan as intas idar an tard arashtach a borta dúnain agus lochcónithe wahar garavahi. Mar a teisagun le seo, togu cad an Jerusartanya swai hart don ard araste, pareid tradisinta dar lo sís bala garavahi a bha acu a nainain gurdjúlti ú dífa sin a ienu la hacht mian isfi. Ta sa rete ag an ard araste, gur o crinu inta jarafa agus codjúil acu la rúni stéch na sé chondai Chris Bryant trinónanye, ac ní romaran la ré ag Brendan McKinney ar lori lochcónithe garavahi in ye an chrinu i vi egasin leis an stet Rooney Bryant. That's debatable an tain rada dúrchan ar a coru kestir an rosa sesta leis a chrinu. Tan na cantina a liansa na ré a nu a rís leis a dehiu agus an stet Rooney Bryant a gaslan chromlinia tesagum ag a fontu seo gowal na grúpi a lihar. Dúrch Brendan McKinney in réir go se lára crinú le príú chonstable an PSNI agus thusa na lei go se wala ar phobal garavahi. Tá áthúirt genta ag lecónithe garvahi haid na cuairtena maidir leis a chinú a runniu cead a thuirt don mhórthiúil a gal ré agus éistethe a ceisin de chiine. Tá gear an áfagúil genta ag an ardáiriste in iad an chiadar in na sé chondai Michelle O'Neill agus in iad an cheanar a hing féin Mary Lou McDonald mar gheal ar an fearrta lách siadsan san agaid ag i Jerusartanya. Tá erid a tarlú le in é le agus mud i geirí súl a chonneal air. Sa stúdió lom máidín inniu, tá ar fallatir do hodja an SDLP a bhí léir an iní le lein na jiroblaidí móra a hárlaí ag jirú na nóhaidí a borta dúnain, agus a bhí mar cheanara ar oran an SDLP ag na cantina a lig máidir le có intú iine in chéasta agus sin í Bríd Rogers a bhríd fáilte rót.
3: Ar maí agat.
1: Tá ma buiada just hachta seagann ar máidín. Tá ma go léisart le blasú ba go chartla na rádió an seo anis. Seo agalú a rin tú hén a bhríd le Seamus McGeady ar a Ar a leidig da bhí dhúil níidir nóhas a chuig, maidir leis a naines, a teanas agus a troblaid a borta dúnain.
4: Tá achrann an borta dúnain le na blianta fada agus tá me deanna gháil se beidir níos mó na fithe blianúhain a hasi sé mas mellin nar a bhí sé ansa cheanta sin a géirí déú chuir leis agus déim mlíana chuin chuú déú leis an ard áraiste i gcorfríd sreid óban mar tais a gaithan nainne. Vi gae war shall more fucking the Asian session.

0: Arvahi Road an Donach River and the Hola Jeg, August an Trihu La Jeg, Nishterha Shadow Oban Street go Garvahi, Shishan, Agal Marajera, O Okaj Alkawen, Gdi Okaj Alkale, Ta Anerid Kiernan, Nismona Shuni Nagonir Bohar Garvahi, August an Marsha Levian and Laele, Shishan an Donach River and the Hola Jeg, Shen Yeshka Levi Galishan, Nogar. Marshall tradition to be an Agustin and Balak a locket should cart galorlish neblienta. Ach, Shin Hestech I hear a hor, Matha tradition alk, a hordun corsuislish, Marhamphat had tradition a jeetis a down, Gonisandini a yell a cannibalism. Agus Marshin they are hordun leg eve a wahle e honelt. Shin tradition of Vian, Nogarahi freed cantra catholica, Lena Horanul, Gor Yednaharashti, Avi Aganis, Grosha the Hartaku Arero de Yanu, Agaskagahu, and the Catholici, Glaculish. Nor a Hashish of the Varshal Shisan Shin, Nero, Tihi, or Bihi Harabian. Tansila Bagure, Agasagara, Agasanishta, Kodworti, Agas Nashuni, Ligatan. Tabalach Nu and Shananish, Bortadunan, Dogshan and North Rodai, Gorabe and Balach, Jen Ahaninia Er, Agas Ben Rod Nedre, Ayanu, Nogarahashid, and Valachan. Ashian Fag will shed the Yageri Gall and Valahele, Noga will punch a symbol of Hesh, a buntlish, Nahmewig Bunchlegal, and Priuvoher, Agashish and Gwilch the Gallish Jahagantar Catholica, Shilam Gajarna, and RUC and Rod Cart. Ní chór go mbeadh Marshall mar sin a gáil fríd cantracha ná bhfuil fáilte rófa. Bhí gáil réig an RUC, bhí ré acu cuidiú leis na háráistí agus iad chosint fríd an cantra catholica agus an sin bhéidir le feiceáil margaíní a bhí cuidiú le na háráistí an cannasach seo chur a bhéim. Ná, stáid a chur leis agus lách siad an cinniú ceart stáid a chur leis.
1: Sin mar a lortu a vríd la Seamus McGeady in mí úl nídig a noha sa cuig sin troha sa chín blianya hann ar náia tesagun gudé Harley na jéisin vi galor troblaja on chwe an mórhiúl sísarís nídig noha sa hart karu staplish in nye blianta da agadí foregnaha ansiche marifaha ach trí brúdjúle an gredjan tu vríd art mi an a sfihirís a rei gólmaj an seo sanna tjólmaj a rís.
2: Well, tá sé dochrete leis an níir ra, níró ga bulis an cinú seo. A caiime ra gonearna an Parades Commission gonearna si praseachta agus nealasom go déró si a smuitiúir. Run siad an chead cheniu stop a chuir leis agus ní bhah níos mó fadúda. A hen sin cibí dóin runne siad an cheniu na ruhuir na tílseoirí na cuairte fuair siad amá nach ro an prosis cart jantaku agus begin dan
1: kenushan a cutter cal
2: agus an shin a harnoia ni root an breho gro rather be consolation henu shin prosis agus an shin when an ordarasha agus an dup arish le Le play and le process le yeratus nua the frul agus hilma hen agus a han nanya bi kantlom as to eskert na ro dauta bi for dudo ach na leki shisiad agus der I should an hinushan
1: could you mara wo to vrij na rechuel of tushan na refurtun skiele gorot cad tocket the nordarish a horshis balagar vahirish in ye yarmi on the svi.
2: Ni hokla me kraj val hil begindu on radio on pos us hil magna ro ma clunchen rod cart ni hokla me kraj val vi ma kartla kas bord de ni adra da lenya de adra yers the wine ex and kenjarna agus shil hish vi gol fil primsa gche da rai adra baltanya agus anish go wal kada ku gol shis agus nar a switch man nar the harla An or yerna chavi rakan.
1: Yeah, lornam fan the kevnishan.
2: Agus, well, ta kemnya gom vi farog vi choman taxi a slorgan agus vi shenye vi hoisha gji an open university agus fursha gradum agus vi in sauru ega agus vi mak og yanu og ega agus ban agus vi shen genu taxi al la lenya tauri la couple of peniel agus fuair sé scaite máchatí é tú mí de lorgan agus túmharí bh farág agus é pósta just. So sin cena bhain a bhí na páistí thuas an Balamania, ní hocla de ni hokla the Redwell, agus vi Adrian Lamp. Jermo ni hoklum na hanmi a lige hort. Vi er led gaichen jeg, de okaji milchna er hatliki dunwaru.
1: Agus vi tu lair an ni fast of reach na ravin na pace a geri na dini lakoni hi agar vahi a wagu o na balti agus ho. Ho brúdúil agus a bhí sinna leic.
2: Bhí sé meiltena dagan tú anúir sin bhí an tinniú deanta nach ro cead acu gáil síos agus bhí chuid bhór scéalta gáil thart na hir a bhur ré go roisead gáil síos tré go roi na póliniú gáil a thuirte se agus thar me se glúach ar Mark Durkin bhí mid sa chóthean als nám agus bhí Mark Durkin thuas an Stormont bhí me se a talú mórta dúnain agus dúirt Mark bhfuil dúirt se tes agus dúirt mó mólam lom sa na bhfuil siad a gáil sí sa bála so bhí me hé an festa go leor agus an sin lear na hithe fuair me scart bhe mo thuglachithe ar an SGLP tá siad a gáil sí sa bála mór beirda de bheith tóhaid me se go pórta dúnain Si hoclum a credfal. Grúsa da gala hor sís. Nanyan a meidi harla ribasin. Agus hor sa dan parade sís. Ar nai a vi bin brúdur at milton an sin. Hoog da bes vi ma hen ar a vala vore. Hoog sa dan vala vore me. Basta. Agus vi sa dach retis an am. En le skil fali an o garaj. Ní é sin bhí creniú agan le mó mólam le nahé agus dúirt me le mó mólam ní higam cotí dogtú an chead dífa agus bhí muidir cathú nuas orthaí chuid mhór agus dúirt si hinsú dús a gur ó marh a slád a gála bheith dhéanú ar chaitlicí muna le cí síosiad agus go dtí hoclam a dhéanú a na é sin víosací gur a bheith an ceniú Contrálte bhí an agus na é sin chuú comisiún na Bredi ar fáil agus le blianta na é sin bhí anród sacr agus níró níró
1: Jackrátaí
2: a bhíle líine tairí éte bhí an sa tú eiscuid. A hanis tan rud a ligad na freise agus is ar an Parades Commission atá an láart an ceniú ar an sin cibí a raí an ansin ach Star na Bredi a dúisgurt na héran, ní ar buntia bíhé ke le bheith siúl a valli. Sin nás a bhí an na gónig gra ha na díl seoirí go dochu lofa gáil éitir bí sa tuisgurt a mála ar bí gur bhín lofa agus fríd cantracha catlica ha. Ach ní ro cadarí au ag na bánu catlica ha dhermid St. Patrick's band a bóta dúna ní ro cad acu sin gáil tuwaid an na gantar hén. Agus bhí mé chóra mé ar da bánch leis agus nir a bhíte da gáil fríd na sreite ha na bánu áraist a bhíte da cahu a nuas ar catlici agus ní bhaile men si dhaid gudé anad si nir a hui si fríd sreid óban a bóta dúna nir a hannach si gudín te hobl ní hoclam mé reit go pobli. Ach, bhí se milltana, agus...
1: Mér sin veid siad le leng dífa bheith Marshall a grísu, agus a gerí a cahug gahag leis a phobl.
2: Agus bheith na catlicí lig sa hantar sin, bheith arhau fanart a stíhan na díhe, a hiúl wain Valamór, sa dóig am a cadig na hárashtí gál fríd a dúnean. Agus a bort a dúnean, rahad siad fríd Open Street, cei a hua ia ar an dáhla djeg da hiúl. Rahad siad fríd le dangol leis na bannu bhí teartó an dúai agus an sin hacat siad ar ás go dín stáisiún agus an sin ar hacat siad ar ás a nónas go dín stáisiún dhéan siad na bannu eile a honnol cú síos go dín
1: agus an sin pelliat siad
2: agus sin ar oddi an ceiú hei is a leis so fysid fi na ní ro ciol a bílis ach ní hegim ta sia jacar a hegfal
1: mar sin an a chiest a tonn Cola réitean seo, tín maid, buichas da ia níal troblaid a bí an gafáil da vestúin agus teisam gól actri ba gatarlú an eitea ala at tisidar ego cangol ag alas an vi huenias seo leg. A cola réitea, ta tíba wain iré, ta ma dynig al sís a balasin agus tan tíba le ré, ar ár na rarigid níal seo vichart an vestúin seo.
2: Well, ní seo conspaid idir gaihiart, seo conspaid idir cart na... na gatlica agus an cahua nuas a ta jantaku Erchatliki. Niel far bigger had to cheese a ballash and tapal and balla had annexed to Shakar.
1: Tashiatsin and Mio Golish at the Hartaku and Balla tradition to run shitter for Brianta Ayanu.
2: Well, she in tradition of Ian, Nog, one that should usage is the

0: Ochaid quaig a tachiacht in ein áitiúán, tá sin níos éasca ná riamh, deontais, cóirle, iluint agus galóir eile aimsiú. Agus ná bíoch imniúirt mar bhfuil is agat cad tá weid. Tróróí ar bhuir an chabhrachú gach céim den bhealach. Tuair cuairt ar nih.gov.ie chun fólam conas is féidirlín cabhrúlaat. An mol fiúntar náisiúnta. Tosaíonn an tachiacht an seo. Tionscanamh do chuid rialtas na hÉireann. Tá ESB ag athrú conas a gúchtítear an tír seo. Arís. Tríidean líonra, luchtia, poiblias mó an éireann le haghaidh feiclí letracha a thógáil. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fáil ar fut na tíre. Is cuma cá déan tú mar sin. Gaid tú an an bóthar a bhuala. Dár dauchaí féin. Tá tuile eolais ar ESB.ie.
1: Na príomh scéalta níos atá sí leis na ceanna náisiúnta agus idir náisiúnta a léamh ag mára tú alís. Tá crinne hiúgust an Hillsborough gun den dúna neobh faoi phráid chum crí. Sé státrúnaí an tuiscirt Chris Bryan atá na chairlach ar na crinnithe agus tá crinne éigin na nírám san nírám leis an áirt orrasteach agus leanadaithe a bhaintir mhórgar a bheithí. Tíar ceanarinn féin Mary Lou McDonald ar a státrúnaí úsáid bhaint is a gúchtta taige le stoppa chur le aon mhórseáil a ghil mhórgar a bheithí. Dúirt sí go cheachamach sa aonana bhfuil ardar an ghrácóp go bheith a cúrsaí a rí teasaí agus contúirteach fiú gá mollaí go cheart mórseáil a bheith san áit. Tá sé ráite ag príomhar na Breataine Andy Burnham gúil bálaach dála díos san aonanta sórapach ar cheanga na Bealaí a bheith tí borra chur faoi na caidrimh idir a Breataine agus a taontas Eorpach. Rinne sé chud cainte trábhair cruinniú Eorpach le bheith sa mruisiúil an chéad bhí eile. Tá thart ar 8 milli ag teagus anad graithe war bhór sa níorthú agus san éar geiscirt fós can an chucht daimhleise maiil ar gomáiste ar na gála gan na línta cúchta néim. Ag báirt salar an lechtachas le fios gúil súlacha go mbeidh chucht a reis a mór an choláit a tróna. Beigin Gaislán Trochtal a bhí gáil go hisstrelas dú Bayer maidin a gáil go dín arab hádach mai ala dyrtar gur an verth pílóti i víra Netslán an arca chéle. Cúrú fógrí eigindal a maas Netslán dár le meán Israel agus bhí údras isle Israel i capa gur a dhéarach dar bón leis an Netslán uadach. Tuar is gítir gúl dinig an a pílóti gá chistu ag na húdras an arab hádach mai ala dúrú gur rial tse an pílóta le há agus bhí dhéarach da Tetslán a chur nuas. Jarva Bainistúr ar an sacr na héran, Heimer Hal Grimson, gwni mir o ffordd ar y clyffau dyr ffyrin na tíri sio agos ffyrin Israel diadona, clyffau feis y terbiau. Dyna comyn sacr na héran FAI cwr sys gychwrstu sbors yn erach dysyn iof, gwr ar waha le lias grahi sacr sy tíri sio, a socri fi golchwn cyn lys na clyffau cwnsbodiocha yn ai Israel. Gwrs byr yna prif sgilt o nosiwnt agos idr nosiwnt o ffeil oed.
2: Príf skeltan a gaeltach da nishe ta si la príf skeltan ier hir gha leifag fólingi vrein an. Tra devni a korli kondi na gaalive gul letir shol takab agi gui gu kair unar ti ule dixi la liagan lagar feidir kúrwar na gaalive hogeal agus dira korli gul shid vrei la tu sachar lish a broches idir vartichta lish na tixi chanach don a húnari ma anshid kaadwob. Dúirt an cóilear condé Martin Lee ar a gláir áhaid in inge, gúil an chóirla condé fós a fánach le go dóchir an chéimhear nach go chóirbhar na gáilife, sa le méis an dám pleanach le chéile le bór núhógeil go do mara. Dúirt se nach bhfuil bórcha seáirge felú nach gan tráchta teir, agus gúil a chóirla condé breanú faoi láir ina teorneachaí lua se laidú a náitacha dheáin leis a bóra dhéanaí sáhailte. Bé ócáid chéimrachán in nómas gan ahead Thomas Flannery an sagar tar ró lárnach aige a dógeal chruthead Flannery i gáil sáile a siúlan an an ngemisce a gárnan dira seachtana seo. Cúr in tír ar a gwaeltachta agus farbara túchi éman ó cuíf, tús leis an ócáid ag a hínge ag a chlog maidin de sáring. Scéalta báis agus socrí socrí de. Wasa Michael Fallon, Macla John agus le Margaret Fallon a spela dangin o chúchas in osbís na gáli fe dadúna. Bé seach a hóras a gilín la tíaf heipel verna trinúna marach on cúi gudí leo sa sé. Túra chár per sech sa sépel na gíasin. Léir aftan na socrí de ag maun leid a híne agus cúr hís na aftinga a rilicanach fáin. Wasa Maureen Nyachtin Sanuta, Maureen Chamin, Enin La Chamin Feather Chamin, agus a van Maureen Wabi Nachmaran, as an artwork Kilkiran, a Mastum Verica de Duna Shakate. Bejira Tora Dachtor Murphy's, a Dorchester Avenue, Trununa Maureen, on Kergadin Shachta Clog, Amna Hotte Hall, Lear after the Sukhri.

0: Shapel St. Margaret's at Dorchester, Madden Zahina Gadachlog, Excutter in the Gishini, a Relic Cedar Grove, Dorchester. Noni Savage, Vin the Coonly, Suwilling Gyar, Gundin the Hirvi, Noni Jimmy Nan, Niveloid as Rakaring, Inina Jimmy Nan, Xavan Maria Tam Wilby as Kamas Yachtero Huchas, Hathorin the Tach Coonye, Kamas, Malin the Mranach Has, and Willing Gyar, Undogadin Shachter Nunia, Lear after the Sakhride, a Gihinyak Madden Marach, in our Douglas Creas 3, Suwilling Gyar, Agus Cutter, Rilik Walin the Mranach, Hishan Afting. Agus bé Eileen Leiden, bhín na cúnaí in na Lean Ciri, ach go measc leán leisce chuir na múna chuchasaí, chá tóra deachtóir teangnaí in na Lean Ciri trúnú na ngeal an cúig dín seachta chlog. Tuair a corp go tí sépa le chuir ron nífa gar na múna trúnú na marach ag seacht, agus léir eftir na sochrí zin sin ag meán leid a híne. Cuir a rilic vréinling ar a mámi hís an afring. Binead prífsgelt an gíirhid.
1: Príomh scéalta an deiscirt a léamh ag a chun amhuine chun. Tá tithis a daingan agus na gleanta i gCorca Dhuibhne fós gan chóocht na hailéise tréis na stadiúma tráthnóna i réid. Sé leabhar tríos a théann an measta chánas déanaí ar an am go mbeidh an sláthar thar nás atá fógartha ag a líon rí bord sláthar an leictreachais. Tá an spreochtta Yeshu an tláthair sa dromad agus i maile na scéalaigh leasaithe anisecha ó na hocht tráthnóna dína leabhar tríos a ceathair. Begin pobl sgol chorcan chwyna a ieafan niwf mar nor a fe'n chwt sy'n teg y co. Der Corlor hin fein rabord o Brosnachon go rod tobistucht don gwelyn e dreacht rotis na siwnta planola on realtis don gweltacht. Fel oher ta polisi ag a corla cwnt e chyri go gater siasca se fawn gaedd ar y lyad dos na tehe i forberti ti hiacht as na cianter gweltacht a chorinoirhe do chaintori na gwelyn e. Ach dreir an flan noa ta molta afach fiach an figiwr son bonahe ar lian na gaintori gwelyn e loihula dreir sonri an frevifig stadjiv moda de fawn gaedd. Cén áf bhfuil dátaí luit fós do cheantar gáilteachta íomhráthaig ná do chléire ar chlár na camachúirte don bheachtas tíontáin le conra na gaeilge a fógraoch ar maidna nuamh. Déir bainisteoir ócódaíocht don chonarthu John Prendergast ná bhfuil leanach an chiad dréacht agus go mbeidh dátaí á socrú agus á gintú sna seachtainí atá roin. Agus tá maratón agus lehmaratón Chorca Dhuibhne fiche fiche seacht Díalta má chana hén, úr go lé, tréis don glóruchán oscailt ar an nóiach lóg ar maidni nuamh. Scéalta báis, tá Séamus nú Séamín ó Muidithe ó Helvig sa Rhein, agus ó chán na mainistruch in án garbhán tréis báis agus éas na seachtó dí dhuis. Befer á hóramh de híne i dictóra bhí chaila in án garbhán ó na cúiga chlóg le páidecha ar a seacht tránóna. Socrithe socrithe Hamish I Ghonil on Shanna Fobel, Ir Vowel de Chorla Carrick agus Cúnta I Fort Lauderge. Befer a hóramh amáidach a dictóramh I chaila in an garbhán ó na ceithre chlog go dtína seacht tráthnóna. Socrithe socrithe Jimmy I Chléirig, Jimmy Cleary ó Mhór na Stóach an Shanna Fobel ó Chúchas agus ó Worcester Hasanna. Léifer afer na marra ver a 10 chlog de Saharn is ápeil vreith na maidina sa Tana Fobel agus cuid fir corp Jimmy Cleary treisin aftin sa Religói túl. Bina gaif príomhscéalt an deisgirt.
2: Príomhscéalt an tuisgirt a liú ag chíva ní chun chile. Tá fáil te cosig in teachta déla pata cópa galahar rif ógra an ar a leanaí mí chumas agus có anana snorma fólaí go mbeidh anad curam leanaí úr a thógáil a rabhó mar chuid de chléir capitúil lua idetheis agus curam leanaí in réaltais. Dúirt an teachta ó galahar go bhfualas ag ghil sead an neolas faoi grúpaí curam leanaí eile sa chondaidh atá go fáil ag fanacht le ciniú maidir lena nníaratais féin agus dúirt go mua go Iaratas a bléige leis an aire. Seacht was a chuig áhar a bhí ar chrálaithe an áthlainna in iad thuisgirt má dine nniu agus iad ag fánach le leabaí do réir na vigiríos Jeremy ó chaman altrí agus ban cabhra na hÉireann. Seachtar is fé a bhí ar chrálaithe an áthlainne tíor cheanain agus achtar is daiche a bhí ar chrálaithe an áthlainn ligí. Tá céniu déanta ag an teachta déla Charles Ward ar na hairdaiche d'idir chuig déag agus tríthe fan géad atá le heachtar héalaí iompar phoblíir an bíon siúgan. Dúirt sé sa déla né nach mú muitir go ngáil ebolta na hairdaiche seo a hasú go héiriche a thairbhís atá go minic lochta agus ná féidir brethairí agus gan pleanar bí le thuas ghréadú i dhéanú ar an tseirbhís. Tan huacht aflis ar aastig an chudis mô da customer I sa chondai in is. Bhí níos mô na míle customer gan huacht aflis sa chondai ar éir agus ar ríis má dín iniu, mar iall ar an ghi bór. Sgildi baes a gasakri a tori. For mae vic anvira is bilfarsh to baes a wala jadoni. Maran a far kele shen, quigir mak agus catar

0: leid agus ciad fáilte go dtíon saol ó yes in óhalacht éisteachta an roihór bailithe léi a bhuain agus mórán daoine ar fuad na tíide gan éon chócht aidéise chuid do bhaointe den daingin na measc mar éon le chuid do bhaointe thungaí agáin agus chilín lia agus thosúil agam go mbeidh solas gan roibhil agaibh ar fad agus má tá cócht agaibh agus an gcháin de bhuair anois agaibh béidir go mbeidh fáin roimh chuid isteach ar ár nuas sinna deasa in óh tá tícín de leabharthe a gan díobh cóip do na gráineoga beag a gliúte le mardaíní hé Coip don leabhar an ghráig do chráig mo chríise le páid ó Súlaháin chuirtha agar aige Tomás L. Omar a chú agus coip d'iris ibhar a 28 do cheiliúra an Mhlascaid. Ní léon cheann a cosáid le fáil ró luairseach mar náfuil ideach takeahéir an saol mar sin bigi chuin agus freagair an seanócail san úg síoch na gé. Pós ben ón na leáin agus cad é. Má hán freagar sanna gotin is, chur chuin teaks lefúr nivis gudí cuiga, lefúr nánim hérta mará gudí cuiga hé na cuiga cuiga tí. Tá Elaine leis farin amun rúnnéachta náda sé, sé nöja hé na cuiga cuiga hé na hé na cahis. Críchna gan sean okul pós bánu na lán agus cadé. Mar sin cuirig fór nánim chuin ma hasaf a rif in is. Fuil tá sean am áfidín kiúil bió in nuv agus sín vailadóir crohanta cumasach maida brunach a tálin bió an sasa stúdió de chiad fáilte a vaire.
1: Gormeinu ma hagas a lána.
0: Sala láhar mít fed a láhar nó, láhar even spéisiúil ar fad ar fad a veg le fáil ónínu bioxa a macho ma kiana jaslin ar fad. Part éigeannach a chlosfuit, de rá a héinir dús, cad a hainna tú dúin?
1: Seana me fáin i gael an lei agus tá buinti gus sin leis an mar a bhí náad amachsa.

0: Anna yes, fóinne galan lí a bhórde. Nís an leabhar sa, nó tí le fáin a dó, ciúl a nás don idl an tidlathir seo, agus é, fáiltsithe nó curtha glógah héanaigí a tfárá a bhórde ná fhil?
1: Sinné, díruché, dás sé seo amach as rangan na ciúl a bhí a dúirte go muscúl na bhéirc ó feach diag nó Martin i le. Ag an ám son bhí an príomhide áine de Londra tóca leis an smuoine fcha mai chéana agus bhí mar gobur go príomh stócha le leanaí ranga trínú ceir go dtíine sé go mbeadh tuiscintéigint hena féinige go rudaí cloisteacha go bhéad fá scata a thógann le chéile béidir agus an pointe bhí anna go mbeadh clós aithne nó go mbeadh fáin ar nós fáinne gealan le cloiste abair sa phobal nó bheith fá i ceapa go mbeadh. So chuiris Róm iirecht éigint a dhéanamh an ceolár túil a chóirt thar náis i b buáiste difriúil abair don lánóg.
0: Agus an slíthá sé seo curtha le chéile agat i bhuiim á ceid agus na nótaí a d fárá breacha is síos agat lead fean féin
1: sinné.
0: Aá sé sa tlí is sin plí istócha, sa bhuiim is sin plí don bhain ná fuil.
1: Sinné dá ire. Biniad mo chud nótaí abair na haon teachtain, agus tríos tamil ris eilem go méidir go mbeidh ábalta féosachar ar mo chud scileanna múinteoireachta féin, agus teacht ar rudaí hibreach agus rudaí ná hibreach, agus an son ráha a dhéanamh asta son. So ar tlí tá sé son tríos a bheith tástálta sa seo mar ranga agus bhí ólach rudaí scata PC eile ach biniad na cína stócha ar an umláin a chuig a bhaim níos fear ná cínáirithe eile agus ránaíos ar mán san iad. Fuair mar na thuirla si ar lí anna himúil ar fad mar bhí an múna bhaid lín ar feit na mléanta agus bhí go leor iarghaltaí a gom go raibh bhaid lín thua sanáil is sa lochta a chuig a baile nár a bhéon duna óg sa chlán na hile a bheith a seimint ar na tosí beaga le agus trí cheún abair agus fuairas níos bailiúchán abair do bhaid líní ó dhaoine a bhí áúirt bmhatha péiscéala agus bhí sábalta an bailiúchán a thuirt an scoil agus mar sin is sé an smuoine bhí an go bhanach na thuirda sí ar scoil agus go mbeadh fáil a gceas na leanaí ortha an son.
0: Agus is dócha gur i dús a síl ó thaobh an cheola ghalam dó a bheith an leabharín sa á chúsáide go daoine nó i gceann múinteoirí béidir.
1: Well, sinné, ach is dóilem gur féidir réimse níos lehne a háú leis, mar óhine le tá reintas na daltaí, na hírghaltaí san tréis bólailem a ríist mar bím istig sa phobalscoil óiranta, agus tháinig duine nú beirt chum a dúirt gur dhéan sé an iafríocht dóibh agus gur thug sé léargus ar an gheoláibh ná becha co marach. Sin agus gur bhuiine ar anna hásamh as túns ná ébhróil chu in íag sin a dhibrúmach leis an gáras sa. Agus bine an rud an dlí mála domsa maridir leis gur chuir sé ar gomas rud éigen díanamh dóibh féin.
0: An písa san haine sin son fáinna galan lí honna nótaí le clos a gcuin ar fad go sin plí mar haine siad ach an sonna bhairde chuir a sénig chud don gcóisiúil isteach agus don vibrato béidir rod béidir breise.
1: Sinné, cloisint ún chéadúir an son an fáin go lám abair. Agus sinné mar a bhéin áhhaine, mar ní féidir bheitthe chu na rudaí breise isteach ag an tús. Ach cinnte bheith sé cloiste hena is stáilm ag leanaí. Ná ní bhéin a tos nú leis an gceann áirithe sin béidir ach tríos tamilín ní hé nácha a bheith ag dúrú ar rudaí atá cloiste go. Nuair í anas an chéad leabhar fethe ceairnú chur is macha ceolam nóla go bhí a gceist le nótaí le fáin na haon ní raibh an haon go fiú luid mar ní raibh sa cum go mbeadh an dóán ach ceol na nóla go so chuoine na n-aingil agus ó

0: fiachan nelavisa agus I hiúin agus rudí mar sin mar cheapasgréif se anahachta ar fad go mechtúrmacha cad a bhí le tacht amach as an úr leis.
1: Se, agus se ha ceannín ála nile leis seán nó tí le fáin ciúil na nolag don bhailín an agus clúdach an a dheasaid a bháid a chumá. Béidir go dúr fásáin pleile dún mar sin do cheannile a le fiscint sa leabhar sa hála seola dé hína gut?
0: Bhís cuinemh beidir rud ag an difriúlainna sí anamh Válta Margarít cean a bhíon á álam ag leanaí na rinsead a tosnú beidir an bheadóg agus ar an mosca ceol chumá. Rícht tá na nótaí siimplí go má dóibh agus is féidir le an siimplí anamh agus is féidir castaíochta a chur isteach níag ach dunamé le an siimplí a hóhainte.

0: good das rig of order grumila mahagot volsa vargarit and sunagot agus adul her nash goodin laursa atola shoulder de hinagot ha sé deacair é bhíú ar an réo ná foiil bhide ach há ólas an nó teir maidir le chunas na méanta a chuúsáid ar na sranganna.
1: Rian an phrása solim léim, léim agus céim agus bhí sé annachhairich ar fad dom. Sais pátrúndas na méanta sé agus fuairs gramáin ar gahanna difriúla so glas óir agus airgad agus de churis sna háitna go gafá na méanta a chur síos, mar tas go tain leis sin gitar tá sé sin dianta rihréideit. Tá an áit go gahatún bhéra legan sa léir ach níl an bhailín. So tá an léim ón géad nót go dtí an tar nóta an san an chéadlia meile agus an tá nóta atá níos gira den Nar cechtar agus sun den ceannar mar seo sin an. So, léim, léim agus céim. So, má há sé sin agat tá leathan scáil agat ní le déanamh agat ach do ráid go dtíon chéad chéad eile agus an rud céanna dhéanamh. Agus annach chuid den geol há sé bunathe ar na nóta í san. Ní leannach 8 nóta agus nuair thosnéon tú an bhailín, ní bhíon tú deilá le ceirehéad dar íre ag an tús. An chéad chéad go mbeid gá go léisabar ná an cean dí atá a lár báire agus an á. So an dí agus an á sa lár sin iad na cíine smóg mé gná go dóibh.
0: Chomí de fála magóní, a fála magóní a bhairde. A mbeid taachta go dtíana mar sin ar an leabhar san nó cáime se le fála chu?
1: Well, beg sé fáil bhaim héna stócha a cinnte ar níine, beg sé ann agus brahan sé, ní plán mór dianta amach, mar bhí sé díirithe ar locht fálama agus gohairithe leis an góras dahna an son an dubh don dí agus an deirag don á. Rúd éigint a bheith sín plí go bhéadfí dreilá leis i rangana

0: aber le lenne ocht neide gedinde doeg. Ach en hier sin former mach gunne brientje do chuine dan ni sinne skoil agus mos fobel chomme so fobel komma.
1: Agus han to an la hoel maar ha sé gan faken a rire le knach.
0: Well, is vele sin sin hús an a vilg a hoort mas mei loge.
1: Ha sé sin an a jas wo te voorde. Agus be sé a chole a schachtelog in oris vrien hun a moel tien de hine biog so big. De vak heen Rory o hoan a hoin is shemint agus a kind choma. Marian le slu a moor vege lo hir stole ma voorde maar gemeg hoel a rele lish o chole an ni hiene sinieden dal aure homar hoesene in uvergunne an groig de groig mochrische le poid o sulevoin. Agus na gráinúga beag a glúti le maurín í hé, agus maha siadhuif síchnig an seanokul postbanú na lán, agus cadé, cúiga héan a cúiga cúiga tí, agus a bhóire salavóca tú slán a gynin is fjálam ráwele agus stólin gabén ráudern a chahoga tú inna pólka John Brosnan agus Downies, na cha.
0: Sinné díruché agus spánaise sin beidir cuid den léim agus céim. Chomáile sin tá list a fada a géist ach ní raim meisteach an ach just lenna rála dhéine gofuilim a cuinamh ar na héine a thug ochtach agus misneach agus tacaíocht dom mar prósés aní arafach a bathe agus táim a fáil an bhuaig a gónaí.
1: Aní, yes.

0: to avoid a gur míle míle mahagat as a velin in so bionuv er an silo jasagus cohardachas letter de lawer no.
1: Gur míle mahagat a thon.
0: Gur mahagat heinig moir de brunach an son agus seachtach log de híne an oris brianhine vegan lawerson o hiola bígi aon gan tip. Nis tá sé hocht nóm atí fihit sé sé bhán léagus sé bhgéisteach leis an silo jas agus ra míid chofada le stúdió na rinne mar bhfuil an tuide siúid Macdara Macdonach a déad a bheitthe Macdara.
2: Sato, Sláine.
0: Is sola dos nóm míid a caintir na nithe a bhí berta a gwyn lauertur a Macdara a cadír fó mar iri siúr sport leis an scéal a hát a chéad a chúi míhe go bhfuil iam an Mac muiris o leaxná hiarí agus an chuméid go meise na bhain stúid ir an sín sér caid in na galíd an jéf sé sér roin.
2: By fáilta rúdha.
0: No, sé. No, you just jarul gorong. I live to gan daut or down betu bishop sauce the marshid mar galivig.
2: Well, by vakulordine lennon on fell who was demach ni hawan lishna torhi ach lish in steel pelle.

0: Emmert fin manister dernoch ta imme agus mor darlin akun yan for afrosin is gmei pel yarfach agus gmei beam erdolchen keen chachas trast in the parke Fáilte mo drúhisin.
1: Is maith sin deiscíal sin mar sin díobh siú go dtáin hí nuas a gnáim siú stólam gur a nocht a dhéanfar talamh sláán do sun fé mar tha a thuair sciú i réintlí. A cha bhachtar tháinig an scéal a chuine né chumá go bhfuil an tír chóir le uis neamh spleoch seamas ó dóna lón sean na phobal tíis fáis agus bhí a henig go téir le blianta fada ó bheith tuair sciú os na cuinethe chóir le chumá le a henig áitiúla go téir.
0: A bhí go dtuibhin. Fair on hain, be Shamus, you know, agus fair vi angelish don chana fubul. No, vi shana mar vowel the in the foil, ach mar horling minik, le porta exula, hitchamach, shaborti, agus and chin hascha mar irhor nevs bloch, in rovich the carriage agus tauche. Vi shall goni sauce agus teltinach agus oberion of don chana fubul don cantor temple agus a tauche region gavel sinéidog na chalche hirchon fe cahar ach rinse an ober dov agus cantor na cloche bavó ar fadrein na tíhe a hogant intan chana fubul agus ta jid ar belgnach ré live tóca sa tíhe sociates in achbana agus is through ar lí nach Shamas hart chun beidir an lai eiscint a dul siis fain gré don chun tús a chur sin tugra sin mar rinne sé go leor chun sin na hortán nach fear an hain a bhí an bhí sé sásta aon rud a rá is minic a bhí me ag cruinne na cóirle agus dheireadh sé bhí sé déteach sé aon rud a rá aon am ach an sin íoch sé sí is bheith meangu beag gáir agus chuicha sé súil is bheith bhí gist go nach aon rangúid ní rán nimh gist ach Near spórach a dhéanach nárad.
1: Se. Agus fé mar dhéan tú an togris DNA sa istócha ó hef tíhan tana fóbil nú an scélas DNA mar jaul ar ha hamid amach da vaad sír ó tas nícha kainter ha son hiad lá a vaach dar agus víach sé gó ní a kaint eis gholchan kínéganti ianav ar na tíhe san a víach agus na crinihe kíana.
0: Ho ví, agus crinu inni crinihe hagrych sy dyna tehe agus gwminig daioch sy'n ffragr cena ach yn chyn dreir mar fi siad mar fi yn dolch yn cain a tarlw ffwr sy'n ffragr fi weig agus mar jorm is trwy yn achwyl sy'n hartach ta sy'n tamol ffada a lorig sy'n eisiau agus mar jorm ta sy'n nach mor rei le tŵs ychyr lo arnoi can gael elefis nart dimmer sy'n leis yn tanaf hobl agus dimmer sy'n pel lo agus pel ador mapia he agus tosach ma fi sy'n an sgôr yn emsiw agus fi an tach tarna John Paul tarna John Paul leas aige le rint flianta so chorsa an ar a bubl ar gwisian chamach agus James Coveron lena dhanas leisn trúr mach agus ta cwpla drahar agus trifúr leis bio chamach ferma pobl agus nor a hauter fechotu a dauchan aitule tatu general ddegan cair
1: Sine dír a chi agus ahen an phobl lehadach eir gudain tishgur evan tiktor ni leis orwihige
0: I was much kind good even much kind Shamas O'Donnell bar Tagart Khamad the Shamas o murder to her blessed for boss nage I was now we tiny the tamil faro helvik was far the angelis on the cliffy gail was commercialist and ryan for those fisher corfe no man shocker is Fair Russell, we shall go brush the non being or Vishi the Johannes. The Anvasic Dina Erugus, Enochu, Shemin, Mar, and Anne Vigoner, Enochu Shemin, the Master Egdina Erugus, Van Dina Tiny was a whole other.
1: Pinachte lo Hubert Gudine, Shemus O'Donnell, Agus, Shemus O'Murihin, Shemin, O'Murih, Pinachte lo Hubert Vakdar Gormagot, Asantomos, and the Leju Dove, Agus, Stocha Kupler, a delegate asked to go in Harakunus Hutin of Homano on scale a nig chomale le leihan tú beag nuas go bhfuil muoiniú tucathe ag an bilúnaí únéir an cholaachta mete Mark Zuckerberg do chumann áirithe chumann lú leascaíil a Bart Lord ge cad canna héamh go bhfuil sé seo déantaige
0: Well, tá sé go nós ag cuidan na dhaoine seo go minn siad sásta muoiniú hort do ghramann na áitiúla as dó go bhacha sé seo beinu chan éon chur maithaige ar mór an ar tír seo hig sé an tocht atá i gúmlú leascaíil i bobl áitiúla agus tá bhór sin sásta céad cuaga míle a roint cóthamid idir frí chlub so na seamróga would be cnoc an óir tolach an éirin tá gardós an sin lismór chamach agus planan ach agus an slí tá sé á dhéanamh Jag försöker sjuk vilja

0: Ta ESB egaru konas a gurtiter an tiersho. Arish. Trijan linra lochtia piblius moan erin lahai fekli letracha hoga. Agus nis mo luchtari ord kuchta a hurra foil er foot natira. Gus komaka dain tu marshin. Baitu anan on bohra vula. Dar dauchi fein. Tatila olish ESB.ie.
1: Nur eirhing tú Jim, cadar rinne mé in yo ar scal. Dearf mé, tada, an gnárad. Ach bíon gachlá difriúl. Rangana, sport, crackig amsosa, bíon gallor ar siúl.
2: Tá poiste a bhain as gach cúigar ag caila mí núni smód an scoblian. Agus nar a chailan siad leihan ta scolia, cailan siad an ólim, an urbert hóisialta agus an sprí. Mar is lá nua é gachlá scolia.

0: Leach tearm wees canaelcha a vine.
1: Is braling a bheith gettled.
2: Bímuid to hear a gettled smirga éanmuids.
1: Barry Wadling gettled as airfort na shunana.
2: Tás a harfa áshil gan daus. Tán sekal slóndal a éisca.
1: Agus tán chórclós tefa mach den Doris.
2: Is fíta lát ettles ghe giliúr átina éintacha.
1: An roiv Madrid, Frankfurt.
2: Cadda dair magúni.
1: Is a airfort na shunana an áit is fear le gettled as.
3: Tásha vigeisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
4: Rí mór gétfáilsa chuig nuíocht a hían. Inneo ar an glár, tá cruníthe a guslán chrom linne a gon dé an dún inneo fuí foráid chrom crí. Tá is cíon 100,000 aibrí snar na feiblí a gobar dré rialach inneo, agus efficí ó chumann sacart na héran os cóir choiste spór san airachtas mar ealar na clufi conspóisecha in aí Israel. Fána gilín, pléimus na scéalta sin agus tilis a dára leag an chlár, gomitig na siomí nuíochta a dosach, tá na príf scéalta náisiúnta agus idra náisiúnta reiti ag marid a wailis.
5: Tá cruníthe fai foráid grom crí ag státrúnaí an tuaisceirt Chris Bryant a guslán chromlainne a gan denúna neamh. Tá caintnaí na nirám sa nirám a gé leis an áirdáráisteach agus le anadaithe a Winter War gar a bhahé. Dí ar ceandar an féin Marilu McDonald ar a státrúnaí úsáid bhaint sa gúchtúta aige le stopa chur le an bhórseil a gal bóir gar a bhahé. Dúirt sí go chearch mas ag éanar bhfuil tuiscint ar bentob go bheith a cuasaí arí teasaí agus contúirteach fiúgá malaí go chearch mórseil a bheith san áit gan trácht ar cheadúthús gan bhórseil a gal chun cín. Éistar de hín an teachort nó tá áitrúirí bhór gar a bheith íonna féchad le stopa chur le paráid an áirdáráistí a gal tíos an bóir. Bé buil go cheart chum an doctorí na héir an naim óg ar stáilch éon léir i garú lá díag an bhí se hagain a gór le aibrí héalas tervís feiblí fai na chuil an sacrú dianta fós fai chóin túnú páis nár nár feiblí. Bé na doctorí gobar go réir réil a freisin an gúgú lá díag go bhí ar fóvaid. Ní bhain an tainis le doctorí tála. Tá os cín 100,000 aibrí san nár nár feiblí cos le dramata gobar an rai sláint edi chuis agus na hódrás áitiola tá si gobar go réir réil a chanyof. Tá altrúi stát sead bhí sígus aibrí scoile a meas an líne a tam an aineis mai anna chuil an sacrú dianta fós fai chuin tú nó pái. Dúr cum an altrúi agus na man cáurach an aine mó go gelón tainis nach mena bíl a tacabs tervís feiblí ianna a cha meid a hastins lian a chín tiú gura nair a cheart gá fálig áhaid agus an meis a dianna ein obar vrisio gan fái tí mógan a gná uirinti aibrí. Beigin Gwyslan Pashner i fi gwyd gwy hisrelis drwy bai i'r maedin o'r gwydi yn arab hodach, mae ala dyrtyr gwrw'n fawr ffilo TV i'r Netslan yn o'r chylem. Gwydw ffogri egin dal yma sy'n Netslan, dar le mewn Israel, ygwys fi wdros Israel i capa gwrw'n eirach dar bon lys y Netslan o wadach. Twyr ish gytir gwrw'n sy'n dyn nhw'n ffilo tí yn dynele, ygwys gwrw'n rhywel chan Tetslan o'r nwas. Tigtyr gwrw'n fawr ffilo tí mae'r ffasner i'r Netslan, ygwys gwrw'n iach siat sy'n siach sy'n gobon, ygwys gwrw'n rhaid lob y Tetslan hwrs yn nwas lan sawfod sy'n arab hodach. Hartar 8,000 teagus anad graha a warbors sy'n iarhyr agus yn irgeisgyr da ta ffos gan an chwch daifleisio mae alar gomaste ar rynion gola gan y lintu cwchta yn eim. Ta aibdiche a warbors sal hon lectrach as y moho wanych an lei i gerfecr cwyr na cobli agus ta sŵl gymau chwchta reis mor an chwlaat y trnona. Tá sé ráteag príomhar na Breatane Andy Burnham gúil bálaíocht a oilir ís na Intas Hórapach ar cheangan na Bealaí i bheith tí borach ar fuinna caidrimh idir a Breatane agus a Taintas. Rinn sé chuid cainte trábhúil cruinniú Hórapach le bheith sa Mursel in chéad mhí eile. Tuairis gísir gur Maríomh Ceathair cailín chéar blian déag guísa na measc in ionsaí drón agus dúracán na hárla Giaomh príomhchathair na húcráine a réir. Tictar go dionú domáiste go chóras fuinnimh sa gathair freisin san an tíos meas a hárlón gníomh seo caite dá le príomhaire na tíre. Dúirtar a survey faoin dearcrutáir ar an gnéis gúil beagnach lean a bhear faoi chúblan na fiad guís gon mharúil ó go leor líomhaintí brégacha gáinena faoi éagnú agus go gceapan beagnach beirt as chuile chuigir farróg bhfuil chuidig an bhilleana go leir té éagnítear má bhíon drugaí tuchiacha nó óid an tacab. Dúirtar freisin sa survey rinn tionna domlach lia a chugann sa cúna gooine éagnítear go bhean tudar a smó mín drugala gooine cúna lorag ná go gceapan siad nach gretariad. Jarva Banish to Red and Sacker in the Heron, Hamer, Hal Grimson, the Gunimera for a dark cliff, Fedder for in the Tirisha, looks for an Israel de Dona, Cliff of Vesa Terbiam. Dinna Common Sacker in the Heron, and FAI, Kushis, Gahush to Sports and Erich the Shinyov, Gorawahale Grahis, Sacker's the Tirisha.

0: a socrúbh ar chun cín leis na chluí conspóideacha a nai Israel. Freagro príomhaimeach na FAI, David Correll agus anad hí sinsreach eilong goman ceistna iú hachtaí dála agus ó hanadúirí ag cruinniú an chuiste in neamh. Tá fear na imlean dia guíse cheistú pólíní an tuiscirt fi hacha las ó naontarras an nómfárach a gun den dún réir. Cáil buidealar a petrolán is deach sa teach ag timpas leabhar sa hácht. Bhí an tair bheannach sa siúr gasúr a bhí sa teag an nám nár gortaí viad. Agus bíran is gilta náisiúnta agus idir náisiúnta gan trá seo.
1: Nuíoch na gaaltacht inis, tá síle nuíoch na ngéirthir chá léamh ag fólingí Vernon. Tá sé deb ní ag chóirlí chun ina gáilife, gó lit is sóltacab ag ag gaoig a ceir ún ar tí ula dichila leagan le gur féidir cúrbhór na gáilife hógeal, agus sér a chóirlí gúl siad ré le túsachar leis a brósés idir vertiachta leis na tichí cheannacht óna húnairí má ansiad cadwab. Má thugan na tún ar tí cead gan chóirla i d decha cheannacht, be de sé gúin ar fannacht na gotíe ar bheith tréimse tá aontííachcha leis a ggóirla. Sa gá seo dio an tún ar tí chuide go airigiid cútih nar tan díolachan críochnaí agus chodéile nar bhagann siad amachcha sa teach. Sa gás agus nachgead in na tún ar tí gan chóirla i d decha cheannacht chu ar ardú cheanna éigenta a bhaim héisrub fógraach nóíochtta áil. Ess an go go ceir techa tar atógeile ar láimh, tá cearcha ceara cup sin le leagan agus chodéile le cean nacht mar gealar chagáir sa bhí siad gan chórhór. Tá na hebhrenaí a brethúnacha atá chu an 9 chórhór le hiocht os cór cuairte i mí na saona. Dúir de cóilar chun dé Martin Lee ar a gláir áhaid in inge, bhfuil chóirla chun dé fós a fánacht le go dóchéar an chéimhearnach go chórhór na gáilife sa le méis siad nám pleanachar le chéile le bor nóthógeal i gan na mara. Dúir te na chur borcha seaige in áir 33 sé felú nach gan trochttatéir agus bhfuil chóirla chun dé breanú faoi láir ar na teirneocha luas a laidú leis sem mórra gan na ní sáhailte. Tre máta í cóirla go laiddó faoin teirn luas náchéos na farbacha ó 8 km snúir go dtí 6 agus 20 km snúir. Agus na teirneochaí luas na sráidhailte a laidú ó 5 km go dtí 30 km snúir. Lár Martin Lee le gorm na ní thuairisc faoi chud a gan na moltaí tá dianta ag gcóirla maidir sin leis na teirneochaí luas agus faoin áirú tá roinnt daoine ar a dhéanamh ar a teirn luas atá an aice le tí fáracíns na farbacha.
2: Tá pís eile an aice le tí fáracín tá laidú ó 8 go dtí 6 agus sé gur go dtí 69 nó go dtí
3: 20.
2: Ach ní ag na húdra leis na runnar siad scrúdú ar a bís sin bohuiid tá sé rá bhfuil sé na tháina thuirte nuas go dtí 6. Tá sé ní leag an tuilech tráchta tá ar am thóir agus mar bhí muidir ála blianta fadas tá ag gáíre an rud atá níl an bohuir atá níl sé felúnach le hí mé tráchta tá sna thuasa agus iarra agus le hí trí eile ina ní sáhailte tar i breanú na teirnachaí luas a laidúháin. A ha gnám céna cahar heachtstóí ar cinná réiteach cin teán mar caithe tún tráchtta chun eala glúisiacht ag gnám céna tá go leor tráchtta gar bheith dína mealach steach gaile mar dé mé ar amthir sin.
3: Rusa bhíl tá laidú le dina ar an teirn luas chamá.
2: 8 go 6 go binné? 8 go 6 go abair ón sépáil síos go fhaidir leis a géibh ar a civíl.
3: A bhfuil éon imrí fai sin, bhfuil éon ráta leat fai sin úbin rud a cinti mocht éna gan chudis mú sásta leis a sírin?
2: Tá chudis mú fechis am sásta leis ach bhfuil rinnti gíar go médi go dosor te hos ag gráshóhor abair hímpul ar an anad pobl seachas tá sa hís ag a sépáil. Agus dine bi tá gíar an aynacht éna dina dí sé leifigin chórdi kondi. Bídís er hon na mrodí tamalta nuna nai.
1: Agus dír a gormla ní húris gan chórlear Martin Lee, bhfuil éon bhealach le gur féidir bór eile réiteach a nárt in ár 33 sé, go dtíige mé chórbór na gáilifi socrí.
2: Ní cosúil go bhfuil a gormla gáilí de sin, an téan rád atáan, tá muidir mar chórlearí tá sé ráitein nar i fríún cead pleanála sa deri hír lehí cúrbhór na gaiilibe go cheartóib tasí láireach a pleanáil lehí an bóthór nú agus sé tá ráite linnis nar is fanach go mé an maidir me an chéimhearnach tóí go chórbhór na gaiilibe agus gon siad a pleanáil lehí bóthór nú lehí chana mara.
1: Cóilear chun dé Martin Lynchin. Dúirt dám Nick O'Moran ó nágriocht cósta gaila Chonamara agus Árann, má gheartar cáinir thurasáidí gúil sé táchtach gurín táirigid a thucasas i ráis an airna na thurasáireachta agus na cantir i méid an cháin chá bailúin tub. Bhí sé tagart gan taidzitá dian tegáltgal na gáilife go bhéití suas le 8.2 milliún euro sem líon a chur ar fáil go chóirli chun dé na gáilife chá nearí táilid thurasáireachta go 5 euro na hí ar thurasáirí. Dúirt dám Nick O'Moran gúil loch grá i gíoc beg nach 20 milliún euro i rátíle se góle hanahéin agus go gahar bheith cínte nach isteach sa mu séad céna a choiríon cháin itá gist sa jarra

0: Der Kurlor hin fein Roberto Brosnachon go rud tobistoch Dungailin e deachtrátis na siúnta planála an réaltis Dungailtocht. Fela hoir tá policy e Kurlor kulta hirí go gatar seaska séfán gead ar a liad dus na tehe e vorbertí tihiachta sna ceantir Gailtochta a churanáiri hed a chaintóri na Gailine. Ach de réir an flan nua tá multa áfach viach an figur son bunahe ar lian na gaintóri Gailine lehúla Dereir sonri an fréve fix staidriv, móde de fan gead. Dágach son na beo cuníl tangan ach ar dahad fan gead is na tehe i vorbertí a gorku gaine agas fehe fan gead an ívrahoch. Fion cólor o brosnachan a laur treis crinhe vi a gehan tachtintia le banistóri o chóla cúnta chiri.
1: Ma úsáden siúd na hivrachó an CSO a hef caintóri le húl beig stris a gennaf okpa ar an beid tihíacht a meig a chúrar fáil domaintra na gaitsachta ma hasiúd o úsáden an sais mún le sa ta bail an dun tanga. Ko ma le sin an rodatash níti le sin seska siéf an gait na gawil caníl an con a hóruk da kúidiuk mlin des níti stak le sin sa plan farbar an kúnte ach hasi da kaint ar e sinne islu kóma gudi dem lianne. Bek siid a genav laidu agus ligugt ar an caníl agus an na frensibil a hef an anga a chamad bio.
0: An cólor Roberto Brosnachan. Tá caiintin ar bunig a bord chumman Lúclas Gael na Galí le hir imdóir agus bainisteoir ar an caidi chiarí éman mac muidis ag súlin é cheapa ina bainisteoir ar idir na Galí don léon se chuin. Thuis Keitar san Irish Examiner nuuf go raibh córátaí darafacha ag éman mac muidis le cahéirlach fór na Galí le cúpla seachtain na nuas agus go meastrann is go raibh eisin an chiadráa atá acá mar bainisteoir agus idir thóir chréibh na héireann náfuil búte acá leis sé bliana rithead. Ón lig sná ó Rúchas bhuaigh éman mach muidis trí bhán ile éan mar imdóir le ciirí agus bhí sin na bhainisteoir ar an bhfuidir na thuglóán chréibh i ngáhíle sa ceirdiag. Sé atá na phríomhide ar phobal scoil chorcuchuine agus bhuaidir bhuaigh fuidir na scoile chréibh chláistí na héireann finas dúr i ngáhíle sa ceirdiag. Tá muintir bhús crís spreagathe go mór ag a gaisce ar an peile ban le bháin a bhfuil cluiche ceannas sinsir chorcaí buinte mach acu agus iad a gimirt in rád na sinsir don géadúir im léana. Sinna deir rúnaí chum an Lúclas Gael na bháin baile bhórne méhní bhahúna. Is farsinge an ceantar óna dagan imdóirí na fórna ban na dúirt sé agus maná ó réinarí agus cil na mártra ó chluin droithead agus ó charra an imas san áidibh. Tá an cuman na géirigh ar an bobl tithe agus sráidena an cheantar a eisteu Dú le Bretacha, go mbeidh sé ina lá gorm agus bán don gluthe ceannais de dánaigh. Tá an gradam don láthir tuaithe is fearr do chuairteoirí in éidin i ngradam bhliain tuala Fleur Leabhar Georgina Campbell buaite ag óstán Rúgán Barra. Fógraoch chomá an bhéalann Out of the Blue sa dangan ar an mílan mara is fearr in éidin. I measc na muaiteoirí eile fógraoch Paul agus Máire Flynn ó bhéalann an tanairí in ann garbháin ina léithre an áiltachais agus sé dúna siad an sráid bhaile bíg is fearr sa tíd don bhliain fithe fithe sé. Tá corn oiche áiseach feachta le déanaí i ringiscidíig i gorcaig. Tá sé tugad le féiseag an láranad sonraí náisiúnta bitheag súlaachta go bhfuirad ar tuairis go bhald an bobl a tháinig ar an bheithead neamhrúchasach agus í ina héanar. Tá imení fenn corn oiche áiseach le roinnt blianta nó sin éirin mar go mbíonn siad seilig mhaicha dúchasach ina tíide seo. Ní léir fós an ón nead corn oiche a tháinig an ceann na fórthas nó a bheith go dáin si ina héanar ar long isteach i Galafort ringiscidíig. Tá cás á chur féhráid na hátchúirte thar cean dozéin éigin leanaí i ggéirí a bhfuil sé ráte leth náfuilead i dedal choristeach ar an scéim cúteamh do leanaí a gortaíocht de easca lochtaí sa teirbhís meabharlainte CAMS. In ainneoin go bhfuil an díomháil admhaithe is na cás na sun agus leis scéal gafa leth ag feimeanach na seirbhíse sláinte i leitrecha chuatha. Teictar gur báda go mbaineann an scéim cúteamh mar atá le leanaí a áiríoch leis na fiosrúcháin ifigiúla meascaí agus halpa agus gur tháinig an díomháil a bhaineis na leanaí seo chun solas mar thora ar isrúcháin neamhspleácha eile. I ráitas dúirt an tarastáit don meabharlainte Mary Butler go bhfuil an rainn ag obair le cinntiú go mbeidh na leanaí go léir a gortaíoch i dedal na scéime cúitimh. Tá ochtra agus leithiad duine ar chrála hé óspidéal na hoscoile Corcaigh agus ar an dara hospidéal is measa róflóda his sa tíirí nuamh de réir na bhí

0: Rétha fáilte ag cumman altrí agus ban cáirecht na héidir. Seachtar díag a réhead atá gan leabhaigh in Nuamhain Óspidéal na Trócaire ag Gorcaigh, 9 uair in Óspidéal na Hollscoile Ciarí a Drálaí agus níl aon ar freagairtí in Nuamhain Óspidéal na Hollscoile Port Láirge. Deir an tifeagach pleanála tangan nua in ann Garabháin, Seán Ó Cuilleáin, go bhfuil sé mar spriocaige chur leis an obairtha déanta le tí bliana nuas agus níos mó go nóanna a spreaga chun sé bhí si a chur ar fáil tréfhe na gaiiline. In aglaibh dá bhaid na nuomhdúir fear charraigh na siúir go bhfuil borra féin danga ar an maile seirbhíse galtachta.
1: Is tógáil ar an obair atá gceist. An fís atá gan don cé céim eile bhil an díir isteach go mór ar úsáid na gaiiline sa go náhéil agus chun deis na úsáide a cruthúd an phobal áitiúil. An rud is tábhachtaí ná go mbeidh an teanga feicáil agus sa ceantar agus tá sé thairbh tábhachtá cumá is baile sa bhí sé gaoltachta é dú an garbháin agus cíonann sé sin go caithimid freastal ar phobal gaoltacht na nééis a cumá nuair tá siad san ag teacht isteach an gaoltacht conservacy all kind of quid shop a door at the end of command changa fek all like temple on valla
0: Sean O'Cullon Cénan fúil dátaí luaite fós de cheantar galtachta íomhráthaigh ná de chléire ar chlár na camachúirte don mheachtas tíntáin le conru na Gaeilge a fógréachar maid na nniumh. Deir bainisteoir ócódaíocht don chonartha John Prendergast ná fúil leanach an chéad déacht agus go mbeidh dátaí á socrú agus á gintiús na seachtainí atá roin. Tá sé socruthe go mbeidh cruinniú acu i gceantar galtachta bhúscrí ar an 8ú lá feithe de bhí dheireadh fóid agus ceanna gur cochuine ar ghata i mí na sauna. Sgeirt a báis. Tá Séamus nó Séamín ó Muirithe ó Helvig, Sarain agus ó Ghan na Mainistreach in Ann Garabháin tréis báis agus éas na seachtúirtí do ís. Be frá thóramh de thíine i dtí tóramh chaile in Ann Garabháin ó na cúige chlog le paidecha ar a seacht tráthnóna. Léifar afra na hochrda de Saharn ar a hinne a go chlog a sápéil san na Clás Sarain, cuidfar corp Héamín i Muirithe tréis an afrin i relig nó na rinne. Mar na chéile an a vertinian agus a vertvac a jahard agus sidra fúr clown a chlinne agus gwelta ele. Socrhe socr de himish I gónil on shanna phobal irval de chorle caharac agus cúnta fort loidige. Ba fra hóra fa maidach a dictor vi chaila in an garavón on a caharac log dina seacht tránóna. Astro fra chorpan som gudí sápel vre na maidina sa tana phobal. Léifar afrin na socr de déhíine ar a hinne a go chlog agus cuidfar corp héimeis I ghónail tréis an afrin sa relig á túil. Mar na chéile Jean, a shruar mac agus a gharaníon, trúr de hór, trúr de fér agus gualta eile. Socrhe socrde Jimmy I Chléirig, Jimmy Cleary ó Bhór na Stúach an Seanna Phobal ó Ghúchas agus ó Worcester Hasana. Léifar afra na mara bheit a deich chlog de Saharn na sápeil bhreith na maidina sa Tana Phobal agus cuidfar corp Jimmy Cleary tréis an afrin sa relig á túil, maidin a ghaelta. Cursi cránachar seachtain úil chum an caidin a ghaeltachta ar deire agus a sé Cian Smith ó chúnta é Mhuinecháin a bhuaigh tarach na seachtaine seo agus dúis ó céad sa 60 euro. Bina gaibh nóta deisgirt go fóil.
2: Nua iad a tuaisgir tia liu a cífa ní chan chile. Tá fáil te cosa gin seachta déla pata cópa galhar, rabh ógra an ar a leani mí chumas agus có ananais Norma Foley, go mbeidh anad cúram leani úr a thógáil a rabhó, mar chuid da chléir capitúil lua idetheis agus cúram leani in rialtais. Dúir sin seachta ó galhar go gcuidetha ina néistí a thontas a seo é dhuirtear a nélamh atar cúram leani sa cheantar. Thg se le fis go bhfuil sé rinneolas faoi grúpaí cuaram leanaí eile sa chondaid atá go fáil ag fanach le ciniú maidir le na nhéaratais agus dúirte go mú na hiaratais sin a bléige leis an ara. Agus a réhhar eile dúirt sin teachta ó galahar gosúlaige go mbeidh airdú fiúntas na liúntais leas sa hóisealaí agus na pinsin sa bhaisead ar an teatain siúgan. Dúirte bhfuil se tehaachta go do thair codú de haillaí maidir le cuasaí brásada agus go bhfuil tiú curamarí a dhíca géir an nú na ngáil. Dúirt sin teachta ó galahar a nainein gúil se na bháil de fuirtí í an na fáil agus den rialtas gineanann se i dhícha le gcónaí de phobal go na ngáil.
3: The mission show mar chuck the dollar dog in the nal agus manamal mashabel to kasi yana har na dinishan lana me a ray mission agus me me agiri eishle er kan don the dini ata eragan kuj er na dinishan na wal da wal bakten Is funny if I could a geisha glow erin a radio on the Geltuk there's that chanella go well bokton is in chan agus be mishe ag janu kaas donna dini chan mar erin meir air agus there no ya ag jirwish ja er eja has the cash for dude then kavnis at in the dalti agus na munchari rudy mo chan ta she inti inta general ta ko fadis dam sha be mig janu mo yihal be kinshe na na wii mishe gahala rudda ta yiramsa
2: Der chinchakta dela pieras o doharti, go sa tewakta gudat ar takiakt agus fuishiv da gre ibriche agus da haili so washa dar in chatin siugun. Dur cha gar an costas marakta le ismo atak ar ischaharu, agus go sa tewakta an costas funya vi ishlu agus an chen charbon a wanch da vrosla la tiche a heu, chamai la lua an fetril agus an diesel y leidu. Dúirtin teachta ó d'áthairtaí ar mhairscíalta, gúil se téhaachta díru ar na cantra gaoltachta fásta.
4: Tá pácaiste tá chur an tasaí ag na hagraíochtaí gaoltachta agus gaelic ar fud an stáit níos mó na nithiacu agus bathóir ar a luaid go mbeidh an pácaiste sin an airgead a tugad an fáinn pácaiste sin ní airgead milte na móratón ach tá rudaí an sin cos le scéim lórt na teanga tá tacaíochta do gróna ar do foraigneamh sa gaoltacht tá fásta caithí pácaiste tarthil a bhíonn sin do mraithaí agus chalaistí saoirí agus gohéirí mar fáirta sin bheith dhé euro é sa bhreise gáil do mraithaí agus tá sin ionta ionta tabhairta mar tá san na deacrairtaí tá ag mraithaí an fundi seo.
2: Tá ibrithe in nú na ngáil a measc níos mó na 2,000 fástaí san ar neal phoblaí a tá mon gríomh a thonsclaí aniu agus iad a gobair de réir riola. Tá altraí na hálainne tar canan agus ibrithe a gcomhairle chondaighú na ngáil a na measc siúd a tá mon gríomhíochta. Bainean an tainas leis an bhfuil cóin tú pé úr a thácrú den ar neal phoblaí. Tá ollscoil teicneolaíocht na Atlantaí aithanta a measc chuig fingéad an na Institiúdaí Aird Itcheais i Saoire Dóin de réir rangú dónda ollscoile an Times. Sean cheadúir don ollscoil a bheith an liosta. Bunú ollscoil teicneolaíocht na Atlantaí ceithre bliain na tháinig Institiúdaí teicneolaíochta i litir canan, sliga agus gailimh mó le cheile. Glacu la fa I liche madger la sewel chak bohar ag crinu da chorlia condai gwn ngal in chak din sio. Dyr stiwt ar bohar na chorlia condai Brian Cannon gwr an chorlia cydbwyr ainac di on phobol agus on y boil toffa. Agus dyr chak y gachir ahan I arac di yinu lín na dashmi bohar a leidu sa condai. Dyr chan chorlia ar condai Donald Coyle gwl sa tewag da an chor an lwys a leidu a gydwai balcha sa condai ag a herige anacu la scolta ha.
5: Vi magrifa jam ga kjen rolle vi egen kurle kondi go heri er na national primary roads agus vi meg smunyu go heri er skolle mu woodland agus er lorgi brak agus skolte hamshan na tasugum hin shon na bohra at an tia tasu fu kurman an tia agus Vi mae gyda ffaelio ma, gyda'n rôl a fi egen cwrdd y chwndi agos dyrwyliom, gwael rôl oca a egen jirin yn ala hig lofa na somasyn sy'n cwrsdiach a egen jirin y TIA ta ffocl jirinna.
2: Tá sé téhaachta go mú muoú cosa ar fáil le thubar chohabhaile i dionúir bhealaí glas sa chondai a dúirt an chóir chondai Terry Crossan. Dúir sé nach bhfuil maithir bí muoú a cheadú de bhealaí glas mana go ar muoú a leitiú le thubar chohabhaile i dionúir. Sacríú an cheist a phléiles an rinn. Bhfuil an chóir Martin Scanlon leasú a rún an chóir a Crossan agus glacú leis sin leasú sé sin gur cheart go mú muoú d'obair chohabhaile sa néireamh an aon bhealaí glas a bheits a arbairt amachan seo. Bé fi is a hín ceirad le an ceáil mar fáirt dumachtaí scoil iomhríí dóm líana agus tá chur a bheith le don na ceir lena sin díal a henne féin. Bé scoil iomhríí na bliana seo ar siúil ón 8ú le fihiad da bhí na nálag go dtín chead le a bhí anar. An aglú ar mhairscíalta inniu, dúirt cehall ó corain, stiúd ar scoil iomhríí dóm, gur cheart a ghaoine gur mian le phlástáil ar na ceir lena éte chur an éirithe glua.
6: Mar a bhíon na hanbhríon bíon bíon ceart lan na ceáil a gwinig sin ar a smó a bhíon strathairt an gomó daoine a han cearan den tír nó páirtí an bhaisir ágan na háte fásta frastal ar rangalaí in sa phobalscoil go dóir agus bé hafa Fihihin, Cairdlan, or Meister Rang, La Cultury, and Kid Sky, Ogunyanchen, Swishitin, or Jail, and Chart and Chakachi, I guess, to Bignach, Quigaf and Gade, and the Rang and Eilinta, Hanahin, to Kojaku Jail Tomata, in Cairdlan, would anear to Limerade, and we need Jail Tomata faster. Then the Kalkar Majida, and Yehad Bio, and Sue, I guess, by Kalkar Magunyon, Fi Hakdu, like a Jay, Kadin Hidla, I guess, Hid Kalkar Mesa, and Alec and Erectus,

0: By an tara stage tihiak the realta sechul agus airak the John Cummins, a lehad a kogal common realta sechul na heran a litur canning trinona new. Got her tús le sinóca dir a chuig a chlog agus ben oscailt oficiúlar le hinne a seacht. Fenóca dir siúl an Austin an Clanry le tír canning. Tá gé leor a bhfuil bunseacú le dúna ngáil ar an nearr liosta tá gradam i thuúlamháin atá le fógairt tráthnóna. Sa tin maithiú a Vicky, scéaltaí Vicky Cheneal ó Buil atá fáilsí ag Éomhlaid agus Tom Wunglo, Thomas McGill of Ríge, 1903 go dtí 2013 le nól ó Galahad. Bé grúp buachtarí na ngradam a bhógairt a daimhbheach na gailleamh ag a séchlog tráthnóna. Scéaltaí báis agus acríatóirí. Fuair maith a bheith ganmhaire is bil fearrsta báis a bhála Dodóní, maran a fear céile sin chuig ar mac agus ceathair nína. Dhéanar a fada sa bhála ina bhir a 3 Croc Lindrov, Crimlin ón 2 aniu agus a ríiste maiar agus dín 7 chlog. Cuir maith a bheith ganmhaire a rilic bhála an bhuaillín bil fearrsta de shíne ina dheafran tóirí ag men le a dea pobal níl Lucas ag a lua a bil fearrsta. Bhí bunt mhór ag teile bheith ganmhaire le tír chonail i rithe síl agus tá chasáirí acu in idóir. For trees of a gruery, trees a nigonil, rib fossu is anigra, ar gavas kilrein na glanti o guhusti, bais an ahorla nitur canin. Bancha, lishinir chorlear condai, seamus ma gruery na maran na vienchi. Maran na nien rosemary, chamailan na Jennifer Sally, agus gailta ele. Yenir a fara sa wala inyu, on kuigachlog gajin luyachlog, agus a rishja maira on ven lega han pachri nir a haakta chlog. Cotter trees of a gruery, a rilla kilrein na glanti, in a yafran na hinega chlog, a ja popul anigra. Gyda jihinia, ni fe ffordd y cha a dan chaila a wein modjin y tori. Agus socri y tori Frederick fy Clafferty na podi mor y ber anhyr ys yr rygwi yn Falcara. Yn yr ara y ja tori fy cysyfnia y mol yn y bo yn Falcara yr eis geniw o'n cerchlog y gyn seichlog agus asiar a chorp gyda pobl niw ffynan yn Falcara yn y ieisyn dan ffodrin i'r lladw neu y se. Cotter Frederick McLafferty sy'n rhywle cetiwyl yn ei afron y hunio gochlog y moera. Maran a Vantiela, Mary Francis, Bart Nina agus Mark Owen, Chomaila Jehar agus Jennifer. Sinewal on Tuesgart.
1: Ó Wadden tá córatí ar bun a gúslán chrumlinne le féchans réitecha áil ar mhórshiúil conspóid a chrum crí. Fui chaithir locht státrúni húsgartéirin Chris Bryant bhí an tascaracht ón ard uraisteach le freasal ar chruniú gleu sa dehar Wadden agus an ías sin bhí anna dhíche pobl garbhachí le cor ar a son hain. Níos túisg ar Wadden dúrs uachtar an hin féin Mary Lou MacDonald go rá réitech simplí ar an éigendal dúrtí grosa go chúcht ag an státrúni Chris Bryant stop a chur le éon mhórseáil, mórseáil nár cheart a bheith cead díthe riamh. Bhfuil lumnis le dáirt faoin rucht ina bhfuil muid sa ceú lágan chruchas tá póirí ní chéarán ar dúirisgóid e-mail fedhiste. Fóirí, bhfuil is ar cair de tháinig as cruinníthe na maidna i gúslán chrumlainne?
2: Well, níl mórán óla seo ligin linn ag na daine atá páirteachaint na cruinníthe seo tá an tascaireacht ón ard uraisteach a rééis a bheith isteach mar dúirtú agus iad imithe as cuislán chrumlin an is agus dúirt siathan agus iad dúirt máistear lóiste Fortún Dúna Nigel Dawson nuair a bhíidir ag imeacht gur rá an méid hárdaon ag na cruinníthe seo faoi rún ach go bhéta sé a rá gur dúrú leis an státrúna a réist na gur rá freagra an timplí ar fad ar an grúchas seo agus sé sin an dlíoch ar a bhaim agus féchant chuide go dúrhat go gintioch sé héin agus príomh chunstábla an PSNI ag ungafach an faráid síos bóthar garbhachaí. Agus bin a méid a dúrte níor leach sé le ceistena go chinál ar bich nuair a hanach siadthan amach bhí an cruinniú le onadaithe ó bhóthar garbhachaí le tasnú. In éhí an sátrún ag chaint ar an dáid ráam a thuirt le chéile is beag seans atá an gan éiriú leis an dáid ráam a thuirt le chéile sian dráam a bháin mar bheith seomra feheh fannacht le gheile steach nuair bheith an dráméile imithe agus sé sinna bhí a tarlú a nniu freisin a níl éon túrisce agan go fóil ó chruinniú ongurniú leis na hátrathóirí a chuháin go bhfuil sé ráit a rís agus a rís agus a rís deile ag Brandon McKinney ar Lowry átrathóirí bhóthair garbhachaí go bhfuil réite chuháin ar a gceist agus is sé sin nachgead ó bhí an farád agus ar nótá an cás a thuúrta reis chun na cuairte acu inis cás sin le héisteacht maid an de híine ag leabhar tríd sé dé go bunúsach tá dúláin an chinne a rinne comisiún na barádaí a cheadaí an farád thóranta sin tá an dúlhan tin áhúirte acu sa chuúirt ar an aine iad a rá go bunúsach gur thug an comisiún mírór thuntasach dóbh féin sin maidir leis an meúnú a rinne na pólíní ar imeach trublóid an nó nach meach dú daigead ó fé farráid sí sa bóthair.
1: Tá Brenda McKinney ó chuir sa poblbal garbhachaí dín bhil sa goláireach John Boucher príomh chun stabla na bólíní le an sráma bhfuil an farráid an se tabbertí i gáún sarab. Bhfuil sé thála an cruniú sin fós fólí na bhfuil sé na bocáin.
2: Ní léir go bhfuil éon socrú dénta le haid cruinniú an tórtin agus is tócha má chuann tú san áirih go bhfuil go mé baint mhór ag an gcóirde a chuir na pólíní ar chumisiú na barádaí leis a gás cuairte ar an aine go síthe gur beag seans a bheitchan go múlthete leis na thuna dtíthe roimhe sin ach níl éon eolas ar le agam mar ghealar sin a chuáin go dtuigim nach bhfuil sé go le tarlú go fóil ar éanos agus ar nó dear na pólíní go bhfuil an agóid atáirsúil de go rá an tispántas go háirithe ar an dónach a bhí a chuir de ride blacáil ar móthair go raibh sé sin mí leach agus is tócha go mbeadh fai-fana ag an bríomh chun stábla búlú le duine bhí marrona dé ar agóid bhí leach chomáith ach níl sé sin sa léir a chan éire tamid a súil léir níos mó sa léirithe nuair a bheith an príomh chun stábla a tuairte thuairisce do mhór na bólíní agus bheith sé sin tarla marach ar cosalachta.
1: I níos a dála fólín cháin an taoiseach Micheál Martin dearca Mary Lou McDonald agus agránach bhfuil an scéalchú sin plígus tá sií an amach agus go gaifar túús faoi idirháil idir an dáhíomh. Tá sin féinnig ar an réaltas an seo idirháil i dhéana ach chuir is fé leis an réaltasíana. Bhfuil ein san charácap nó inéad an laí bhúlil sé sóigh dáúnaíon tuaisceirt agus réaltas na Bretainine a heachtarthachrú.
2: Well, de réir an lí is ag dáúnaíon in Bretainine tá an chucht in san acht. Is ag tá an chucht maidir le cinú a dhéanach comisiún na barádaí. Ní len ceist fao sin athar nó ó tá an dáid ráam a rá go bhfuil có ébrú atrú féosaithe go mór agus ó tá an dá rialtas mar bheith in oríocht ar chóan tú ina chéasta híle go gaifí éisteacht leo agus tuigim go raibh dinéir ML Firste réir ag an taire grothaí eachtracha Helen McEntee leis an sátrúnaí Chris Bryant agus heapa gur chuir sí tuairimí an réaltas inúil dós ag an dinéir sin. Ach is deacair a rá cinál idir ghuáil a heidir sin is féidir leis an réaltas a dhéana. Bé si de fanacht ar nó in is le torraí an chás cuairte
1: ar
2: an aine agus arúmárach se agus sócha súil go méidir go do chu ruúda cinnte as na cantanaí i gcuislán chrumlainna ach ceist mhór in isfa céirtátáú faoin broiseis adránna go rá canteir mar bhí brandan na ciúna rá réir go rá deú in is leis a próiseis sin a sílim gur béad a bhí i gceiste de nach bhéta a rogur be an stotrúni an tadrani. Ach vi kant agus riltas na héran a vóvar adrani idir náisiúnta ach níl einhantar sin a nyú agus gaimid fanacht go trónónas þó a

0: mid nuair a bheith Chris Bryant ar caint leis na mewn.
1: Cear go leor a fólín gar míle maithead ar dúris gúd i mél ferris de pólí ní chéran in sin. Nis tá cosinstinta ag an taisach Michael Merton ar an gomisiún fisrúchána ta bairtíche ag an réaltas mar iál ar an gui ar cahu le gaisúr a bhul skólóis nú spáine bifitte gul rób. Malú a dúrascal a rinniu le tácíocht an réaltas go mona fí comisiún fisrúchán fuin gás a náis fisrúchán paibli. Mal tán eagri palatíocht a cún ó Sheridan Lynn inis chún bhí an taisach ag fregars ceistó cheanar a hin féin Mary Lou MacDonald. Cem fánach bhul sí sásta leis a fisrúchána ta bairtíche?
2: Well, Jern, Mary Lou MacDonald, go will she fall chachtrach the o Hishmahori, Gahoriha, Tishmahori, Harvey Morrison, Sherrod, a four boss, and Nori, Nach will it their sauce, Leshen Mage, a tall folk reag and real, thus Fuisha, Darla, Mary Lou MacDonald, Tosni and the Fisrucha and Shaw, a verse on Commissioner Playlish, me Anner Fihe, Nijeg, Achdar Lehi, Hussi, Nitepanags, Nadakrachti, Riv on Data, Shin, Agus Gahorga, Machin Commission, Egbranu, Achter je haar le rivershin. August, fresh and thought Mary Lou MacDonald coins a fin chui in a mine chui just mood is na heistach the pre-voidach. Kei go will quid ba tish mohori giri finish a hort go pai bli. Dwrt Michal Martin tishach August eg fragish in kesht Mary Lou MacDonald go nai brian fisrchon in kindl sha nis far nor vian an treif sha amma vien si the playlish sokri hagas lag ha amach August nor vian na termi Hagarha Harave Solar Nar Horgan Mershid Ro Lehan Akamai Sirsha Ori Hegan Commission Shaw Golshir Nis Fujilis and Fisruchoin Ma Vartian Kahirloch and Commission Gokhor Ishin Yenov.
1: Ráfara le chún cháin an seachtadála go chud fabul seachas brabus Richard Boyd Barrett an taiseach go láidir sa dáil níos túisce agus bhí se rága cheart gan réaltas isú gháil a dhéana le réisacháil ar mhór siúil grom crí. Cuirt go dtíirech bhí le ráige?
2: Bhí sé tharbh ag cáintach faoi an aspéidir go bháil ó thiobh réaltas na héirn de ar nóid an taiseach ará go chóir leanach ráil na caintena agus cé go bhfuil an réaltas tar éis cáin a bhar chinna comisiún na baráid an mórshiúil seo nó an beagshiúil seo i cheadú tan taiseach ará go gafar socrú aimsiú ón buinte go bhfuil an mar fí láthairach bhí Richard Boyd Baird ag rá go bunúsach nár chóir cadúirt don forráid seo ar churbe riamh. Mar go léirín sé ideolaíocht fórcheannasaíoch agus díghéúil agus ná chóir go mbeadh rialtas na héirn a tá mar éire ar chuimhlint cholínach a bheith ag cosint ideolaíocht den chináil sin go chóir go mbeadh rialtas na héirn agus seasamh ar thiamh na déanachta agus éon socrú daibrófaí amach amachan seo go gach sé a bheith ag ghlach leis nach bhéadach an paráid seo tarlú. Agus Haring Richard Boyd Baird, Cumparáid, Idir, Ideolaíocht na Naontach Dóirí, agus Ideolaíocht Israel, Rá, Gur Ascar, Torthaí, an dá chuimhlint as an ideolaíocht chéanna dúirt an taoiseach gur cheap sé go an Cumparáid sin seafóideach agus nár chóir go mbeadh Cumparáid mar den chináil sin a dhéanamh agus an taoiseach gur agur cinna dhíú ar Bunning Gaza agus thart ar 60 míle duine maríthe sa chinna dhíú sin. Chlach Richard Boyd a Baird leis go an scála umláin éagsúil ach theas sé leis an pointe bhí déanta aige maidir le crí na hideolaíochta impirúlaachta agus mar a dúirt sé fórchanasaíoch.
1: Sala scoil mé leat tá ionadaithe ó chumann sacair na héireann os cóir choiste spórt san éireachtas inniu. Ceacha bhfuil a géir í leis an éisteacht sin?
2: Tá sé tharbh tasaí an nuala agus tá seomra plódaithe ag seomra cruiste haon in íoslach thachlainn ráhíle a lán ceisná gur ar ionadaithe an FAI faoi greenscrúdú a dhéantar a réiteoirí go háirí réiteoirí bhíon ag pléad a cliffí óige slán dá na bhór na sacar a siad de taistil thar sáile go háirí an seanadúir Iván ní chuile na déanamh pointe faoi an aspa slán dála a chuirtar ar chuirtar ar fáilaí fuair na mán agus i déanamh chuir síos ar achtraí a tharla a Múdapest agus I léire áiris faoi chur chuige an FAI a le cosanta chur fáil den bhuaairn agus ar nóí an chluthe agus na cluí conspóideacha idir fuairn sacar na héireann agus Israel an chuí a rinne an FAI cinna leanacht ráidir an cluiche an brú an cineál brú agus an cineál próiseis a leanú nuair a bhí na himaróirí plé le bhóta a chaamh ar gan dul aráid nó dul aráid leis an cluichean deir seach na seo caite a lán líomhaint sé a dhéanamh faoi bhrú a bheith teacht ó gníomhairí sport agus bagairt

Déhór maithe agus fáilte roimh go léir go ha grán na seachtainasa do chartlan mhóthair na léon si. Bhí leithiad blian an ar an aoine ó cailleach pádraic Maxine ó chuú lé, nó an

0: sínach meáin mar a bhaist gaáil na gáil, páidir go crúlaíir. Sealaíoch páidir Maxine ar an gúigú ládíag do lúnasa, chochtíag nócha chocht, i maile bhúrne, agus rastrach muintar hína go cúlaí ina dhéagsan, nuair a fuair a bháthir, Bessie, post múntóireachta ann. Chuig pádraig leis an bhúntóireachta é héin, agus bhí sé na phríomhide ar scoilmhór daointe ó 1924 go 1962. Anna aistóir a bheitthe, ach de bé a chumas filiachta is mó a bhí luaite leis, agus is mó dúis filiachta a bhuaig sé ag an reachtas, agus anna bhaint aige riamh le dámhscoil mhúscairí. Go d'aon bhí pádraig ina uachtarán ar an námhscoil, agus is a dige athair a bhíoch an chuairt filiachta san. Is leis an sínach meáin féin ag gaiiris filiachta a chuirimí tús leis a glár nuamh. Círánach mathúna a gghéar an tafadsa ag ceantas na hreachtaisí a bhad siar, agus sé círán a chuthaig an tafad a láthir dúin.
1: A bhhaine man is díoch pís a beag filiachta a chasa a fuarmar blianta ó hen. Níl an tafad a féin róhá mar denna chéir seanna discs ní raibh an technology go fuirafé in san ámsan. Ach, is dóna bhfuil an pís a seo i dúnach, mar an téan uair bháin gur chasach an sínach meáin ormsa in sa tigsa a tá sé chuig blian is fehachan. So da bhías a cúrtú in san leolan in ortaí agus fuair mé pís a bháin is dólam gur ag an irachtas a chuir chias é seo níl an tafad a féin ráhá ach go háidethe tá spread an sínach meáin timpla ring agus bed an gnéist mé le me leis sé dáin sa a cúm sé fé.
2: Dúan bithe le blach an mhaé chun saothar bhíam trí spéire dé go séan bhar sníam ar mántí féir is gaiirí míon ag cnás ó stáir chun mela. Mo chuirtín béal le héas go chríam go salibh sé faoi gréangil ní is a deáil na mraim go héadar an mhuaim ar neánaín leáte maiti. Is gach blahín gléan a chéad a chím ar bhán ó réas a réam a mím géad pógán bhélín féim go chín mar leir don deirú ag bhaisis. Chun sleas an clé agus saothairach bhím gan stadna staon ag déanam trí is a deáil go tréan ón réas bog mín na deirú mór an nalo. Le faoin an léam a héthar chím is cuid mé chun féim go chrín, stóir an lae is me buochtá grín a sheol a róm sa bhaile.
0: Tá tafad eile gan sa a Raidió na Gaeltachta don sínach meáin ag gaiiris filiachta, agus é stóm leis sin inis. Seo chuamh Pádraig Maxine le dáin ar Shaithrún Caton.
3: Dé bheithan tá thug tráda ghaelibh, teacht na dánte agus tardíal dhéanamh don tibre d'ársa sa áron é bhur a thaiscíon bháin cortúin Shaithrún Caton. Is do ghrím cná is cláran sléidig a bhaiste bháile ón mar sláanú chréhúin. Is bríd sin don álú ar an láthair naipa is cumann do háthú leis an máin gáil gaelsa. Is dos an dáil na tánte buíochas a suchta dhearna go dráthe géibhín pobal chláirlaíocht chuair sláan ó éaga da ñáin tár mheirta nádo chléana. Agus meas do bhea leis do bhara héir is an taisce dágan ar ina dheag mar spréagaing tar a bhláfaín ar stíleach déirscnach is chuoine chán ar é go brach le chéamhna. Go marig sláán i lár trí gaile gearnas grád a chálas tá shlé sin is nár a gailig an náisiún sa a chlánaigh Shaithrún i phríomh ársa na chálaíocht éasta.
0: Cumas filiachta agus aithrisóireachta Pádraig Maxine le Clásca Láidirs na tafadaí san. Luas níos luaithe go raibh Pádraig Maxine nó an sínach meáin ina uachtarán ar dhámhscoil mhúscairí.

0: Corsi Gaelene. Will a tepper, will she a fnach maravishi, nor will she a dolan heen?
1: Ne leen tep ere a gule e fos, ach ta boelon bedet, lechon sail no a ta a bagger turing. Vimwit, vi anacosin to going wakeshin rimisho, agus de chlaxtomur unshana hail, ach a nich un sail no a ta dridihili, kahemi ching fein a chid in a ruin to shin. Agus sin féin le bhún lú, agus éireacht de dhéanamh ar sin féin de gléasa chun tríd déan de dhéanamh agus páirteach le thógaint in san saol nása agus thar níl de dhéanamh an bóthair sin de leanúint agus le cúnamh dé déarann go bhfimí dábla ar ar gentíon féin de chosaint an pé Goldochus na ein coigriachus a hukig isteach le líon cleachta an nó héil seo.
0: Focal a hagan isteach a hana vinnig nair a bhí an bert ná trúr ná cehara ná cólódar a chur síos ar an seanna héil a bhádraig ná uaislecht agus is féidir anna chuid bríana a bhintamachas an focal sa uaislecht ach Just claim is less savage. An donat go rev nis mo uishlucht trehe agus marshinde a gwal leshin winter fados and since na lai hanta ta mehe timpna do hisha namra ta nuv will aharu moran sa
1: ta agus ta an ta haru son lehe le blinte bego an uish ta an chana helshin an uishlucht on muintrus agus on karanocht agus on korsanocht ta didi le sin agus is gargum me se hon maru le hart
0: agus rodele vodne stach am aina agus kame ad avoil na bim timpel na haite shoga hana vini kerfan agus kynach lom nore vis og agus sin mat fehe koidul dienta vahen gamiach timpel sa gore agus mor himpel ar vaila vodne Tihe enemíach Kelly nó Cudim Ceol nó Colloder le fáilán bhíoch tihe mar seo le fáil go béidir gachaí hisa techtin. Tíchtta dom go méidir go bhfuil na híhanta seo mithe agus rud eile tá mithe nána na seanna thrashing days leihanta na bóile. Bhfuil it sa imithe ar fan ar fan?
1: Tá a thrú mór ar rodaí sin a bhuaislum inis díreach. Ní le an chaint inis Erin Scorio Gael Costalic, Nani Vig Ehide. Neil Olanson, no Lehanta, Lehanta, no Unbuile, Mardinter, on Obergaleer, Shano Shakta Nilly in Ern Lawine, Nidhi in on Kate Porter, na Ern Rot Marcinon in his Femmer of Eich, Agus Nianan on Cold Water, Tresh. Obed on Vlea, Kosh Talik, a Kana, Agassi Rinke, Agassi Diano Sport, Agassi Gleb Gwelok, Femar Yinti, Le Father Rimichin. Ta Dede Leshin Inish. Agassi Nilean Oon, at Winter Nahate, at an Asogum War, Fan Oon Savale, Kun Kol Loder, the Yano, Agassi Vesasta, Lechon Shana Hail Agus and Shana Nos Agus the Nosana Aviku Ko Darlo Bola Omak Agus Tashtil Tan Kor Umpuruko Agus a mean shed Gudiatana Yasukta Agus is Malo Naska Ishtak Lechon Sail No Agus Femara Didim on which look breakishin.
0: And is a kind of sin, I guess a kind of a sin, a father, and will be the locht otse, I guess a rumse, I guess a line marshin, a ta be the deerig, say yarod be the unveiling, a kemad kangalte, leshen shanahail, I guess gun kind of an echer, eddie kangal, leshen noahail, I guess leshen din oga.
1: Well, be the gromer ro yen. Agus lanamur ro ada an shana kusan agus na fiakamish agus na na dianamish danu the no hell vi a kakt

0: agus ar dímpolú. Béad go raibh an deród ar an féin, agus féidir son de léas, ach sin de léasa a gór an téil ná sin. Agus na trippings agus na trappings atá réistanach do chuid orin, agus cin agus tíhal de dhéanamh, agus déaring le cúnamh dé go bhemí seabla ar Argentín féin, agus ar dán de hasamh homa leis an nó hélson atá a timpul orin a láthar na huidim.
1: A fáandraig chan tachgadí cúrsaí filiachta, caitha mé ará me héin is minic nóid a bhí me stig san aglais maidin de dánig agus me beidir nóid bechartam a bheith a cína bheir mo chuid paidracha go mbíon mo chuid smaointaí i gceitilte ar fuid na háite agus is minic a chuiní mar an chiad dá an gaolaine a ghála mís dánais grís héin an peilacán. A fáandraig bhfuil an ilíacht caitúid ar fadagat fel áir.
0: Níl sé catúim in éair pós le cónú dé. Agus ní é an éim rá bhór orm í caihhain go fáil, má thugann dí bhaanta bise saoildum. Cíonlam go bhrá an peilicán sin. Ní cíanam i níos ceacha lá siire, bhíoc an dá lá hiire, agus deile chun solú an hól an sodraí nálaing binach déile an anam, ná ditoch le neachta i did an gá dear dhíon siire gur bolcan córa ar an léine, agus is tóilim gur ceantas na dear dhíon siire sin a hádla me féin agus an peidacán an nacran an na chéile istige sé péach búle.
2: Nár jasmar a luach an peilacán an sanna neire, Dán a chuircha gló sa bhléon 1982 sa leabhar prós agus filiacht don bhainteist 1983. Éis dómid le iníon fádraig inis. Máni, bhí Geralt, iarphríomhide scoilmhardaínte í héin, agus an peilacán áráige ar an saol ó dheas ar an íine.
3: Agus sé seo an dáin an peilacán. Peilacán thuaidlaigh le mhíobh, maidin le a saoire gefran. Is a bhratta il dhaach da bhíe dá manar go mítio charmta. Da bhratta níos a gialim dad críing, rada sa gnuí agus tainiúh dá. Chala sa nefran sýim rada sa an bhír ma fadrín. Laga sa basir ma gruíe, lauras go cuín is go cnastilis. Ahas dá gadar da rúis, da bh taistil dan chíil chun cahe. An sesta di frebaran zíing, Eheslich níh ó mefrin ag melas a dala na líon is á darach ón íbar zanahe. Níl ort sa pekan á tíl, níl ort sa líon a nahanta, níl ort sa fragart is fír, dan anam fór rír nár halavís. Ní hagan a chaheríocht an híl, ní teachach an grín nár rakarucht, ná tarigart feragan rí ach balig gan vúil ón aglis.
2: Vrish an dúchas an son agus dána hahar an peilacán árá ag Máni bhí Geralt. Siad de fúr Betsy ní híine a thuairthaí go ceann scíbe a nuamh sin. Bena bhíoch le clás Anna Vinica Radio na Gaeltachta binach déilethe. Seo tafad a duineach aige féle bhéala dis agus seanachais ó Mhaile Mhúrne a bhí ar siúl sa bhuaileann i Mhaile Mhúrne in abrán na bliana 1990. Sé Liam Ó Hégarta a chlosa sibh ag tús a físasa.
4: En ik sta nu gewoon zijn aan bij er sample hoort die dan wellicht komt, als er komt er in zijn eigen voos, als daar kan er dan verliever doorgling in of het al sier de kiet op den, ach beter vergrijven in gedaan ging er, als goed er klaar is zeggen voor na een zinig meen, als daar in ien zo betsy gaan gaaf is wellicht er is een zinig le doen betsy niet hingen.
5: On bheith an enhe thar an písla seo agus ceap sgrif sé rúnach mar bhí roin bech a tímpla nó bech a gín sint ma iawlar a chuid ebre féin. On bheith, le brec an le chun sléhar bím trí spéir a dé agus sin vor sníim. Har mwyn ti fair is gair i mín i cmosu stór chun mela. Mo fyrtín bêl go hés go rím go selif séf fwy hrein hil ní. Ag dôl na mraean go hedrum lín ar nôn i'n glóte a mace.

íomh a cairide agus fáilte roh ag an chláir ceol seo ar broach na seanana. Is mi se Anna Howard ó chundé an chláir agus tá an chláir seo ag teacht chumh ó ollscoil nimní. Pe áit ina bhfuil tú a géisiocht sa bhaile nó sa chár nó ag túnáil isteach ó áit ar bit ar fud an domhan, tásúlagam go manaigh tú taitneamh as an gceol. Chuir mar tú leis an chláir le rabha áilín ar na PBLin ó Blackie O'Connell ón chláir agus Conall Sanderson ó Mheiriceá. Bíonn Blackie ag múnán seo san ollscoil agus Conall ina bhacht léanaige. Chéan siad cúpla Portan sin, Father Kelly's agus Pádín ó Rafferty. Seo hí mar raibh fuair cé sinis agus tá sí seo chun an tarán a chamar i bhí nó a chana dúin. Tuairim mi seo tionlacendí ar an chláir seach.

Gurb maith agus céis, agus cloisimí do céit a rís go lua. Anois, tá áhas orm go bhfuil machar a rian a híli an seo linn inniu. Tá rianna ag freastal ar an ollscoilí gCorcaig, ach tá sí i limnach inniu le cúpla riail a casa dúin le Simon Crehan a tionlacan ar a gitár. Seo de Green Mountain, Jenny Pickencockles agus Big Pats.

Mach rá an ceolaí sin. Kate agus Tim Howard dús leis an páirteacht Vail, agus in aíoch sin, mé féin agus mo chara Aoifeanna Cineála, ag sin gá phórt luasca a chun Michael Rooney, Gert na Móna agus Tig Rafferty. Anois seo iad Caitlin Donnelly, Ciara McGoldrick, Jamie Troy agus Simon Crahan. Is mic linn ceolaí iad ilig an seo i limnach agus chóir Caitlin an set seo dá léirú Allegro.

Allegro le Caitlin Donnelly, Kieran McGoldrick, Jamie Troy, agus Simon Cretton. Tarina Healy a rash lin arish, agus cúpla pórtachí dúin an uair seo. Tell her I am, agus pórtwini Hayes.

Rina Healy le tún lucan ó Simon Crehan leis an dá fuirt sin, Teller I Am agus Port Winnie Hayes. Muile buíchas le Rina Simon agus na ceoltóirí ar fad a bhí lin inniu ar an gláir. Le maire na gráda agus an fear fuama Liam O'Boyle. Tuairthigh Blackie O'Connell agus Conall Sanderson go ceann scríba sin le riail na Colliers agus Ban Atí. Umse Anna Howard, slán go fóill.

Nish, vi meidir geisio tan sin leisin Clair ar vrua na sionlainia agus anya henti a lady an Clair agus creilu e chan the fein. Wal a chairde caima ancient dív ta me hain sa chlog ag treid go trein an siohan yw arti radio na gael tartu agus leve fyrinia ta an chlog ag bunch an cyn sio ta sio fwaile cyn a sfer orym. Mar sin berdu jifra yenu agus gael gyji an hyd Clair ele agus sin e an kosher kiol la donol macrwri agus creilu an Clair sio chan the fein.

Fáilte na bine, go dtí mo tá sé bheith go léir inniu sulas mo seo lig go mai, dulmach ruir í leh go dtí chuig a chlog agus an chóisir cheáil a robar. Go dtí tugam díobh inniu, os iad seáin ar gaib í agam a rudaí deasa a lig i léir. Más gan Mari, mar bís a gcónaí le clann sin in seo ar an chóisir cheáil. A más ar a tradition inniu caim a ré, bhil go dtí seo scaribh, go dtí seo, Tamaj and you got a gishard la refisa ma Albert Fry agus an dlúchearnín cliúcha sin a chur gaelinne a mátra nóna bag a réir. Mo tétu chi hu gal sa tóra chod cóil Albert bíu na leuachar ar an album sin ta carú agus fiche rian ar foemu wuerhe ta sin sin ta gairdín rí in sin ar dí chuainin sin cóil a fwybar a valsile na glórhima sís a sliaw úrchra cien fa cainse Níl anna hetsile gilir seo galant agus bimu di galin sin inniu copla yeri inniu ar an chléir. Bimu di galad fásta inniu la níf don, baldun grubi cael bioga agus dilu chearni y mwy ici hen. A rinch bian ta hanyn ish, caim ar e, album ar wolin chigil portraits. Bimu di galad la bal ille dyn grubi cael bioga sin Damien McKee agus album ŵr y mwy egesyn. A tis am mwy nes couple trifle mwy siartni ach yeah, album ŵr y mwy biog i ad hen mwy grŵp agos hi ma gyrra hanyg couple album enra la codda wal an grŵp y cioel erid sy'n y new fasta. Mwy sy'n da sy'n agam dîf, ta mwy sy'n gael gydyr gynnyrch am ydla Damien O'Kane, piece of one album Banjo Phonics, a fyrsia ma lysian punk anna Ron Block. Agus Kalu Nua agam fawr gonyo inyw fasta Socks in the frying pan Agus Seilog ni chanw Er inch ma dîf? Seilog ni chanw Yep Seilog ni chanw Agam dîf inyw fasta A cwm ish gala hashart Ta shab inch in sio Yasta wale Agus maig y gratu tradition chlair La banat y chenw Obr war Y giri yn chiol tradition Ta achar Chon cyn Y barashtu Chlaihin lila agus sí sin Teresa Cavanagh. Pís an album The Seventh Veil a tú sa chur le sin chléir inniu. Atá seart le ag luascú ar an iata agus ag crínú le dí

In the jazz, Paddy agus Derek agus Owen agus Colm agus Lisa Baile an grúpa Coil Calú nua mar bhí nuair sin fí cairtí ag na chuirse de mán album seo Honest to Goodness Thaise siad in sin le Sean Hayes a Shagadí Far From Home agus in sin cinna fuair siad wa Martin Hayes ar Jerry in sin Bill Malley's Ain the jazz ar fad agus Honest to Goodness bé muid gala ráise gan album sin níos mulla an sa chléadad ar fun agus áireann inta le hamsú ar san agus bhil sin mar bhí ar chuid lúthearn ní chalú nua le go léir foine agus áireann inta athú le go léir. Roimh sin a rí se chuir tús leis an chléir aniu a lucht éisteachta ag luascú ar an iata agus dí mo wadúin chain the dog at the board muid i géisteach an sin le cinna chum Teresa Canavan Cavanagh go mhaith leiscail Cavanagh mhaith leiscail Teresa ar Jeru in sin agus a bhí mar gur chun seo ar an album agus tá hín dó trí ceithir chuig sé seacht ácht ácht bísa nua chumha ar an album seo a chum Teresa Cavanagh agus ní bhím atá an seo an album seo minic go leor mar a dúirt mar ban atá a dhéanú a mhór leis an cheol tradisiúnta a chur chun cinn in seo in san iarthuaisceart le blianta fada agus as rud mé cant ar PC nua chumha tá muid fáinne ghil ráist album ad leis an album seo le Teresa Gnéistean bod le cynna eile a chomsí hén an seachtú clúda a stagadí aniraha hebra dérin. Don darnú ar aniu, ar an chléir, seo Teresa Cavanagh.

Fáda cinnte a fiúnta, muid i géisio in sin la Micheál McGoldrick, John Doyle agus John McCusker. Sin písa tala fóil an album live, album ínta, there's a special, the hasi siad na 5-4 Buckfast. Stagaji Wired to the Moon agus anigumur gulior dini a bhí cinnal Wired to the Moon in éidir fe gáil dan Buckfast. A sin scéal ar a chun le eile. Steaga in sin go dtí Willie Colemans agus chríine siad le Rory McLeod. Mar a dúirt ma McGoldrick, McCusker agus John Doyle teat le chéile in sin agus an album sin a runniu a hafadú beo. Steaga dtí ra special de. Rive sin a ríis fi mod a géisiart le. Is sin grúpa cáid a siad a gynnig eile nis cárús Jim Leanna Socks in the Frying Pan nila trúr. In sa grúpa cáil sin agus cáruar agus bort dhéarar in sa grúpa cíana cáruar bín sin níos fosa na grúpa cáil a chun eile chéile nar atá dhéarra on na bájú níos deacra nila sa gom has gara bín na dhéarra ha fiacra héis ar a nidjil Shane Hayes ar an waxa cáil agus Aidan Coyne Fosta Socks in the Frying Pan mora dúirt ma agus wahimuj wifa in sin funky in theory.

Inda jas ar fad mud I geisteachta Ron Block in sin a lucht éisteachta agus in a chuideachta Damien O'Kane agus Damien chum an déhí sa ceáil sin ar mud I geisteacht lá haise se le Happy Little Phoebe a chum se den na nín hen Phoebe atá géirí ar fad de jo seat si galhart agus mangú géire ari da hir agus an darna cinn in sin Manny Mountain agus hij Damien hen sa chaila go Mallorca ar sire agus a crisa go gira stigion agus Joshua in sa noti in sio ar an album Banjo Phonics Joshua ta crocan sin agus Sheilam hen agus a chodilad an chaila go bhul crú na cuma Manny on scanan Ice Age ar an chroc ciarna agus sinna fáe gur bhá se Manny Mountain ar an darna físa in sin agus mar a dúirt má mór í sheoltar an a gcuideachta in sin ar an nídeag. Bhí mu tígé seo an bíham a góldraic. Nis, tá mé gurí seo ag leanúiste, Valsa Jazz, Rachel's Waltz, agus muidir gal a ráist, ada sin album seo a chur Teresa Kavanagh a má runt blianta hainne nis a níl má tarint as minic go leor album ar bhfuil chidil The Seventh Veil. Tarn am wajana larisht, la Teresa. Agus Rachel's Waltz.

0: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Is praling a bheith gettelt.
2: Bímid de hir a gettelt marga éanwids.
1: Barry Wadling etelt as airfort na sunnana.
2: Tás a harfa áse gan daus. Tán sekal slándal a éska.
1: Agus tán chorklós tefa mech den Doris.
2: Is fítal at etelt ghe gilúr átina éntacha.
1: An roi, Madrid, Frankfurt.
2: Cada dair magúni.
1: Is a airfort na sunnana an áit is fear le hettelt as.
3: Fágan an áit is a dag a míd lorigar an irfad. O chrumaga kilarglan, o mulanga clúni. Aistrín gnólachtaí na tíra seo spirid na héirin chuig an ardán daonda. Agus nuair a éirín leo, bíonn sé sin le brasúála. Fostaíoch croithe, deisean a chur ar fáil agus saolta á bhealsú. Dar spreag a aislingí gan teora ní bheith agan. Is cumachá bhás an ardán a chur ar an daon seo, bíonn muid a thír ag fásúála. Fá tuile eolas ag growinghome.ie. Fiontraíocht éirin. Could you like nolach the Aidanacha ever a law in any grounder?
4: Tasha Vigage Dutle, RTE, Radio Nagoya Sukta.
5: Príomh scéalta na nuachta níos atá sí leis na ceanna náisiúnta agus idir náisiúnta a léomh ag mar de bhalaís. Tá fios chun ar bun faoi eitlan paisnéirí ar cruíal a choragáil go dtí

ar pádach agus hir bailachas Dubai go Israel ar maidin. Ar tair gáwr gilleis go Netslan le Fly Dubai an tair fortágal, cwyrw machlach na Egendala agus fi imirir údrash Israel gyrra iarach tair bon y Tetslan uadach. Tuairish gytir gyrwnsa dyn ag an y pilotin

0: Kindram syndrome, listen out Orostoch, Agsla Anatisha War Garavahi, Agusla Kromlinia, a condendone. Dort Balgan out Orostoch, a castlish statroni, where Tugula Fisco, Naklakil en Rawella, a cadur confraz, Galbala Garavahi. Hugna Gardi le Fisco, Fiscon Donwarche, a Tarbon a Cabernish, for you vart to feed three blenagustahit guish, as condemnami, Tarir le Cherablena. Vishagundi Jungs vi Kunir Gampus Nuev, Rin Chachtani, Solidimisha Guntask, not Twirishk. Fax Gudereg, says Shola Gesta Tirter Mile, et in Triolog year forward, Ravila, Agusifido. Tá anna de hiocham an sacr na héir an FAI hei se bheith crinú go chosta sport an erachtas le cestan i reagart fwy na clufi cunspoidecha idir fyrir na tíra seo agus fyrir an Israel. Iar fa bainisteor ar an na tíra seo an iof gan iamir ofer o dara clufi idir an iran agus fyrir an Israel dia dúna clufi a weis a terbia. Bhí sesiún trein aleg fyrir na héir an iof agus idir reitig an clufi bheith sacr bod ein na hostere a stáid an a bíve san a himárach. Agus bir an a prífisgelt a náisiúnt agus idir náisiúnt agan trá seo.
1: Prífisgelt an a gaeltacht an isa tasíla prífisgelt an iarhyr gha lefaig fóling i vrenan. Cúra an fachtas tíacht a tín tán tús trinún an iau a gorchon rachárin i gundin a mí les rachrin i a paibli vis gha rachta la cup sna cantar gaeltacht ar fud na tíre le plé gana ar ngeirchim tíachta agus a tán chorv a tag ngeirchim ar hauchi na gaeltacht na gaeltachta. Bé buil an fachtas tín tán gneivari átila agus pobl rachárin a lahir a crinún hi nocht a vis a siúl a gorchon rachárin ag a seachtach lag. Tá sé zevni cóirlí chundin na gáilíve gúil litir siúltacab ag gúig cair únar tí úl a dhíche le leagan le gur féidir cúrhór na gáilíve hógeil agus deir cóirlí gúil siad ré le tús a chur leis a brósis idirvertiachta leis na tíche cheannachta na húnairí má ansiad cadwub. Tá enim nú chanfáte ag gearscéil scríomhróna mac an iomaris a gearr rua agus a tamar stúrthór farbrú réigiúnaí pobl agus plena le teanga le húdras na gaeltachta ar an ngeáir liosta go chomórtas gearscéil RTE. De scéil tá enim ní ar a liosta agus an scéil d'ar teidil na rúsí i scríomhróna mac an iomaris ar cheannacab. Scéil tá báis agus socraí sa chuide. Hééis báis tá Mary Leiden as sean bhúnín sa spidel inon le Martin Vertin agus bidín Stefan nach Maran. Bé si gátóra sa mála sean bhúnín trinú na marach an cúig dín seachtach lag. Léar eaf na sa chuide ag a hínach lag de híine ag a léinga sa spidel agus cuir na dhéisiúnaí sean rilí ce chuircin lín trúan. Wasa Michael Fallon, Makla John agus Margaret Fallon a spela dangin o chúchas in osbís na gálifid a dúna. Bís aga hóra sa gilín la tíof heipel varna trinú na marach an cúi gudí laur sa sé. Túr a chorpar sach sa sé pel in iasin. Léar afrin na sachríde ag maun leid a híne agus cúr heis na maftinga a rilikandach fáin. Wasa Maureen Yachtin Sanuta, Maureen Chumín, inín le Chumín Feather Chumín agus a bhean Maura Waik Webby nach Maran as North Ward Kilchiran i Mastin Verica de Dúna Seacate. Bais i gátóra deach Tóra Murphys ar Dorchester Avenue trinú na Marach an cagadín seach de chlog am na háta hall. Léir efe na sachríde Seapal St. Margaret's a Dorchester ag a deach log maizan de híne agus cúr an de iasiní i Rilic Cedar Grove a Dorchester. Tá Noni Savage bhí na cúnaí sa bhfuil an gcear i gcundé na hirbhí Noni Jimmy Nan ní bhéalaid as rachárin inon le Jimmy Nan agus a bhean Maria Tam Welby as chamasíochtar ó chúchas chatóra na teach cúnaí sin chamas i mála na mbreanach heas sa bhfuil an gcear faoi láir agus beag dín seachtach lag. Léir efe na sochríide ag a híine ag maidir na marach in ardag le scríos trí sa bhfuil an gcear agus cuir rilic mála na mbreanach í hís an efring. Agus bé Eileen Leiden a bhí na cúnaí in na Leán Ciarí ach go measc leán leis go cair na mún ó chúchasaí chatóra deachtóra teangnaí in na Leán Ciarí trinú na ngeo an cúig dín seachtach lag. Túra corp gotí sépeil chruir an nífa gar na múna trinú na marach ag a seacht agus léar efe na sochraí sin sin ag meán léid a híine. Cuir a rilic fréling ar a mámaí hís na efring. Bénéad príomhscéalt an iarthuis.
2: Prírskeltan deskertal evig kon om winne gaan. Tikter gome krinu tronone ge bord gome luklas goil gunt en gali ege gap for go fude malta ir im road ge spanish dod irin kaide hieri emen makmodish in a vanish dod irin kaide na gali she ton a frive der fobus goil horkhuine agas voit she trivan ile eden mar imbro le kiri vision a vanish dod irin voiden hieri huglo on crave ingovilis a cardiag. Tá iirithas déantalis North Court ag an téatá cúisithe inún si a dhéanamh ar an deachtadála nefsbleoch Michael Healy Ray agus é a géilemh go scuil fiamach ar bhannaí é agus é

0: Fanacht le go good for Erosriele, Tá Anthony Foley, ó hir voide im lá clia a déana a bhachóir cair cinnan na cúrta dú hir an 8 lá diag de bhí bhean oid sír se bannaí júl tú dó. Deren tata dál a pádéli, go mollhig sé rachtéat nós a dál, maidir leis an gostas a bhunin le lór onid sonrí a cheangar leis an líonra lectrachis. Der tata dál a hin féin a gírí go gert a lór onid sonrí sgír nís mód a chostas an líonra lectrachis a dhéag dár leis. Agus hana Camry Lewis nua Go Safe atá chuire i bharas ag a crossar na trénach ar bhóthair an éine féthe dó ar an bharan, lasta agus bed a tafadar na tráchta ón lá inniuh araig. Scéalta báis tá Seamus nó Seamín ó Muidithe ó Helvig sa Rhein agus ó chán na mainistrucha ná an garbháin tréis fáis agus sés na seachtódí. Ba fir a thuramh de híine dictóra bhí chaile ná an garbháin ó na cúige chlog le páidecha ar a seacht tráóna. Socrathe Hamishí Ghona lón Seana Phobal, Iarbhail de Chóir le Cathracha agus Cúnta i Fort Láirge. Ba fir a thuramh amárach a dictóra bhí chaile in ná an garbháin ó na ceithre chlog go dtí na seacht tráóna. Socrathe Socrathe Jimmy I Chléirig, Jimmy Cleary ó Bhar na Stóach an Seana Phobal ó Ghuachas agus ó Worcester Hasana. Léifar afer na mara ver a 10 chlog de sahar ní sápil vreth na maidina sa Tana Phobal agus cuidfar corp Jimmy Cleary trisin afrin sa religo tuil. Bina gaif príf skeltan deshgirt.
1: Príf skeltan tuashgir chaliu ag hiva nichan chile. Ta rabo a mask shaak na eche ta rauni gana le liani mi chama sigas koan anish norma foli donaj churim liani ure mar chod dachlair kapitur lua edjaha sigas churim liani in realtish. Dúrchan tada stech Charlie McConlog gur jash gila shoda fubal rabo eche ar vegan anad churim liani a gridge da wear concrete lockta agus anurin agus na paishti a ashtru gahonad shalada. Tan bheithil neisiún de plána le teanga i ggéalamh carchoige níos cóchéite agus níos fod teirmaí a lein na plána le teanga. Dúirt Barbara I Chaheil, Bald a grúpa Ibrin na Meithle, go gaith ar a chéintiú gúil na conneolaithe a cearta a bhfuil ag na daoine atá gobar san airneal, gúil muoiniú fod teirma ar fáil agus gúil struchtúr neisiún tá léidirán le tacú lá. Dúirt an teacht a déile Pataco Pogalahar gúil súlaige go mbeidh airdú fiúntas na liúntas leas a thóisealaí agus na pinsin sa bhuisead ar an teacht an siúgan. Dúirt a gúil sé tábhacht agus ar coidiú de haillí maidir le cúrsaí brásada agus go bhfuil tuilú cúramarí i dhíoc go géir anú na ngáil. Dúirt an teacht a déile Piaras a Doherty gúil sé tábhacht agus ar tacaíocht agus faoisibh de ghréith ibrithe agus de haillí sa bhuisead. Dúirt a gur an costas marach dála is smó atá chuir isteharú agus gúil sé tábhachtta an costah fuinneamh a ísliú agus an chéin charbain a bhaint dála le tithe thiú chu maiile lua an bhrásla a laidú. Scéaltaí baise go sacraí atáirí. Fuair maidhe bheith ainmhire is bal fáiste baith sa bhála Jadóní. Tar a fáda sa bhála inniu agus bé ríiste maiar aga dín seachta chlog. Cotarí a rilicháil an bhuiling bal fáiste de chiine in é afran tóirí ag men le de pobanú Lucas a gil uaia bal fáiste. For trísa bheith cruairí trísa ní gónail rib fósú is anagra ar go bhas cilrein na glantaí ó gúhastaí baas an áthlainne tir canan. Tar a fáda sa bhála nniu go dtín le chlog agus bé a rís de maire ón ben le go hanpáidrín ar a thácht a chlog. Cotarí a rilic cilrein na glantaí in é afran na hiine go chlog a de pobl anagra de hiine. Agus socraí atáirí Féidric Mac Claffertí na podí mar a beir aithnead is idir gúí an Falcara. Tar a ara a deatáirí bheith cibhne i mála na bá an Falcara a rís tíniú go dtín sé chlog agus aistear a chorp go teo pobl nú finan an Falcara in na dhé sin don fáidsrín ar chearú né i sé. Cotara sa rilic éitiúil in é afra na hiine go chlog a maire. Sin bhfuil an tuaisceart.
2: Agus anis an amsir. Cehe de scapaí agus tréimhsí gréine a bheits agan inniu, agus ba tintra agus tharne le rinnt de na cehe de. An teach de sarge idir cura chéim diúg agus ort géim diúg Celsius, agus na fógrú buí chorrimá ag ofig na hamsire, go neartáid an chuthe a neas go níra neas in na gaile ar an cheantar cósta inniu ó chin léman na gaiilehe go cin iaris, weo, go cin rosóin chun na ngáil.
3: Na scéalta sport ar RTÉ Rádio na Gaeltachta.
4: Bolaíre tráthnóna. Tos mele rubin the man, so she's definitely an Irish.

0: Diú, go mbeidh an cliffhéidir éirigh sasana gríomh na sé náisiún mí beltan sa thugann á imirt staide na bhíbhe. Siad na sasana curí rathe na sé náisiún go deimhin curí rathe an domhain, agus níor imirt siad riamh mórthar Lánsrún. Timar fuair na héireann sa staid den géadúr Asta Héin i mbliana gunne na halban as bhí slú a breis agus 3 míle duine i láthair. Seo scéidil na héireann a gríomh na bliana sa thugann, ar an saithear na dtithiúla go Oibreán as bailanna na halban ag a cúig. An saithar na gcéin is seachtúla go Oibreán na Franca stá Dexcom ag leabhar dó, ar an saithar na ceathrúla fichta go Oibreán as baile na Breatain na Bige ag leabhar dóiog, ar an saithar na ochtúla go Beltanna an cluiche sin a naoi Thasna i staid na Bhíbhe ceathrú chun na trí, agus críochna siad an feachtas ar Google go Beltanna le cluiche as baile na Hiodáile ag ceathrú thuis dóiog. Sacar is ceil fuar na poblachta gimar sa naoi na hostra is freat na náisiún sa na himárach is beag caiinte na pléad a dhéanamh ag glifa sin. Seas an cluiche himriú na Israel an deire seasta caite sin cean na imreoir dúna sa thugann. Tú is banasúr na fórne Heimar Hallgrimsson nio gur scríbh go leor bréaga faoi céir de hit amach a gampa na poblachta le seachtana nuas. Struidir go curú fáiltaí chela raibh Gavin Bazunu nar Dylan Coolbar ar Baniel. Beis ananta na himárach ach ní bheith ar dhónach nuair thuchas Josh Keely isteach na áids. Dheobh na stiúrthóir soccer an FAI, John Martin, ag éisteacht le coiste sport an eochtar sin nio, nár leabhraíú le Gavin Bazunu ina aonair sa raibh tharraing seamach sa Baniel roimh a glifa le Israel deir seachtana sa caite. A fanacht le soccer is beidh tosach ruagairí na seamróige Michael Noonan a bogadh go Nottingham Forest ag tús na bliana sa thugann. Dheobh na ruagairí cé 8,000 euro mar chuitiv cé go mbeidh a chonra leis an glob críoch na hiteiri chéasúir seo. Dheobh na Niamh Páirc iar chlub Michael Noonan cé 8,000 euro chomá. Tá sé 8 bliana déag sa 7 gúil déag scóil sa aige a ghá héasúir don ruagairí. Dúmar se le fórn fí bliana fichin na poblachta agus a gís 6 bliana déag ben timar ar boigad riamh scóráil cúil is freat na cógála comórtas UEFA a fheabhra fichin fichin sa cúig. Pelgáilach is tictar go neamhnófar Éamon MacMurrish mar bhainisteoir nua ar pheiladóirí sinseoireachta na gaile bheith nocht ag cruinniú an choiste bainisteoireachta. É bogus síos go chun daach láir ní bheith na cluiche ceannais amána agus pelan na mán teach salar chuir chéile nis. An ish tosai clifikana shinter pelan the man is your kilwur ivrakon as rugri arisa egado egil vihil. An chenna karosha kahar, a bar kisog zimmer biomas, and for clifikana shinter mona honde is your einach kilamona agus kilvoile. Fogrando ahrug might loch lanta non frasted or doch lifa, as ta kangel is your clubana, ta krokorok teri gimmers to kilvoile, as a van louise gimmers the rugri arisa. Cúpla tóra an Rossi capall ar deire an tseo, le maile an velagé, Rossi cúlcrasa dó, capall ifr dé, buróra áura, cairnáí héan, Rossi fichi cúna trí, capall ifr trí, selective power, héinio gan dáin dó, rána cotintachta, as Rossi cairrasa trí, capall ifr cairdog, gibr til Christmas, ní náí héan. As a sligach, trí hóra, Rossi fichi cúlcrasa dó, capall ifr trí, herja, trí náí héan. Rossa cuicuna trí, capall ifr trí, put a pound in the jar, cofrum, rána cotintachta, agus roa, Ross, bichartam rá, lársa trí, capall ifr cahar, Miners Bridge, seachtanai cahar, a rís, rána cotintachta. Filip is a rís ori, lársa skelta, sterni, sports, e cúnamaid, gan sé.
1: Mac Dara Mac Donaha and Shin Lishna Skilta Sport is Jeremy Gismar Luis and Shin Besharash Dumblebug Lish Lachelu Skilta Ah Tas a caru in ye a car agus mar sin pelliamage ar an hosir cheol le Donald MacRory.
2: Fáil sin ás lucht éis seachta. Níl an amach hén don libh go dín cúig a chlog. Dar na cod den hosir cheol ar obair agus muid fáin a tásart in seo leis an grúpa cheol taran. Agus cyn byg dar chigil branches on EP Heartwood.

0: Níor cheart go mbeadh gníomh tonsclaíoch ar siúl ag ibrithe na thearnála poiblí a d'éir an taoiseach. Déantar compord sa dáil idir cuirchuige in ord a roiste ar bhóthair Garbhachaí agus cuirchuige Israel in Gaza. Ar chóir de chonar na Gaeilge bheith sáite in ainas bhóthair Garbhachaí. Ceiste na cruad an FAI os cuir coiste reachtais. Agus gan aon fothidil Gaeilge ar chláir i dtangana mór ar TG Cathair, é sin i Míor na Meán. É sin ar fad agus tuilg an cúpla nóméid a chur dús an nuacht le Máire de Valais.
1: Dúr príomhar Israel Benjamin Netanyahu go rá duine go na pílóta i bhíre an Itslán a bhí go leis Dubai go Tel Aviv ar maidin ag pleanála Titslán a chur nuas agus na paisinéirí go ra Israel i bhí na warbhór a bhharó. Béim gan Itslán tuirlings éigeandála dhéine san Arab hádach. Dúr státtrónaí huiscar d'éireann Chris Bryant go rá na cruinnithe bhéige le neobhlais na daoine ón dáthaí a n-aonas mhór Ghara Bhaithí oscailte agus mocanta. Dúr báil gan ard orarsteach a chas leis na státtrónaí gur tugad le fiscó nach nglacaí léon rá eile a cead a thuairt conforáid i gáil bealach Ghara Bhaithí. Hún na Gardaí le fios gur fiscán dúnmharaí a tarbán acu ba nís faoi mhaoir dufaid trí bliana agus dóichead gaois as condanamí i tá riara le cheirb bliana. Bhí sé gan díidean agus bhí cúnaí ar a gampa sa nuamh roinnt

Cachtaní saladrin me seagann tásc ná tuairisc. Tá na dío chumann sacr na héran na FAI heis bheith cruniú go chuiste sport an éireachtais le ceistaní reagairt faoi na cluifí conspóidecha idir furan na tíre seo agus furan Israel. Gus bíonn na príomhscoilte náisiúnta agus idir

0: gigs na gaeltachta be cruinniún hí nacht a siúla a seaachta chlog i gcórcham an racharing. Tá sé déf ní cóla chun déna gaiilife gohfuil litir seoltaach up ag go go ceir únairtí ú le tíchi le leagan le gur féidir cuarmhór na gaiilife thógeal, agus deir chóla gúil siad réile túsachar leis a brosis idirhartiachta leis na tíchi cheannacht ón húnéirí má ansead ceadhb. Dúirt a cóla chun dé Martin Lee a glár áhaid du inge, gúil an chóla chun dé fós a fánacht le go dóchéir an chéimhearnach go chóirmhór na gaiilife sa le méisiad ná pleana chu le chéile le bornú thógeal go na mara. Agus tá anim nuchan fáte ag gearscéil scríomh rúna mac nimre sa gcear rua agus atá mar stúrathir farbre réúnaí poblbal agus plan le teanga le thudras na gaalteachta ar an gghearliste go chamórta scearscéil RTE. Binéad príomhscéil an gníorthaid.
1: Príomhscéilt an deisceartá léamhaigh go chun mhuiinechan. Tá sé fógar ag an Rhein leanaí mí chumas agus cóan inis go bhfuil ciárne ar chean de hecht náid timpla na tíre atá rannathe de thiúnscadal capital nua festúr an stáit i le na lua fálama agus an chórum leanaí. Deir an tacht dála pá déala go mollthaigh sé reachtaíocht nua sa dáil maidir leis an gostas a bhainn le lárionad sonraí a cheangal leis an líonra leictriceis, dar leis cheart de lárionad sonraí scéir níos mó de chostas an líonra a dhéal. Tictar go mbeidh cruinniú tráthnóna ag a bord chuma Lúclas Gaol chunta na Gaillí ag a gceapfar go fuidamálta ar imreoir agus bainisteoir ar an caide shiarraí Éamon Mac Muirist ina bhainisteoir ar idir an caide na Gaillí. Deir cóileoir Hinn Féin Robardo Brosnachán go rud tobaisteach don Gaelin é dréacht rátas nua planála an réaltas don Gaeltacht. Agus tá tithe sa daingin agus na glaunta gur chuhuiine agus i mailinn scéalaigh fós gan chuacht na hailéise treis na stairime tráthnóna a réid. Bina gaibh príomhscéilt an deisceart.
2: Príomh scéalt an tuaisceart, tá rabó a meas seaach na éte tá roghnaí go nád a leanaí mí chumas agus có anana snór ma fólaí donad chuirm leanaí ura mar chuid de chléir capidil lua ólama agus chuirm leanaí in rialtais. Dúirt an tad a stéit Charlie McConlogh gur deas ciála a seo de phobal rabó éte ar bhaigean anad chuirm leanaí a ghrid de bhair concrít láchta agus an nuran agus na páistí a aistrú go honnad sealada. Tán bheithil náisiún de plána le teanga i ggéalamh carchoige níos cóhéite agus níos fád teirmaí i leann na plána le teanga. Dúirt Barbara i chaheil, bál dá grúpa ibrin na meithle, go gaiar a chinntiú gúil na conneolatha cearta a bhuaig na daoine tá gobar san airneal, gúil muoiniú fád teirma ar fáil agus gúil struchtúr náisiúnta léidirán le tacú lá. Dúirt an teachta déla pátacópó Galahar gúil súlaige go mbeidh airdú fiúntas na liúntas leasa hóseálaí sa bhuisead ar an teantain siúgan. Dúirt go se tábhacht a go dorthar codú de haillaí maidir le cuasaí brasla. Agus dúirt an teachta déla Piaras a Dohartaí gúil se tábhacht a go dorthar tacaíocht agus faoisibh de ghré ibrithe agus de haillaí sa bhuisead. Dúirt gur an costas maireachta le is smótacha isteach ar dhaoine. Sina bhfuil an tuaisceart.
3: Agus anois an amsir cehéide scapaí agus tríomhsí gréine a bheits aga nniu agus beidh tinsre agus tarne le roint de na cehéideá. An áirt beidh sé téim don chuid is múdan tír leis an teochtas ísle idir chuig agus 9 géim Celsius agus tá fógra buí chu ramá ag áfaic na hamsire go neartáid an ghuí a neas go i níor a neas ina gaile ar an cheantar cósta inniu ó chin léama na gaiilimhe go cin iris Waio go cin Rosóin chun na ngáil agus leis sin pilimid ar achnó drascail agus túsáte.
4: Gur mí le maith agat an sin Joe McKee i gasla agus is le muine mór go nearmé libh é stóirí gur bíd seo na sunraí tagháile.
5: Bí a caiintlin, chuirtíoach chuig túsáite ag chuig a haon a chuig a chuig a trí nó ó thuscrit na hÉireann ag a thocht a ceair a naigh a thocht a thocht ach na cín litreacha RNAG a chur ag tús na teachtaíochta. Chuirtíoach WhatsApp chuig a náid a thocht a seacht a náid a trí a dó, cuig a cuig a cuig a cuig. Nú seo riafost chuig túsáite ag RTE.ie.
4: Agus den oi, tigi dini fi geisio gleis yn glorne i cyd fi geisio gom den tagar chyn e de mwynin rif na sadwi tag fole. Nish, dwrt yn tisio gmihol martyr yn yw nor chor gmio gynnyf tyn sgrich ar siw leg ebryhe na harnol a paibli tos cion ceid mil a ebry sy'n arnol paibli e gobar dre rilach o yn yw mae yw ar aynas fi chwrsi pa e glartos sy'n dal tron o'na dwrt yn tisio gyhyl chyg o cartas ni cart chym yn derach ar leis yn gynnyf tyn sgrich agus nukar vein rálish an stalk, lingan ish kalei

0: agus scéal de polatíochta eile flé ar na agraí polatíochta cún ó Séardán na chuin é seachtain roimh bh séad an bhfuil an tainas san Arnold Feibley ag chur brú ar an rialtas.
1: Tá gohandúil bíon an na socrú pois na Arlan Feibli clúdaithe ag socrú dhéanaan an rialtas leis na ceart chum an éagsúla i nneomar hampla bhí fós a cumanáil trígus ban chóireach na hÉireann agus siptú a measc na gceart chum a bhí ag lacha páirt san agat seo obair de réir rialach a bhí a gceist. Ach chuí an sean socrú iléig ag deireadh mí meitheamh agus níl ceanú a bairtí fós agus achna níl fiú cansinna ar siúil dear na ceart chumin nach bhfuil an rialtas sásta commitmentí dhéanamh modul le dul an lec leis na costais maireachtála sula dosnaíon na caintena ag gceart dearan an rialtas go chóir na caintena a chur ar bun gan éon réamh chuinealacha agus go bhuilas ag gachtana go ngéanaí an rialtas tairiscint pái éigeannach Bhí ordrúnaí fórsa Kevin Canlan faoi agalamh inniu ar radio RTÉ agus dúirt sé go raibh na costais maireachtála tar éis ordu go mór go háirí an bolgán bolsce a thóir léidir féhéanaigh féhé3 agus nach ruir dóthan déanta go díos an dul an leic le sin mar sin ní léon chóra an faoi láthraach na go réiteo fre seo go luúan ó go héasca ach tuairiscí úntar seach na seo caiinte go raibh méid áirithe airgid plánáilte sa bhó sé a bheits ógurt ar nóí dé mórte chuing chun na costais a bhuiine le socrú nua den Arnold Feibley a chclúdach ach ó híomh na cóirí atá gur amach ag an rialtas tá si dúach go leor faoi láthair.
0: Ní si bag a raig tá sé seafóideach Comprádaí inamh idir chuchaige an ordaráiste beirt an dúnáin agus chuchaige Israel i Gaza. Cé dúirt é sin inniu agus cén cóhéigh sin a dúirtú é?
1: Se uaireanta ban rud sa dáil stanga asadach sé an taoiseach a dúirt é sin agus bhí sé ag díorú a chuid áirde ráite sa rinne Richard Boy Barbert ar phobal seachas brabús tá pobal seachas brabús maratá sin féin maratá páirte in Loch Dibre agus rins glóracha freisúra eile géile bhar an rialtas idir gháilí dhéanamh maidir leis an tainas ar bhóthair a gharbhaithí tá siad a géirí go rachach an rialtas i bhaim ar rúnaí stáit an tuaisceart cosc a chuir ar foráid an óir de ráistí ar an mthair áirithe sin. Tá an rialtas an taoiseacht an tuairim go gá áhaointeas go gá socrú éige na chothú agus cé gannéaran an rialtas go raibh cine chomisisiú na braid cad a thuirt an óir de ráiste é seo dhéanamh mí cheart go gafar bugaráid ón buinte ag go bhuiilemar níos lechan a Richard Bay Barbert Barrett publiseachas brabús lei sin ar churbe agus dúirt an taoiseach gur an chumpráid seo áfhééisoach ar nuí annach chuid daoine maríthe ag Israel is stráice Gaza agus go dtí seo níl sin tálaíochas analís ar ideolaíocht an óir de ráiste bhí a gceist ag Richard Boy Barrett agus ag rá gur raibh siad fór cheannasach agus go raibh ideolaíocht dí réinúil a gceist agus go chóir go mbeadh taoiseach ar stáit atá mar chuid de éireacht fré cholínacht stáit a deascar as cuiblint fré cholínach go chóirgaimeach sé harbheith ordlach fri na ceisnáéis sin agus ná chóirgaimeach ceistear béán go mbeadh rialtas na hÉireann oscailte de leid de foráid denmh ionadaíocht ar leid de ideolaíocht.
0: Níos tamid go caiith meall ar na Gordaí, scéiríon na Gordaí, lán caiint a bhí sin le déanaí scéirí na Gordaí a dúirt nor pléú a gart nó go raibh ar daoine bhí clé le scéirí sa Gordaí, go raibh féin scéthe dhéanamh níos. Tá scéal casta agus tá tú chun irtíana bheith bhíú ding a thuircú a meall ar an airdalí agus ceirt agus cód a fuairsí siúd ó scéthrins na Gordaí agus cead a rinne sí leis agus céim fá agus é seo thuairscú a Gordaí Investigates. Duineirt é seo bhíú din chun simplé is féad leat le do thoil.
1: Go bunasach nuair a dhéantar nochtú cosanta caií an nochtú sin a bheith cosanta achna agus i measna rudí a chosníítear ná ainm agus aanta an ta atá déanamh an ghearrán. Sa chás áirithe seo denú gearráin agus seolú an ghearrán sin go díirech chuig ifig an aire agus seolú an gearrán sin a raid tríd ranóig éagsúla agus i nearna dála a ráis chuig na gardaí. Agus rinne an tar é sin de réir dealarbh agus de réir an méid a tuairisciú

0: RT investigates a new mar nor frasni on tover visa code kera horshaka ta an chun ganyen fi fisruchon igos mar sha agus banin she sha lish na rilach avans le fisruchon a yen of aguina commissioner the chuid na gordi agus the kera horshaka na achne vor hen kai she ve kai yen taravid na turam gudshi chun jasan fubbal an fisruchon sha a yen of kafir banach dan arroal kafir banach dan rilta sha oid agus cahi hours of it on gur gwil an commissioner Tereish Kion no mi umper trom chúsach a yenav dúirt an tara sa chinna seo nár rau sí sásta gur rasni na lífinn tí seo an tórsach agus nach lianach an fisruchán seo a rai tífasteid an rhaint lí agus cairt seolú an cód a rás chuig an gorda si a chána agus candas nuair a dhí hárla dhú réir an tuairsg seo ná sna hiatáin a bhí leis an réafos de seol a rás chuig na gardaí bhí anam an ghearránaí lúte sna hiatáin agus ba é an ceanara an ceanara gomleis céil an pleachtar a ceanfort Brian O'Reilly a bhí gceist bhí sé arnó ag leabhairt ar an glór RTÉ Investigates faoi na líomhaintí a bhí deanta aige agus ba an phrasúra ag díorú air an chiar lámh seo lú an ghearrán seo gur nochtaíú anam an té a bhí tar éis ghearrán a dhéanamh faoi ceistina éagsúla agus ceistina tromchúiseacha a bhaineas na gardaí agus nár chóir gombeach an nochtú sin denta ag an aire. Tá scéil seo tar éis a bheith ciún le cúpla lánuas ach tá méid cínta go mbeidh na páirtí a phrasúr ag chiara na sonraí seo go mion agus cáhisach na seans go mbeidh siad ag teachanta sé arís.
1: Cúnar Sheridan é míníthe go maith agat gur míle maith agat. Cúnar Sheridan an agripolitíocht ortaí raidh na gaeltacht den sin.
2: Curtiaks chig túsáte ag cúig a hean a cúig a cúig a trí. Nú ó húsgirt na hÉireann chig a hocht a cahair a naí a hocht a hocht. Ach na cínlitrocha RNAG a bheith ag tús na tachtriachta.
1: Tá Conor na Gaeilge ag tacú le cumann áitrathóirí Garbhachaí agus iad a gcíreg stop a chur le mór siúil an orda ráistig. Bhí uachtarán an chonairthe Ciaran MacGillivain ar an mórthair le tacíocht na heagraíochta a chur nuair as tá tuairisc fhí sin i seachtain inniu. Ar fa blianta fada bhí sé mar folasaí chun na Gaeilge fanacht a maith as aineas fula túla maidir le túscart na Héireannach. Dunó i tháinig athrú ar sin ag ard éis na bliana seo i mí fear i méal feariste nuair a chlacan Conor le polasaí ar san éire aontaithe. Lair Marcus MacFadyen ó chúlar Pradistúnach amach gine nathhrú seo ar an glór seo ag an am sin. Lumana sé lína tá uachtarán chun na Gaeilge, Ciaran MacGillivain agus Marcus MacFadyen. A bhharcas sin féad le mé gurt ar dús, cena hélan tú fi an gunra ag tacú go saléir le taobh amháin in aineas Ghrim Croí?
3: Well, sin am dinti me le teacht ar an chláir inniu mar hilma go rú sé tábhachtach go mbeh guth Protestúnach a rá nár cheart an rud a tharla an sin ar charbaí agus sin am sa go bhfuil cuid mhaith daoine sa tuaisceart go háirithe ó thaobh na Protestúnachta a hílan níorcheart mórshiúil oristeach a bhrú ar phobal nach nintaíon leis. You know, agus sin sa gohfuil sé inta tábhachtach sin a rás gána sula thugann muid é ar an róil atá ag Conor na Gaeilge.
1: Cacalóir.
3: Agus maidir le Conor na Gaeilge, well, just sílam sa gohfuil sé cílwyr gán a bheith páirteach a cúrsaí polaiteachta ach I mean tá sé a teach leis an cinniú a rinniú a mí feire bhí an ceart acu an cinniú sin a dhealaí rinn sé an cinniú agus an rud atá a tarlaí faoi láthair tagann sé leis an cinniú sin I mean an cinniú ceart é well ní hílam ach tagann sé leis an cinniú a rinniú a gnám.
1: Agus céad fáil nach maith an smaoin a bheith?
3: Well, sin sa an aibh atá a gcéan na an sochaí atá sculpte mar an suki o hui just ni kurunsha le krishna giliga e mahurumsa ave parchak marshin I mean a gark shear and star agus stoi hegumeo kiran nis oli or shown a misha ak durer mar higum dag douglas nahija the hija agus kujwaid in a protestuni and conroy Nuravisha a gull a drew polytule. August my arcantu earn scale, August earn star, Durer mar higame, vina milte dinya, sna sa conru aganam, agriat anan war a via gist. August nur when you add seerstat amach. Ní rú mórán dál chun cinn ó híomh na Gaeilge ón stát ó Yas agus hit na hivrithe sa gánra na Gaeilge agus dar nóid ní rú mórán protestúnach páirteach ngluiseach na Gaeilge ó chuí a sin amach.
1: Ciarán McGillivain, cén fágur bheith go ar sin ar fad?
4: Well, they're not, kind of a falter of got to them. August, I still have boil them celery and your deuce bar, need oil them, or valak is kissed on the next. So I saw on last week, Bonrock, the Hardig and Ardesh, and Nina, August, and Shasu, a glad match, Madras and Creve, up to Madras and football, or Wargar of Achille Denny. If you miss it on, or in Kirin Takaita, Solar Harland, and Gerakam Shaw, if you miss it, Shaw, the Creve, and Nua, Tim Pubble Shaw. Ik vroeg laag, het heeft niet gelegen, lager naar huren, ten eerste dat we spontaan laag, wie tippel kijk, ik het in je lager. Ik een schulde kreeuwer en kering te kijken, wie van je dag krijgen, uit haar weet jarafak, valtuele bij ons, had ik een voetballer liggen maken, valtuele kruwing. August, wie met dingen ten lessen kreeuwen en ik jullie niet, wie dingen ten vaste de ringen gelegen, hoshak, dat is geen nieuw zus, dan ringen gelegen, niet roosje rabbelde, de ringen gelegen zijn hoshak, het is zo, maar ja, or in Ligger at the Janta, or in Cantershaw, Nero and Gale School, Marhambla, Abbott Oskull to Darcy, or in Lewin, then a Poisty, Marial or in Ligger, a Tight Harley, or in Cantor. August Devrishan, Need Oilum, go see the Frivoli Jogginia, AXC, August Ragadagam, it's like Lessing Yillig, a Kinti Irie, Aknak Wilmot Sasta, Veg Sasu, Nurta Implak, the Old War, Ektetimamak, or in Fubble Shaw, Marial, or Ken U Palatul, Jethara. Ní féidir ní dánam go dtéaglas an gheal a bheith beá a níor gúiltacht íhín óna cinntí is teanga é is teanga luar an daoine agus ní féidir an teanga scairí ón daoine agus faoi láthair tena daoine sin faoionsaí faoi láthair tá sé maithí thar bheith imolaithe agus de bhrí sin ar fad fi sé thar bheith tábhatach dúine seasú lá seo céas do réitiú fachna fíhach blian óhain ní ru mór hiúil inta ceantar sála fíhach blian ní ru in trublaid ní agamid lehetí Brenda McKinney na dinar bímar sin ar an dúpla fíhach blian tiamí siad as an scéal mar yáal ar gur ón ceir seo réitithe agus an sin glaci ar reis agus an maith anna fan tú inta ceantar na de go bhfuil daoine inta buartha de daoine ag smúniú siar na lehinta sin Kylie Galore Dini on counter, and I'm sure Nebarajo and the Morhil they saw August Tashiri Mahu Emily, Tashiri Mahu Fevru, August and Rodas Mohawk and Kingel Sasu, August Taki, August Kingel Kurtu Difa, Nataka Tashiri File, Will Miss Lipwell, Creeva, Takadori the Coach Connor and Gilligo Fodfad Natira, August May Dini Arena Malak and Senna Sustum Hien, Awahi and Agilla, Rusi Tawata Difa, the very Taku, listen for.
1: On a space shul, Marcus, dark a different in here and ever a hand, the 18th shillat, Gorwitz a show, Gor quid in it, then kinna kina a lesson kinna fi era antia, Darleshker, Kesht, Yifruli show, Agus B, Factor Do, Massam, Ganavek or Fuckle in the Veil, Gor show excessively pubble in a will, Gail Gori, Agus Nifader and Dorod, a Yalko and Kayla. Ket their follish in.
3: Well, Sidon's Gerkart mas rod parsenta sin my galore, mas rod a wana la agriact, ni helum sigo wilshin and a chidjut on Sochi Shaw, August Don Gaelic, a Shaw Mach. Now, Kahima Adwal, is Kahima Rad the Solier, Gunientium Gahomlon, Lish, Major, Lish, and Prad, Shin, Minsvisa, Doc Redshaw. gur tugu cad difa arist in ye ach nean is fiha eintiam gohomlan le sin níl sin I gart ar charbi just ní hílam gur bé sin an balach is far le sin rod a lav seo
1: agus ceiste go mar dros chun bogarai bagánín ceid é de bhuthú agus tosa gom ní féid leat freagar omlan ólí chórta mar seo a bharca is seach

in an grácún agus aperitif a gá lervas a darfach ar an umlán gur míl magad a sucht feling ar bhir na man mó bhícus fersin leis an bhirin ingus a lucht le le léirig Liam Mullen a bhí mon fuime Jack Pasquill a bhí mon rúníachta agus beig mac darmach dunach a ling leis dusgéta sport in nia na vógrí be mis a rasliv a moirach le Mír na man átúl agus scéalta mór le, gadí sin ná duna gí darmid gar a scá chéile a bharnuid.

0: Chiap muid a gónaí go mar se go ma in éistú i réadmhaoin, ach dág an chéirchéim airgadis i bhícha móra mílteacha muid. Scibú an tochaí bhí á tógáil ag an bhhain thairíthe.
1: Ní gá go mélach fiocha gach pin dá bhfuil siri agat. Is féidir le seirbhís dópainachta na héirin, gníomhreacht a neamhspláth Realtais, chudú leat do chud fiocha láimhseáil agus tú chur ar bhóthair de leasa aríist. Chuir tús leis an gcéad chéim inniu agus té chuig backontrack.ie.
2: An teleís sa seomra site, an teleís sa seomra lapa, an teleís sa chiste na tá smartha le hanlan, is brá le ar fad Serviu. Mar trí éró go flugáil isteach, faighann siad go leor canéal teleíse éarnacha go thomláin saor in aisce. Tá an tolas go léir ar Serviu.ie. Beg trealamh le ceannach uair amháin chun an seirbhí seo hááil, beg ceadún is teleíse agus éróg ag tastáil.
3: Tá tréimh sin na dimpistí linn ar bhóithre ar fud na tíre. Agustíní ag taistil na máire tráthnóna inniu, meabhraí tar dóibh gur am ard risce í tréimh seo an bhrú tráchta. Moltar de gach úsáid ar bóire tiomáint go chan chóramach i rith na tréimh seo. Is idir a 4 chlog agus a 8 chlog sa tráthnóna a bhí an tréimh seo na dimpistí i rith na seachtana. Bí ag fara amach d'úsáid ar eile bóire an tamar fad. Teachtarach don údarás am hobháltacht ar bóire. Fech RSA.ie.
4: Tá ESB ag gahrú conas a gúchtítir an tír seo. A rís. Tríd an línra, luchtia, paiblias, mó an éirn le haid feclí letracha a hógá. Agus níos mó luchtarí ord cúchta a chur a fóil ar fut na tíre. Gus cuma cá déan tú mar sin. Baitú an an an bóhar a bhúla. Dár dauch í féin. Tá tila ólis ar ESB.ie.

0: go roil cool straat na cóhála gomórtas UEFA a féra ó bhí is fix a cúig. Ó máint is tá Shane McLive cappa mar bhainistar fi fiche i bhálaí. Tagann sé gorbat a lío ó cruchúr a cha seach bliana a gceannas ar orna fe is an chunda. Bhí Shane má ranse ar a chlub cil thomar cilachain ar bhúsid scríbh a chunda a fiche fix a trí as fiche fix a ceathair. Agus pell réalach tictar go neamhnofar Eamon McMurrish mar bhainistar nua ar feiladóirí sinseúchan na gáilbh anocht i cruinniú an choiste bainistíochta. I bogus síos go chun ach láir, ní bhéh na cluiffí ceanna sa mána agus pelan na máin teach sála chur chéile níos. Tá sa cluiffí ceanna sin sa pelan na máin idir chéil mhór i bhreacháin as ruagraí aríosa ag dó ag il mhíchéil. An trin ag ceathrú tuaisí ceathair bar cíos ag zimmer baimet seachtain an dónach dá le scéal. Imre for cluiffí ceanna sin sa mána chunda idir aine cil na mána agus cil mhála. Fágan an dá athrú go mbeidh locht leanta an anfreastal ar dá chluiffe. Tá ceangal idir chlubanna Tá cruthúir a cléir i gcimirsle Kilmáile, tá bhean Louise i gcimirsle Ruigre a Rísa. Rugby sa sóla Jack Crowley fila le cuig amún rinna nolog, cé go nádain sé gúil éigintreachta an fós. Gortú cosa tá rast Corasto is níor imirse a bhí oibreanta caitse. Rubin na mán sa sé difne ag an oir a fiú go mbeidh an cluiffid ar éirigh sasna a gríomh na sé náisiún mí Baltan Trehogan ó imirte staid na bhíve. Siad na sasna chur rathe na sé náisiún as chur rathe an dáin, níor imirse siad riamh mo thar lansdóin. Jim referred in the herons as tied from Gaydur as the hen in Mliana, a gun in the halban, as we slew it through a mile, as was a hen, a loher. So scheduled the heron, a grave in the Blenish Hogan. Saharna Dehulog of Ibron, as Pile and I the halban. Saharna Shachtula Deg of Ibron, smile at nine of Frank, star Dexcom, a glarish so. Saharna Kahula Fichel of Ibron, as Pile and I the Bratton of Bigge. And Saharna Toktula Beltonen, the cliff of Host Lutz, Nai Hasna, started in Vive, Karuch in a tree. Agus críochachúir acu le na glufa dearnach na hidá le aspáile ar an saharna cúigla déo go bhealtana. Cúpatara ó na Rossi Capel mar críoch, má len velagaí, rás a dechana cahar, capel ar seacht, white smoke, dó ag na hén. Rás a chúdnumad fichar eisiau cahar, capel ar hocht, smoke them out, cahar na hén. Rás a cúigla chlog, capel ar hén, arch enemy, ní na hén. As rás a chúdnumad fichar chun a sé, capel ar dó, salnes, cahar na seacht, rána cotin tuchta. Agus sligoch, Cúta sé cahar, capal ifr sé, only for our man, hen yw gnaid cahar, rôn a cwtyn tuchta. Fichach hwn a cúig, capal ifr de, and your bird can sing, cahar yw gnaid hen. Agus ros a cahar hwn a cúig, capal ifr hen, it's all a dream, dô yw gnaid hen. As a chorda, sian wyl o chwrs i sport, gondonio.
1: Tá si fy geisdwch le RTE Radio na gwaith tuchta.
2: Anu yacht ag sé, ta sílis na sgilta náisiúnt agus idir náisiúnt ag a léfag mar di walis. Dúr prífara Israel bynnum a neti nechiu, gwr sa gest ag dynag na pilotí fi Retslan le Fly Dubai fi golgu Tel Aviv, an Tetslan achur anu as agus na pasna rífara as Israel warbur waru. Bein gan Netslán a gáil gudí an arab hádach gus ír bealach as Dubai gu Israel ar maidin. Tuar is gítiú gur há an pilóta a chóliachí agus gur bors gan na pasnari ar pilóti a tein a gan nosa Tetslán slán sávalta san arab hádach. Dair le pasnari gus leis gyrú an pilóta ar an intonsi i chaibhrú agus gáun na pólíni san arab hádach. Dúr Carlach Wintir Garvahe Brenda McKenna gulche worshed copish o statronin twishkert Chris Bryan tenyov agus maglakan a taurt orashtach lish na multi tain tif hi yerich lish na inisnerum kri maglakan shetsa lob. Vi kansni na niram agus niram agus statroni lish na urt orashtach agus le anna dihi war Garvahe agus lan chromlani agun den duni nyov agus dochag a krinye uskulte agus mokanta vientub. Tá tascrocht war Garvahe ir melach a reish go porta donain le pleianna le muintir na háte ar meid a deskar as crinihe le nyov agus ta crinihe fwy laar ag an awr darashtach a gondai an dôn. Dúrta tæra kaitchas faibli Jack Chambers gwyl effigi an rin sas ta kasta le anna di hiona kjartchaman le pleianna ag rai pai sin arnal faibli. Hag sa le fys frishin gomach sa wawar tu sa chorlis a brosas kantanai sa gomishon lam chadrib sin arnal faibli. Hos os cian cyd mil o aibri sy'n arnol ffaibli, gos o le altri stod sirfi si gos aibri sgole a gobr gwrw reol o'ch anioff, mae alna chwylan socrwy dyn ta ffos fwy chwyn tu nŵ poi sy'n arnol ffaibli. Dwrt David Corell, prif aimnoch am yn sacr na hyn yn FAI, le cwrst y sbwrs yn erchdys yn iof, gwrw o'n comwn gynwarwl gwrw gorlid dîs 10.3 miliwn euro, agos gwrw nibrio fwy as UEFiad o niwlt o dîs ymwrt yna Israel ysran y nosiwn. Da sia derfi gwrw nimrio ffwrdd ar y clyffau ydy'r ffwrdd yn y tîr y sio

agus fuir an Israel de dóna clufa a bheith sa tarbiam. Bhí seisiún trína leg fuir na héir an neamh agus a do réite go chlufa bheith sacab an aina hostare a stáid na bhíh imlá clia sanna hí amárach. Hon na gárdaí le fisc gur fisrán dóna

0: Tart ar gáhalach déag ar gáil leisgeil an gláán fain na hespaí bhís a gúrum a chuir sérvisí cems in ngéirí ar fáil gób fáquí maach a sgéim cúteb go chuid istáit. Bonní bhe sgéim heis evrein hil dinúir sérvisí cems agon da chéirí gus an 1,000 euro í cúi gúteo go díxa le teala i dinú fáilí dúru ar gláán. Ach tá hart ar gáhalach déag na chulein chiú le fáilacob gus ní len vínú tukí gób fain nódur tá leis. Ach tíktar go drámai tia ar ní clóson fí cems heis na nef Vrenniche a vedjantam. Beigin gavi lis shakid ahtu kug finial gar war gine vi kapi va sarunu djurnu chi loš ahtu ar kala nara mael ar wutu nu rinju la gha chemra loš in ir ar agzinar yeshkirt na tirem. Doktor la fisa dora skwela fai chivin yov gur harl nu butu la kemri ar woti an inig shakti gunda vi yo agzinar fi kug gunda chil chanyam. Níra an testas efigiúlis a gemara bhí nússáid a nekile chlárchlóni úrish ma jó, agus bhín tenni mihjart gún vaila fernie chlári rigán a bhí sing la mór a gúnda chil chunye. Rúda dágu gú vegan loch chedichid 40 milli euro gúina lachí a chorar kál. Tá sé rátaigh príomhar na Breataine Andy Burnham bhfuil bálaíochta áil ríis san aonanta sórapach ar cheangan na bealaí a bheith tí borra a chur faoin na caide idir Breataine agus a taonanta sórapach. Rinne sé gáid cainte tráhfuil cruinniú faoi ghraidh orpacha le bheith sa mórsel in chéadmhí eile. Tuairis gítir go maríomh ceathair cailín chiar blian déag guise na measc in ionsaí drón agus dúracán na tharla Gaeth príomhchar na húcráine a réir. Tíochtar go dionú domáiste go chóras funiamh sa gathar freisin san an tíos measa hárla an gíomhar seo caite dár le príomhhaire na tíre. Agus bíonn na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta gan tráthnóna seo.
1: Nuaíocht na gaeltachta nuis a tosaí le nuaíocht an gheirthir chá léamhaigh fólaí Brennan. Cuidir an feachtas tííoch de tíntan tús tráthnóna ngeo a gcórcham an rácharan i gcun na mí le sra cruinnithe poiblí a bheits charreachta lecha bus na ceantar gaeltachta ar fud na tíre le pléigeanna ar ngeirchim tííochta agus i tionchort ag ngeirchim ar thoghaí na gaeilgeagus na gaeltachta. Tuair cruinniúna hí nocht, deis go phobal rácharan de hí féin le cuasaí tííochta phlé agus na dúlanna le atá baint le tííocht a rácharan. Bei buil on vechtas tíntan, gnéfari átúla agus pobl rachárang il lohara crinú na hí nocht, a bheis ar siúl sa gorchoman agus seachtach log. Tá sé defnia cúrla condé na gálife, gúl lit sa siúl takup agi gúi gú cair ún ar tí úla dixi le leagan, le gúr féidir cúrvór na gálife hógel, agus dair chúrla gúl siad ré leat húsachar, leis a brósies idir vertiachta, leis na tixi chánachtó na húnari ma ansiad cad wub. Ma hógan na túnar tí cad gan chúrla i dacha chánacht, bé deis ag an únar fánachta na gú tixi ar fai tréibse tá einti acab leis a gúrla. Sa gásra, jofan túnar tí, cúsa gan airgid cútiv, nar tán dílchan kriachni, agus chúd Ellen ar a bhagann siad amachas a teach. Sa gás agus nachgeadín na tún ar tí gan chóirla a dacha cheannacht, chuir ar ardú cenaí éigeanta bhaim héis chubh fógrag nó thuíochta áil. Dúirt a cóilar chun dé Martin Lear a gláir áhá duine gúil a chóirla chun dé fós a fánacht le go dó cearan chéimhear nach go chóirbhain na gailibhe sa le mis sé ná pleana chuir le chéile le bor nuthógeal go na mara. Dúirt sé nach chuir borcha seaige in áir 336 felú nach gan trochtatar agus gúil a chóirla chun dé i breanú faoi láid ina teorneochaí luais a laidú leis a móraí na níos sáilte. Tre máta go cóirla go laidó faoin teorn luais in áit a chéas na forbacha ó 8 km snuair go dtí 60 agus 20 km snuair. Agus na teorneochaí luais na sráidhailte a laidú 20 km snuair go dtí 30 km snuair. Láir Martin Lee le gorm na Níthuairisg faoi chuid go na Máltaí tá dianta go cóirla maidir leis na teorneochaí luais agus faoi nárú atá roinnt daoine gar a dhéanamh ar a teorn luais atá naicil le tí farracín sa forbacha.
2: Tá pís eile an aicil tí farracín atá laidú ó 8 go dtí 60 agus tríd gar go dtí 69 go dtí
3: 20.
2: Ach ní ag an húdra leis na runir siad scrúdú ar a bíos sin bóthid tá sé drá gúil teanna tháina thuairt an os go dtí 60. Tá sé anileag an tuilech trácht atá taire mthór agus mar bhí muidir áil le blianta fad is dóthaí gáíre an rud atá níl an bóthair atá níl sé felúnach le hí méid trácht atá sna thuasa agus iadre agus le hí trí eile aonna ní sábhailte tar i bdeanú na teornachaí luais a laidúháin. A haigin ám céna cahar heachtstóhaí ar cinná réiteach cíntean mar caithe tú an tráchtach an ealag lúisach ag ám céna tá go leor trácht i gear bheith dína mealach steach gaile maidir me erim mhór sin.
3: Rasa bhíl tá laidú leidirna ar an teorn luais chamá?
2: Ocht dúga seasca, bine? Ocht dúga seasca, abar on sépál síos go fada le si gébh ar a civíl.
3: A bhfuil éan ímri fuisin, bhfuil éan rúdráti le tuisin úbun rúda cinti mocht

0: Nina gan chuid is mú sásta leis sé sin.
1: Tá chuid is mú feicis am sásta leis ach gúil rinn tí gear go méidir go dosúir te hos é grásmhór abair hín pleir nó pobl seachas tá sé hí sé go sépeal agus duine be tá gear an aonacht ina dina dí sé leifigin chóirde condé bídís ar hon na rudaí tamáltá nó na nai.
2: An cóir chun dé Martin Lainchen, dúirt Stamnic Ó Mórán ó neagraíocht cósta gaeilge chun na mar agus áran, má gheartar cáin ar thurasairí gúil sé tábhachtach go gcuiríonn táirgead a thiúchasas i ráis in airnán na turasaireachta agus na ceantair i mé an cháinchá bailúin tub. Bhí sé tagairt gan taide tá dianta gáilscoil na Gaillimhe go bhfeití suas le 8.2 milliún euro sim léon a chur ar fáil go chóirla chun dé na Gaillimhe chu nearí táilla turasaireachta go 5 euro na hí ar thurasairí. Dúirt Stamnic Ó Mórán gúil lochgrá i gcíoch bag nach 5 milliún euro i rátaí leis a gcóirla hanahéin agus go gcathair a bheith cínta nachair deach sa muisiad céanna a churín cháin atá gceist dheara ar thurasairí. Dúirt sé le méol ó túil ar a gláir ar sin ngíirinne gúil go leor pléile ina fós sula gcuir an cháin seo bhaim.
3: An bushe seo bhaid sacab chuil sé gáil, bhfuil sé gáil leith maragaíocht, bhfuil sé gáil leith infrastruktúr nó chuil sé gáil. Nú bhfuil sé just gáil sé sa bushe an gná bushe. Tá sé géimeáil dúirtú 8.2 milliún an sin a bhaid sa gáin a cáins fain ciste seo. Ach tá hart is, it's a gnóan í a lig sa gantar, mai all a rátaí, tá tú cáins ar hart is, bealt nach 5 milliún. Tá chur isteach sa bushead hana hain. Sin cairagún bushead at chur isteach agus mar iart ar gaminic cid a amúd aas a gondamara, you know, dín moran saith si hart ar lochaina ar a mohid agus madur le bohid hul ma muinta rasmuka giran fóin bohir sin a gul isteach cafar branuwer na bohid ita hart is ma gantu o crosswohid an gashol sís go gornan is Se cosile a bheith amhaiche Disneyland nó Watkins mar hyn, you know, caffa brandu a rydyn mar hyn. So mor tigol isach yr infrastructu ni fach mor am ffaith mamsa. Ach, cefais y tors aere o, ta sŵn go gosia gan art cart. So mor mwy tu gdiru isach ar con amara go caffa an aere gyd sin a catsa ar na hilan, agus ar ni cendr chwi a ta sia a tiacht as.
2: Dominic Ó Mórán ó neagraíocht cósta gaeilge chun na mar agus áran na tsin. Tá ainm nuachán fáilte gearscéal a scríobhrónna mac nimara sa gearr rua ar an gearliste go chomórtas gearscéal RTÍ. De scéal tá ainm ní ar a liste agus an scéal d'ar teitil na rúsaí a scríobhrónna mac nimara ar cheannacub. Fógrófar, bútar an chomórtas ar a tríochú lága dhéara fómhar. Scéal tá báis agus socraí socraí de. Hééis bháis tá Mary Leiden as sean dohúnín sa spidéal inon le Martin Vertin agus bedíint sa fannach maran, maran na drufuir Barbara agus gailte le lé. Béis irá tóra sa máile sean dohúnín trúnú na marach ón 15-16 lag. Léir afan na socraí de ag a híanach lag de híine ag léinge sa spidéal agus cuir in na dhéisiúní i sean rilic like a chrican in drúan. Bén tafrin le feicil ar hiú fidelíne tépil. Iartuir ghaoine gan blán í hurt ach siantus ma hagrítra go áras fig dáir de gear a rua. Wasa Michael Fallon, Mark LaJohn agus Margaret Fallon a spela dangin o rúchas in nos bís na Gaillimhe de dúna. Fersin Gilibian, Marin na Gráur, Bert Rár agus Gwiltele. Bés a gáhóra sa gilín le tíof heipel verona trinú na marach on cúig dí leawr sa sé, agus dúra chár persach sa sépel in the yeshin. Léar afrin na sachríde ag meil nei de híne agus cúdur heis an afringa i rilic anach fáin. Wasa Maureen Yachtin Sanuta, Maureen Chumín, inín le Chumín Feather Chumín agus a bhean Maura Waikwabin nach Maran as Nordwar Kilchiran i Mastun Verica dé dúna seo cáte. Bhean fósta bhínta, Maran na Fair Bab, Bert Wach agus inín, Garchlan, Bert Rauer agus Bert Rauer, Chumala Gwiltele. Bés i gátóra i Dachtóra Murphys ar Dorchester Avenue trúnú na Maurach ón cairgadín seachta chlog am na Háta Hall. Léar afrin na sachríde i Sheipal St. Margaret a Dorchester ag a dech lag maidin de híine agus cuir in na iasúní i Rilic Cedar Grove, Dorchester. Bén tafan le feicil ar an nasc harbourview.live. Cuir afan le na hánam Sheipal Chilchiran i Machanseo. Tá Noni Savage a bhíon na cúnaí sa bhfuil an ceár a chun dé na hirbhí, Noni Jimmy Nan ní bhéalaid as Rachaaring, inín le Jimmy Nan agus a bhean Maria Tam Wilby as camasíocht ar óchúchas, chá tóra na teach cúnaí sin camas i mála na mreanach chas sa bhfuil an ceár fí láid agus begadín seachtach lag. Léir afan na sachríde ag híine ag maid na marach in áir d'aglas chríos rí sa bhfuil an ceár agus cuir ar rilic bhála na mreanach í hís na afring. Mar in na fear Jimmy, inín na bháin, Carol Mac, Bert Rár, Garchlan agus Gaeltachta.

0: agus tá Eileen Leiden a bhíon na cúnaí in na Leancíirí ach go measc leanlais go chuir na múna chuchasí chatóra deachtóra teangnaí in na Leancíirí faoi láid agus beigadín seaach lag. Tú ra carpcatí sé pe le chuir an ífa gar na múna trúna na marach ag seaach lag agus léir efan na sacraí den sin ag meanléid a híine. Cuir rilic freiling ar a mámaí hís na Éfring. Maren a fear céile Dennis trúr in íine agus Bert Wackley, Bert Rauer, Garchlan agus Gaeltele. Agus bin aga in óiacht an gheirhird gan lánia.
1: Nóch da deisgirt alé bheg a con o muina chon. Níl tar a fágant éan duine óg a bhí gortathe de jasca lochtaí na seirbhíse Cams a Gíri ar lár ónsgéim cúitiv. Sina dúr den tuiseach Mihal Martin sa dál inniuf i vragra ar an dachta dál a pá déli. A dúrt go bhfuil taile gáidithe ag dál a muní na hárt chúrta tuisg go bhfuil sé ráta le hó náfuilid i dedal curisteach ar an sgéim cúitiv. In ainioin go bhfuil an díbháil adbhathe agus leisgéil gafal leo ag feimilach na seirbhíse sláinte i litracha chúha. Dúirt an tuiseach inniuh go raibh sé i gcónaí i gceist go mbeadh na teaghlaigh seo san áireamh leis an scéim agus go bhfuil túsáilte á thuair dóibh san afraithe nua atá ar bun fe láthair ionas go mbeadh siad i measc na dáileach is tuisce a thuair for cuid dóibh curisteach ar an scéim cúitiv. Tugtar go mbeadh cruinniú tráthnóna ag a bord chum an Lúclas Gael chunta na Gaillí ag a gceapfar go fuidimálta iar imreoir agus bainisteoir ar an caide Chiarraí Éamon Mac Muiris ina bhainisteoir ar an caide na Gaillí. Óleg sná ó chuchas bhuaigh Éamon Mac Muiris trí bhonn i le éidir mar imreoir le Chiarraí agus Fhise ina bhainisteoir ar an bhuidin a thug leo an chraobh i 2004 díag. Sé tá na phríomhide ar phobal scoil Chorcuchuine agus bhuaigh fuidin na scoile craobh cláistí na héireann fina stiúr ghabhálta i 2004 agus i 2005. Deir an taachtadála Pá Daly go mollthaigh sé reachtaíocht nua sa dáil maidir leis an gostas a bhainn le lár ionad sonraí a cheangal leis an líonra leictreachais. Deir taachta hin féin i Gíri go gceart de lár ionad sonraí scíor níos mó de chostas an líonra leictreachais a dhéach dar leo. Dar leis. Tá sé géalamh chumáil go dúir fi céadmheasanna fuinneamh de haillaí go ríist agus é a cáine na mart fuinneamh is DNA atá fógar ag an réaltas. Tá sé fógart ag an Ryan Lanny mí chumas agus cóhananais go bhfuil ciláirna ar chean de 7 áit timpeall na tíre a ránaíocht de thiúnscoil capital nua festúr an stáit i le na lua fálama agus an chórim Lanny. A haníoch ciláirna mar cheantar ina raibh ceall sa láthair ola bhór a buint leis mar de le háiteanna chórim Lanny. Deir cóirleor hin féin rabord ó Brusnacháin go rud tobaisteach don Gaelin é dreacht ráitis náisiúnta planála an réaltais don Gaeltacht. Fe láthair tá polisí a cóirleachúnta Chiarraí go gaitar 66 géad ar a liad dus na tithe i bhorbartí tithíochtas na ceantar Gaeltachta a chur an áirithe de chaintóirí na Gaeliné. Ach dre an phlean nua atá molta áfach bheoch an figiúr son bunthe ar líon na gaintóirí Gaeliné Laethúla de réir son réon fréamh ag staidreamh móide difh. Dágach son ná beag cuneal tangan nachair dahad fán gead dus na tithe i bhorbartí a Gorcuchuine agus fithe fán gead in íomhráthach. Bhíon cóirleor ó Brusnacháin na gláir Tréis Cruinnithe bhí ag an teachtain seo le bainisteoirí ó chórla chunta Chiarraí.
2: Má úsáidan siad na hoifreacháin CSO a thaobh caintóirí le húil beag spris a dhéanamh ar an méid tithíocht a méid a chur ar fáil do muintir na Gaeltachta má thaisiad ó úsáid an seis múl le só tá béal an don tanga. Có má leis sin an rud atá sníite leis an 66 géad ná go bhfuil coníil ann có na háireacht de cuaideoch mlíon na sníite isteach leis sin sa plán forbair an chunté ach tha siad a caint ar é sinna íslú cóma go dtí déimlíonna. Beidh siad a déanamh laidú agus ligacht ar an coníil agus an na phrinsipal a thaobh an anga chumad beo.
1: An cóirleor ra bord ó Brusnacháin. Tá muintir bhús crís spreagathe go mór ag a gaisce ar an peile banna bh báin a bhfuil cluiche ceanna sintir chorcaí buintemachacha agus iad a gimirting rád na sintir don giadúir im léana. Sinna deir rúnaí chum an Lúclas Gael na bh báin baile bhúrna méamh ní bhahúna. Is farsinge an counter óna dagan imróirí na fóir na banna dúirtí agus maná ó réinirí agus cil na martra ó chluin drohad agus ó charig an imis san áireamh. Tá an cumanna géirig ar an bobl tithe agus sráidina an cheantar a eistiú le Brataacha le go mbeidh sé ina lá gorm agus báin don oíche don gluthe ceannais de dánaigh. Cén áfuil dátaí luite fós de cheantar galtachta í bhráthaigh ná de chléire ar chlár na camachúirte don bheachtas tíntáin le conra na gaeilge a fógraíochar maidin inniuh, déad banisteoir ócódeachta an chonartha John Prendergast ná fuil annach an chéad dréacht, agus go mbeidh dátaí á socrú agus á gintú sna seachtainí atá roin. Tá sé socrúthe go mbeidh cruinniú acá i cheantar galtachta bhúscraí ar an 8ú lá fiche de bhí dheireadh fóid agus ceanna gorcha chuoine ar dháta i mí na sauna. Beg deisig muintir na galtachta a dúri mi a chorinúl fe gierchim na tíhechta sa galtachta dúrche agus plé a yanaf e reacht rátis planála galtachta on realtish. Tá dahad éigen teig sa dangan agus na glaunta i gorka huine fós gan chót na hailéise treis na styrme tronóna i réir. Tán chót harnais sa drumad agus tá harasúleis na fada eile a veig i mailin skellig. Beigan poblskoll chorka huine a yevanyuv mar nara vén chót sa tigaco. Dinnach golordi vála in air fúd chorka huine agus i vráhig le crín agus polí laka éigen ngói. Tána Camry Lewis Noah Go Safe atá cura i bharas ag a crossar in a trénach ar bhórin ina fiche dó ar an bharan fór lasta agus beidir tafada na tráchta ón lá i Nuvaraig. Tána Camry Noah mar chuid de achtas Noah chun an tábháilteach da ausú ag crossarí trénach. Gearfar fináil ceith 60 euro agus 3.5 pinóis ar éine a háiríon an teora lois ag an grosare agus beg fináil 8 euro agus 3.5 pinóis ar éine a héan tríd agus na sílte darga ina gwine. Bei Camry a gur a bharas sara fada leis ag a crosare bhuinse ar an éine fiche dó lastéid do chilárne i dreo bhaile bhúrne. Tán gradam don láhir túhe is fear de chuirteoirí in éidir in gradam bhliantúla shróir leabhar Georgina Campbell buite ag óstáin chugán bara. Fógraíodh chomá an bhialan Out of the Blue sa dangan ar an mialan mara is fear in éidir. Díolach na haon ticéad de maratón agus le maratón chorca chuoine fiche fiche seacht uirich le go le tréis dóibh dul ar an maraga ar maidin inniuh ar an nua chlog. Bhí anna éilifer na himachtaí a rístim léana agus tá liste fehe vascolte nis dóibh súd nár arig leho átaghált. Scéalta báis. Tá Séamus nó Séamín ó Muidithe ó Helvig sa Rhein agus ó Ghaun na Mainistruch in Naun Garaván tréis fáis agus ééis na seachtó dí. Befar a hóraft de híine dictóraf í Chaila in Naun Garaván ó na cúiga chlog le páidracha ar a seacht. Léifar afrin a hochrde de saharn ar a hini aga chlog a sápeil san na Claus sa Rhein. Cuitfar corp heimín i bhuidithe tréisin afrin i relig nó na rinne. Marn a chéile an a vertanian agus a vertfag. Ag dehár agus i drefúr clown a chlunne agus gwaelta ele. Socra hi socra de heimis i ghónil ón sianna phobl i'r vál de chóile cárac agus cúnta i fortláirige. Befar a hóra fhamáidach a dictóra bhí chaila in án garbháin ó na cairachlog a dína seacht tránóna. Astrófar a chorpansón gurí sápeil bhreith na maidina sa tana phobl. Léifar afrin na sochrda de híine ar a hini aga chlog agus cuitfar corp heimis í gónil treis an afrin sa religáir túl. Maidina chéile djín a chrúr mac agus a gharaníon trúr de hór, trúr de fér agus gaelta eile. Socrathe socrathe Jimmy I Chléirig, Jimmy Cleary ó Bhar na Stóach an Seanna Phobal ó Ghuchas agus ó Worcester Hasana. Léifar afrin na mara bheit a 10 chlog de saharn na sápeil bheit na maidina sa Teanna Phobal agus cuitfar corp Jimmy Cleary treis an afrin sa Religáir Túil. Maidina Ghaelta. Bina gaibh nocht a deisgirt don lániuv.
3: Nua iad a tuisgirt a léu a cíva ní chan chéile. Tá rabhó a measc seach méid a tá rannaí i gná le leananaí mí chumas agus cóionnais nóir a fólaí donnaid chuirm leananaí ura mar chuid de chléir capitil lua ólam agus chuirm leananaí in réaltais. Tá sin tar a stéit Charlie McConlogh gur deis géala a seo de phobal rabhó éit ar bhaigean anad chuirm leananaí a ghrid tá bhair concrít lochta agus an oran agus na páistí a aistrú go honnaid sealada. Tá sé tábhacht a go dtí éanais ar anid chuirm leananaí eile a bhfuil concrít láchta an túidirte. Chuir an teachta déile pata cópó galar foiilte a bhín scéala fásta a dúirte bhfuil sé rinneolas faoi éiritas eile ón chondáid seo nach bhfuil ciniú déanta faoifa go fáil agus go mbeon cheist a pléige leis an ara. Tá tionnach ar a bhád níos measa ag na costais ar do funniamh ar haillaí atá na gcónaí a dtithe a bhfuil concrít lockdown tú, agus é tríthe fingéad níos tíre, teá a bhfuil concrít lockdown a héal.

0: a dúirt an teach de déile Charles Ward sa déile nniu. Dúirt a gon na teilí seo ar an gan chud margheall ar fálas ihe an rialtais. An nú na ngála bhain, tá price an ála le tithe hiú chiga fan géad níos tír in is na mar a bhí an éirí dúirt a. Tá seo dá gúilgus ar an rialtais codú leis na teilí seo agus caithir gríú in is salaridin an scíal an álchas a dúirt an teach de Ward. Tan bheithel náisiún de plán le teanga i ggéalamh carchoige níos cóchéite agus níos fad teirmaí a leith na plán le teanga. Dúirt Barbara í chaheil bal a grúpa ibrin na meile go gaiir a chéintú go na conneolatha atá a bhfuil ag daoine atá gobar san airneal níos saor a go bhfuil muoiniú fad teirma ar fáil agus gohfuil struchtúr náisiún tá léidir an le tacú lá. Tan bheithel a géirí go mún carchoige a leith na plán le teanga cóardaithe uil bhíonna agus fad teirma a dúirt sí. Dúirt an teach de déile páta cópa Galahar go súla ge go mbeidh airdú fiúnta sna liúntais leas a thóisealaí agus na pinsin sa bhuisead ar an teatain siúgan. Dúirt a gúil se tábhachta go do thar codú de haillaí maidir le cuairsaí brasla. Tá tsilú curamarí i dhí go géir an nú na ngáil fásta a dúirt a. Dúirt an teachta ó Galahar an ainean gúil se na bháil de fuirtí í ana fáil agus don rialtas go ndéanann se a dhíchiúil a gcónaí de phobal go na ngáil.
1: The mission show, Mar Chuck the Dalla, Dogun and Al, August Munimal, Mishabel to Cassiana and the Danish and Lenime, a Ray Mission, August May, Beagiri, Ashley, Erkan, Dun the Dini, Ata, Eragan Kudge, and the Danish and now will they will Bokton. Is funny of aku a geisha glow air radio on the Geltuk there's a chanela go well bocked in this and shen agus be mishe ag janu kaas don the dini shen mar arin me ar air agus there no ia ag jirwish ja ar ejahas the cash for dude then kavnis ad in the dalti agus na munchari rudy mo shen ta shi inti inta general ta ko fadis dam sha be mig janu mo yihal be kinshe na na wii mishe gahal rudda ta yiramsa
0: Dúirt an teach de déile Piaras O'Doherty go se tábhachtta go do thar tacaíocht agus faoisimh de ghré oibrithe agus de haillaí sa bhuisead. Dúirt agur an costas maireachta le i smótha chur istearú agus go se tábhachtta an costas fuinneamh ísliú agus an chéin charbain a bhaint dála le tithe thiú chu mbeidh le price an bhrásla a léidú. Dúirt an teach de O'Doherty ar mhaoirscéalta nniu go se tábhachtta díru ar na ceantra gaoltacht de fásta.
2: Tá pakiste tá chore an tasí ag na hagriachta géalteart agus géalaigh ar fud an stéit níos móna na heacu agus bathir ar a luid go mbeidh an pakiste sin an airgead a tuca don fáinn pakiste sin ní airgead milte na móratón ach tá rudaí an sin cos le scéim lórt na teanga tá tacaíarta do gróna ar do foraigneamh sa géalteart tá fásta caihí pakiste tarthil a bhíonn sin do domraithí agus chalaistí saoirí agus gohéirí mar fuarta sin bheu ye euro e sa bresse gal da mre tig is ta sin inta inta tawarta mar ta sin na jacrart i ta og eg mre tig in fondi shos.
0: Glacu la fai lichi madjur la sewil chak bohar ag sinu da chorlia condai gu ngal in chaktan sio. Dwrt stiwt ar bohar na chorlia Brian Cannon gwir an chorlia cwjwor ainac di un phobl agus on na boil hoffa agus gagaihir ahan iarac di yinu lín na dashmi bohar sa condai a leidu. Dúirt an cóilear condaid Donald Coyle go se tábhachtta an teáil luais a léidú a go dhaidhbáilte sa condaid go háirithe in aice le scáiltathe.
3: Bhí mé gcríomhfáil amach go dtíon róla bhí ag an cóilear condaid go háirithe ar na National Primary Road agus bhí mé ag smuoiniú go háirithe ar scoile mhaoi Woodland agus ag Lorgaí Brac agus scáilte mar sin. Na tása go mhéad seán na bóthra atá an TIA, tá seo fa chuirimin an TIA agus bhí mé gcríomhfáil amach go dtíon róla a bhí ag an cóilear condaid agus dúir liom go bhfuil róla acha a ag an dhéaran an ála hig leo na sumasin sa choristeac ach ag a dhéru a TIA a focal dhérna.
0: Bei fihi hín Caroline Coyle mar fwaerch dymachti scal yivri gwi dorim liana agus ta chara fa liad an a Caroline is an jilta hynny fain. Bei scal yivri na bliana sio ar siúl on octu la fihi da fi nanolog gajin chiad lai da fi anar. An aglu ar wairskiel tinniu, dwch cael o corain, stiwt ar sgol yfri gydor, gyrchiart ag unig gyrmian la frasal ar na cerdlana, eich o'r anerichu gylua.
4: Mar vína han vín bin kærð anna kjálig og nýgur sinnur og það smá vínstra hærtjón gamau dýnýs að hann

Lofte eistachta. Agus war gaib fáilte seach gadi chlorele cool bín on a bán agus ta near cool agus near stóra an amsagib in seo ar eistachta nocht. Eidr seo agus an lei a chlog agus mai chapagra Jo a hén a gael a teachta seachaine ar cool bín nocht agus rád a brea cool a teachta machin sin os cí an a wógrí ed agus ta muidin seo i stúdio dó agus sfeidlíp teangwali an a lein ag cúgi hín a cúgi cúgi trí hochta cair an lia hochta hocht on a sé chonde is fedli WhatsApp chodain ag 986 932 cúig a cúig a cúig nó rífas de Colbín ag RTE.ie wedi by gydifyn is fedli besiola rífwysht an. Mas gan bra ceolain y nocht agus taffed nhw'n i'r bolin bywg agus ar nhw darach o cohon i mi wyn corom yn le i ni sy'n le'n 1986 agus fe cwpl oran enlis i'r bol agus fe eisiau i ddiant Bert Wanog as Ra Karen gydifyn agus clysio si fesyn i'r bol taffed nhw tato cymach egion gyd chlwn ele. Ach tamwyd golta si le Bonnacheli fechlo flaherta. Agus bei siad san na casa ag féile Liam o Flynn a bheith sa siúl in deir a seacht in iso. Eist amwyd loch o berdw sa casa rint ríl anni, tas fwy siad amach leis yn Salamanca, on fan si a lor bóra agus ta Spike Island Lassies ar deir a.

Sinead Bana Céilí, Bechla ó Flaherta, a chola méidin sin, agus na Rílanín Salamanca ar dús an bhean sí a lár báire, agus tá Spike Allen Lassies a chola méidin sin ar deire sin le fáil ar hafad brá a thug siad amach sa mléon fiche fiche cúig amongst friends agus ceoltarí bracha arnú thug siad lób críomh na héidin a fiche cahar agus Rosíní Láharta ar mosca ceol. Garrod Kane ar Gansertín, Una Níl Láharta ar na Drumí. Ar na Fidil, bhí Colm Hanley, Colm O'Hargan, Fionnuala Lawler agus Sean Keane. Ar na Flutaní, Anne-Marie Grogan agus Elaine Clark agus Declan McGee ar an Biano. Siniad na Cioltarí atá casa le Banna Chéilí, Bheachla ó Fláharta agus beisead de casa ag Chéilí. A bheis ag siú le líon féile liam ó bhlíní bheis a tosaí amárach in is agus a leannacht a leigh go dtí an ceú lá agus stead dóna ag tríchlog a bheis siad casa gon chéilí in sin chéilí setannaí Bheachla ó Fláharta chéilí band agus nach bra críúlíad le ghil a damsú le hub go dtíobhann. Well, éiste muid le cúpla port wahob in éire seo, tá sa siad amach le the Monster Jig in Seagúin ar dús, nó port na món, in sin Kevin Lachlins, agus críochnó siad le the Greenfields of Woodford.

Sinead, Peach Blossoms, agus Memories of Sligo, a chualamuid in sin caste on Luisca amongst friends, ag van le chéli vachle o flaharta. Roshi ni laharta, Garoid agus Sean Cain, una ni laharta, Colum Hanley, Colum O'Hargan, Finola Lawler, Anne-Marie Grogan, Elaine Clark, agus Declan McGee. Sinead van le chéli vachle o flaharta, agus beisha da casa go chéli, da dona se hugin in sin ag feile Liam O'Flynn, agus Ben Cain. Lí sin atasí ag tríchlog a leannach dar aig a dín séchlog agus cúdia gíuró a bheis is leghol isteach ag a gólchar im sin agus sin trónóna sin bei Martin Heiser státse ag leawr heise seacht agus anu cuid ar tús leis a dira seachtana le amwintir búl cahi agus beisid sin atasí leawr heise seacht trónóna dir dín in sin sa stores in sin ar thráid prífhráid a nás na rúi a gondé childára agus bein a cjordain in sin ar bó de Sáhrin agus lista brá kjóltúri veil na Gjordlinsin Mark Redmond Tiernan ó Dinhín agus Marion McCarthy leis a bíbalin a glásach Lisa Kelly agus donach Mackay a blút Kieran Fitzgerald Brian Hughes leis a vaduk Bernadette McCarthy a vigil Garrod Kane a gansartín Elaine Riley a manjo Dahi Gormley a muska kjól Jacqueline

Darach o cohan, cholamwyd yn sy'n erdws agos oro sydd y fachwale, mae'r achas sia, er y taffad y dianwle sy'r lipiad gwaelin, fado, hyrs na siach dwydi, agos nach bro yn glor fi ege bannach deilis, dim ysio wein cormon lei ni, sy'n mynd nid ag hoch dwy siach. Agos yn sy'n cholamwyd taffad y dyrach tyc i machig maure agos eton ni chorin, nw yn chyd glwnele, mae'r hwgyn sydd Ewropein, agos sy'n darach anw sian uncle na bersti sio, agos ansi macab san oranecht a bhí ar bun ag darach agus bhí siad géisteach leis seo bhí siad na ngasúil bheit gohídeacha sa gléamháin agus na hóráin ar fad tucí le chéile a cup agus chuid a cup cura agus glór garach ina deanta le cloisteáil ar a taifead nó seo ach sin ahead mhair agus étáin na chualamaid ina deanta sin sin bechla ó choraon agus siad a casa le chéile an leagan nútacab ar óró siad a bheith hahaile. Agus tá se le fála is agé ar Bandcamp dá mhálaíb an dlúas go sinna cheannach nó a íslódal go isteach go dtí ACGE sin an chéadló nile ACGE.bandcamp.com agus sfeidir líbe íslódal. Tá digín go rianta ar fadon agus tá darach le cloisteil ar chócín nó sécín go na rianta sin i deanta bhóire agus étáin agus ahead sin bechla le cloisteil ar féidir go na rianta ina deanta freisin.

Trialoon in sin gun Oranni Hishanos go bhunóch an amara agus racarin le cloisteal ar an taifid sin agus holtag gúil muid a cainte ar a taifid tá muid a gala géisteach le ruíon eile díreach an isias Thomas Bán mac é gán in iar seo glórgharach le cloisteal in seo agus cóchiol ag máire agus éitán in a hanta.

Maure agus eitan ni harin on chéad glúnele a hurlamid in sin ar dús agus darach o cohan in the dant agus tamad bán ma gaigan na talafol ar maluchan nô ta dírach to cí macha cub agus talafol a gynis ar bandcamp le Íslódal agus legan dasan sin agus iad a cohiol le glór garach a gael siar agus dasga wul sa to cí machan siríste cub ar hafad darach le clostel ag glúnta ele dini beidr nar chola hana é. Ní é sin bhí muid ag géisteach le William J. Mullally agus fear as frachonra a gun déna hir bhí William J. Mullally agus chuise sé ar imirce go meiricá cosúla go leor hir sna blianta agus rinne sé tafad ar concertine Hall America agus deirtar go bé an chéadana riamha a hafad ceol tradisiúnta na tíre seo ar an concertine agus tá chuid tafid le fáil sa maluchán a dáirtéidal do West Mead Hunt William J. Mullally rinne sé an chéad tafid a cub sin sa mlíon 1956. Cead bliain chun díireach am líana agus tá ceúra le díana airde sáhrann se thugain rachonra agus iad a ceúra didir seach na Frank Gavigan ach lá speisialta leací maichacab le ceúra a dhéana ar William J. Mullally. Agus a písa chola mé din sin go pa réil bhíon Lady Carberry agus The Races of Athlone agus sé Ed Gagan a bhí na hanta in sin ar an bíano agus tafada sin i dianó hála nó áireach. Gan Colombia, Gola Colombia, a dorla deg vi vehev, nidig fiche sé. Nachintacha, agus nachintacha keola vion, agus intachan kaidan a vi a vuim, freshen agus a tala fall on maluchan cha the Westmead hunt in shin, agus keola an das. Vi eg William J. Mullally, ni orna sha ach reint tafid agus in shin, dima sha gan tosk na twirish ke fa reint blianta, agus nira en olas mór le fáil fuiin og kan jaxa sin og kedrunni sé en í jesin a chasintach go vil na písi kjól sin le fáil agus ég tukki maha maluchan brá agus kelúra á jana kéd blíin chédjar a hafadin er kjólachan sortín hál Amerika. Tamás og mæði ínta sé geistach lintu núna njöf mahu a homás agus súlein gúltu band salt as a glór en nótt balajört. Tá Nail Conlin a hein geistach lintu

nóna inniuh agus súlain gúlta súhéna chuineal go máth in ail ben tú lén i gúnaí bailá í sa bhuiirt. Agus tá eilína cí bena le bhíon slén go réalta ó san sin an ghuidóid i géisteachta nachta de si agus a bain salt mar a bhíon sa gcónaí. Tinne bhráthís an díine rite agus copa té ina si de si agus ceol álainn ar a rádió. Mahu hen Eileen, agus súlein gara anchlacht a reid, agus súchlacht a chóid a reid, agus comórta sa teach sôs galóa idir si, na hentach a bhaní Eileen a cí bala iara. Cwyn yn si gymacht agus a gymacht agus a gymacht, agus si gúni a geistach linnin jo, agus si gúni bra galgóir a chrysin. Mahu hen, bant sása as a tronóna in isa Eileen agus sa, nan tinnia hísan sinad agus súar de hófín sô. Cwpla pórstach leis is muid inéir seo o William J. Mullally agus the drum Rainy Lass at hana matar gaitian agus the drug Jug of Brown Ale, the Jug of Brown Ale an dara cian.

Slán le mai in sin fún all in mall. Casta go patienta in sin balaiera ag Siobhan ní chunarán ar a bheanta gwaar agus Myra Fraser a tínlacan in sin ar biano. Sin ceolán deas ond Luíasca. A hug siad amach in sin rínt blianta ó hen agus scór rínta ar fad ar maluchan sin agus rínt íni na danta a gólín fesinach na hóra ar fad a mérla farair. Fi sin a wán eile ein wahob tanón agus wáls a tansha a chum Myra Fraser. Silver River Walls. Agus na cioltarí atá leisemana ar a tafadáir tion a Mick Foster, gas an Jean Cordian piano, Myra Fraser ar piano, Willie Kavanagh ar manjo, Liz McGuire ar vigil, Paddy McGuire ar wuska ciol, Siobhan Chonaron ar vlute, Noel Battle agus own Siri, Eamon Siri milisgal ar na horgán bail, Áine ní Riley ar vigil agus sister Furion agus divin le Michal agus le Magdarvi a ní Stúshka agus Liam McCormack ar na drumaí. Seo an pí sin deas a chum Myra Fraser in is the Silver River Waltz.

Cuidin na japs a chola mid in sin ar dús an chéad lúnéile, mór agus éitán ní chorín agus darachó cahán in sin a glóor le cloisteilin na dianta ar a tafad nút a díracht a cí machacub le fóla gínis ar Bandcamp agus ní sin fi múid a geistach le ceola vilóidin in sin agus an fiano Micmol Cahy ar a milóidin agus a iníon Michelle ar an piano in sin The Three Sisters Reel, Tap the Bardel agus The Calavel Reel in sin ar dera. Sin pís a telefón ar an Luíasca The Reel Note Si de machar lipéad chló ar chonacht agus ceolaán bhreá ar gohan agus cedéireach nach buscadóir mtásan go buscadóir gan scó a Micmol Cahy ach ní hé chu minic sin nach leisint muid i cas ar a milóidena ach deolalachta détá áir ar milóidin a chanirid agus casta go patianta in sinige. Well, tá an busca ceola na sige agus tá Bertinín in Johna Hanta, Louise ar a bhlút, Michelle ar a gansartín agus ar a gláiseach agus cúpla porta teca bhain teagóin, The Rose and the Heather, The Calavel Jig agus an Bóchalín Bui.

Muintir fáil cahí cholamid in sin the roads and the heather, the calavel jig agus an bochalín bui in sin acob ar dheir agus siad a chuir is tús le

RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Tá sé bigéisioch le RTÉ Rádio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

agus fáilte go dtí an taobh tuathail ar dúsfuinte anocht rogh an grúpa iar grúpa Americánacha deis ag an albam istíonaí Rum Springe le Gearrd Teirgidí iar

0: sé fagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scunda céadaoine chun chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sin muid sé an gláir idir sin iar. Chraoladh an chláir se hána, ní féidir teangualaíon ar se gláir faoi láthair, chuir sé cosa suirt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá sé 8 méid é caisiúí, sa tú géisteach le inis ní.

0: Maidim, tu gaid fáilte, bémis a míhá lóta hóla cunál cúla dörla cunis gomé sa Carol Heisha de. Nán ín seaga bén sgéal lóra na tíf seaga sa fóda gaile ve eid maidim. Agus trúnúna roed dörnach fiúan gara seaga hóla sgúga mán ín seaga bé éman mák múidis veis tíachta nát fárik sjógi mar wáin istúil eid eid an pelle na gaile agus arnú. Bacha lórda óchosu na seig líin istó hóiás lehid mák múidis kéreach a húl krýf na heidin grúcia gehéin mar felitóid agus mar imdóid agus mar wáin istúil. Gmachal lórda óchosu akab tíachta stéach a chárnú gárfa kellad as a chadárló sása agus maharlín sánsin arnú ilán hín tíachtan Ho Emil Mac Moody shakhda dilla ein wan shtoy dilla gum ruhusha da creef na heid na kha jan go ruda kin tar lu ade no so gus morwa gun da himyo di ashin ar no gum kin sich da kin takap agus a gahuid isgiú a réid go bhéti fógur a ficiúil í anna salla a mechan a teachtan gait sinna fecirum gudze a gama gaint fiúan fós a nacht a cha fecim muid lín agus a arnú a chud brú héin a teach leisir anas heis gaisgi uió am líanna Ach ní maithagan Éimil Mac Muidis go gaile ní ichin ta dhearnaan bheits a dhéanana níim dí rosta chuí ach bheith sé éil bon mo a go leiste ó chumna chana fiorsa de saharan ichi arnaan agus bheith sé sin isiotas í ag seachta chlog agus peitas banta sean ó hiúltóidí agus stemsiúidí agus óran ichi ó bheits a glaca páirt in a dhéachtas na saona fúi chean cap na seachta le cúna dé si nensi ní chustilo an tí seo bheits na bheanna tí agus bheith sólaistí éil fáil agus iad bydd hogri iwlis na sólaistí a mwyn sinwyr osmw carnw mar fi'n sigwn ddi achsyn ddech saharyn ag eisiachtach log sgolaistí chyfnachan on ffyrsio ma fi'n trwy alegu bwyd i gysd eich sy'n dyma cyn sy'n gymau a'n eich eich eich arnion sy'n Mae'n sy'n unio yn ys bai mwyd lawrt fwy chwrs i tarasodiach dyn fwy chi'n copla nhw medyn o caid fi ag brwch na mar i ni fi mewn agos clasio mwyd caid gan ddiam o lawrlam yn sy'n bai Martin O'Maikin y lawrlun yn os as mwyo agos gweilgi lachoriach bai mwyd lawrlach absion frysyn eid maedyn agos ni'n ochsa cedale efo chain edisio agos cerw heisio ddia ma fi'n o tamain le nai agos bai dwys ar nŵr at wrtymachain mar fi'n scholi chedyn gach lwdoch golato chomon pelle fawr nŵr ffarbach at wrtymachain eid maedyn unio agos na hefdych chi y tarniaf yn sy'n lato sy'n y teach dan sio na hyn de tych o agus sicha cúg, agus ní rád na chéad a bhísir na séag duna bit, agus ní rád tí a bhíd a gíanana a chanadad, mar sin bai tí chéad euro le rínt e dhéama mai tí a bhíd acab an teachtan se hagan, agus bai 6 míli chéad a chéad sa bota nó dí anhar an tárant tí dánalí a meárna an teachtan se hagan. Acha, ma dán sí mágis sin is sa dáchlúdach sin go leatóch am a pelle bárna na farabacha e dhé maidzin inyav nó ma dán hén teachtach na isgéalala agig an chlár e maidzin se chéad na bálí teagwala.
1: Bíglíoch ar nádahoch, héanahoch, sé, cuig-cuig, dó. Cúr teigs ag cuig a héan a cuig-cuig a trí. Is féidir mwaz aál ar WhatsApp ag nádach da seacht, nádach trí a dó, cuig-cuig. Agus as da sé chundé, seol teigs ag hocht a cahar a ní a hocht a hocht. Agus gur RNAG ag tús da hachtachta. Tamad sa fáil freisin ar rífost ag irisnir ag RTE.ie.
0: Tas sa mwyd le cwrsi tarasodiachta agus taidde isgasúl a taidinta heig olsgol na gailive go veti swas le 8.2 miliwn euro sem lien a chyrra fawr go chwyl ychon deud na gailive chwa'n iawr hi taol tarasodiachta go chwyl euro sy'n ychie ei chwyl horasodi hi gwych go gailive Wel, da damlic o moran, carloch, chwst o gaelach o ddamar agos aran ta sialwm e fôn e maedyn a lawglwm ffwysio. Cahol tu damlic?
2: Cliffikanishle Immersak began cup the shaft and so kama Tasulum Kanyari lip blend the Marshan. So kama shin a rar doos, so Darren my dead. You might be not going to cheer. You might not go cheer. Go minic.
3: Madam, could you let them rock? He'd be Dominic.
2: Yeah.
3: Could you ideally have a good? You're the dealer.
2: Yeah.
3: I guess not like it's yet. Aha, course the Tarasoyot.

0: Tás sé bhéis ar lascon na céadaoine gan réile ar RTÉ Radio na Gaeltachta, inis an cláir, cuideachta ceol.
1: Go mbeadh díreach ar maidin na chairdeach so a gcéad fáil sin is an cláir, cuideachta ceol, lám sa Evelyn Zuali, spéineart ceol agus óra na imib, go mbeadh sé a chúg na mbeadh gan hínaíoch. Cúpla pórt a ón grúpa Dordán, a chur is tús le mar áh ceol ar maidin inniu.

Mead an grúpa d'ordán an tínachar tús le clár a lín iagún, chas siad na pört Cittini Gé agus Pléroch Cowantir na Rixen agus a sin tó Ciamond Luas go Ciol na Galli. Ach an tíog an amara hosas Morawa Óran Ermaidin, eistumud leis bunadur birá as Cárna, Gianni Wartín Larry Machtanacha agus an tóran álan cúchín lán nífin a chlúsmud vai und Luas go brúch na Bertri, et eil tíogailin.